0: Pilato, que como viri Jesús, ectacanic rech chay chech asiar. Reesholtato que ban junket kik ruk kish, kik kochir uchlom. Categori que koch junkerla hat ir chrech, que kibu koch ruk ekik bir chrech.
1: Ocha watch at a haunel ketri a judío.
0: Categori kik chay chopalaj, kel chulok humul repilato. Kategori kubirch kech.
2: Chiwilampe, kinkamu lokri arech iwech. Arech kiwetamach che mankin rekta junjasu wach che takalk atochzich puwiri are.
0: Shaherikut, ri Jesus kelu lok, luk rihunke takik kishchuru ujulom, irihunke kalah atzik, kategori ripilat kubirch kech.
2: Chiwilampe, kowehon winakri.
0: Aretak chiri in maktak chuchka hawi, iri achmeya, kikil riare, kikrakakeh kichi, kikbir.
1: Charipaba, chori ripabal, charipaba, chori ripabal.
0: Ripilat kubir chkech.
2: Chikama ubiri ish, katek uri chiripaba, chori ripabal. Rumal rech chiri in, mankota hunhasu wach kinrikruk chetakal atochzik puwiri are.
0: Riahudio kikbir chrech.
3: Riuk ohun kapishab. Kategori kubihwe kapishabri. Rahaushik chek gmek rumal kukohrip ukoholri dios.
0: Aretak chiri pilat kutawe tzihri. Sibalak kushbich chinari. Kokchik mul pare pretorio. Kategori kubich chrechri Jesus.
2: Hawihe katel wiri at.
0: Kategori ri Jesus mkot hun tzih kubich. Kategori ri pilat kubich chrech.
2: La mankina chabeh tari in, la manawet am tachiri in koko winem panuab, arech katin tsakopi hubik, on katin ripa chori ripapal.
0: Ri Jesus kubir chrech.
4: Riat mankota kovinem la panuvi, weta mataya om chawech kachika hulok. Rumal kuwaweri, ri hunche shin hacho chawech, arek ochi nasi balahumak chawach.
0: Kategori. Ripilato krah kutzakopih biri are, katekut ria judío kikrakakak kichi kikbih.
1: Weka tzakopih biri are, ri atman atrachabenta ri César. Ri junche kurokisah rip ahawinel kulelan chrech ri César.
0: Are tachchi ripilato kutawe jetak tzihri, kresahulok ri Jesús. Katekuri, kutuiba rip churi khatbal tzih. Pahun kolibal chikbish tzakoma bachchrech e parichabal hebreo gabata. Areri hunkih rech sukamash ri ashbal patak ri wak kahbal kubih ri pilato chkech ri ahudiyo.
2: Chiwilampe le iwahawinel le.
0: Ri eare kikrakakeh kichi.
5: Chakamisah, chakamisah, charibba chori ripipal.
0: Ri pilato kubih chkech.
2: Chekin ripipari iwa hawinel?
0: Reini maktak chuchka hawib kikbih.
1: Riuch makwata chihun ka hawinel chugach ri César.
0: Kategori kuhe chubiri are chkech arech kikrip ba churi ripbal. Kategori kikkamu biri Jesus. Eri are kelu biruk ri uripbal. Kusuk ubi parehun uk olbal ubi holomah. Parichabal hebreo kbish golgota chrech. Kategori chila kripbashwi shokohe kripbashruk ike winakchik ri Jesus panikah kanahwi eriare patak riutsal ri Pilato shokohe kuban huntzibanik iketakanik arech koksesh puwi ri ribbal ri tzibanik hewa kubih Jesus ri ach nazareno ri kahawinel ri ahudiyo witzib talikri. Sibalak ya judío kikiskih watch, rumalrech chirihun kolibal, hawihe shripbash wiri Jesús, nakah kovich rech ritinamit, shokohe tziptalik pachabal hebreo, pachabal latino, e pachabal griego. Renimaktak chuchka hawib kechri a judío, kikbih chrech ripilato.
1: Matzibah, rikahawiner ria a judío, shane arecha tzibah. Wehun achiri ubim riin inkahawiner ria judío.
0: Ripilato kubih.
2: Rishtibatah humal, shtibatah la.
0: Are takchi shrip batakh ri Jesus kumal ri shol tato ki kechbeh ri tak ratsiak ki kban ki khep chrech ki wach ho khun tak kech ri shikban ki khep chrech ishaq shiwich kanok ri khun uqu chik bech ri we khun uqu k bech ri ri man kota utis balil chi shakhun kemik chi akhsik ikopan ikem rumal kwa ki kbir chi bel takhkib
1: wa maqabito شانچ که تابه خوچاکیک آرش کیلو خاچین کی ریقویک
0: آرش قصیخ بانتخیک ریکتیپ تلیک
6: چکی خاچ بیری نوکو چکی واچ چکی تابه خوچاکیک ری نوکو چک بچ ریخ ری واچ یاک
0: آرش که بان ری اشال تتو چوشه اوکاق ری ریبل ریچ ری خسوس ایکو اوکاق ری اونان ای ری رچلال ری اونان ری ماری ری شقیل ری کلیوفاس ای ری ماری ری اخ مگدلا ری خسوس کریل ری اونان اچوشکوت کریل ری خونی تی خوشل چکو لغاق ایخ کو بیخ چریچ ری اونان
7: ایشاق کالی اوان لی
0: کاتی کوری کو بیخ چریچ ری خون تی خوشل
7: کالی اوان لی
0: کاتی کوری چی پاوی کخبل ری ری خون تی خوشل ری کوکولاخ ریاره پری راچوچ کاتی کوری آره تقچی ری خسوس ری تامچیک چی رونو خیلش کیس و بانیک آره چ قصیخ کبانتخ ری چیب تلیک ریاره کو بیخ
7: کچاقیه نو چی
0: چی لاری کو خون کلبل نخنق چریچ بیناگری کو کسش چوچام خونو قب کاسیس خونواز چک موماتیک پا بیناگری کاتگوری که قبضه کوک چوچی، آره تقصی اشتیختاخ ری بیناگر رومال ری خسوس کوبیخ.
7: رونو خیلش بانتخیق.
0: کاتگوری کو قصاخ ری اخولم اشوخچ ری روش لبال. شر رومال رش چه آره وقیخ ری سوکمانیک، آرهش من کنخت کن ری که باقیلال ری ونق چه تقری ربل. پاری سابادو رومال ریش چی وی خون سابادو ری خون نیم الاخیخ ری اخودیو که کتاچ ریش ری پیلاتو چک قخیصاش ری کقن کتی کوری که ایسا شوبی چی لا که پیری ایشالتتو کتی کوری که قخیصاخ ری رقن ری نبی شو قخی ری رقن ری خونچک چی شکریب با روک که اوپن روک ری خسوس کتی کوری آره تقچی که کلو چی ری آره کمی نقچک من که قاخی ساخت ری رقن شنه خون چکیچ ری شالتتو رو خون رابریک نیمالاخ چیچ گوار چو چلتمالو کوش کاته گوری چی چنیم کلو لغ او که کل را چیل خورون ری خون چه شیلو وری گویاری او چیخ پوی وری ای قصیخ ری کوبیخ ای ریاره رتام چه قصیخ ری کوبیخ آریچ شو قوخه ری ایش کش کخون چریچ وری رونو خیل ویری شکول ما تخیک آرهش قصیخ بان تخیک ریتیب تلیک
6: من کتا خونو باق کخیصاش نری
0: خوی پا خون تیب تلیک کو بیخ
6: که ای نری چریچ ری خون چشک چطو
0: چی اوک اوینق چی ویری ری شیب اخاری ماتیا چی خون او تخوشیل ری خسوس کنی با پا والکیل رومال چی کشی بیخ ریب چکیچ ری اخودیو کتا چریچ ری پیلاتو آرهچ کو یا بی چریچ کو کمو بی ری و باقیل ری خسوس ری پیلاتو کو یا بی چریچ که پینک اوت ایک کم بی ری و باقیل ری نیکو دیمو ری آره چش پی کنک چا قب روک ری خسوس شو قوخه ری آره اک پی تیک و شو لومو لوگ و کال پخبل میر روک خونکوک الاغ وال چه کاتی کوری ککبت ری و باقیل ری خسوس پتقات سیق روک ریکو کلاخ تق کنبل خیری خچا رخوشیک ککبن ری خودیو چی و موقیک خون وینق پاری کالی بل خویخه اشری بش ویره آره کو خون تی کنبل و لیو ای پاوی خون تی کنبل و لیو ری کو خون کاک و خول کمینق خویخه منکات خون کمینق مقوم رومال چی آره و قیخ ری سوک و منک کک ری خودیو کاتی کوری نقاخ کووی ری خول ری چی لا ککموق ویری خسوس Juan capítulo 20 Parina bek ich rech rishmano רימרי אח מגדלה, הרתק צ'יק פקק צ'יולוק ושיקח, מחנה כסקר וצ'ולאו, אני נקק בי פריחול, קטקורי, קריל צ'אסם צ'יובי ריחון אבך. צ'צ'נים קשק איניק כבק, קטקורי, קוריקה ריסימון פדרו, ריחון צ'ק תיחושל צ'יקולוק אוקח ריחסוס, אקוביך צ'קאץ'.
8: שסה שובי ריח הושל פריחול, אמן קטעם תח חווי חי שיעווי.
0: כלו בירי לו אישו כוחי ריחון תיחושל צ'יק, וכקסוק ובי פריחול. חונם כקטיח ענים צ'יקה. קטקות, ריחון תיחושל צ'יק תקוטיח צ'ינסי בלח ענים צ'וואץ' רילו. אינבי קופן פריחול. כולוק בקוק ריב, קטקורי. קרי ריבצבל תקציאק צ'ורי ולו. קטקות, מנקוק תאוביק. שכוחי קופן ריסימון פדרו, צ'יטרן ובי צ'ריך. קוק פריחול, קריל ריבצבל תקציאק צ'ורי ולו. שכוחי ריצ'וק ובל לחלום, צ'מנקות רוק, ריתק בצבל הצייק. שאני בקטים כאן ותקל פחון קולבל צ'י אפנוק. קטגורי, שכוחי קוק צ'יובי ריחון צ'יק תיחושל, ריחון צ'י שופן נבי פריחול, קריל ורי אק כוחוניק. שאני מחאו צ'בום צ'י, צ'י חצ'ה קוביך פריציב דליק. צ'ירי חסוס, רחאו שיק כסתך ווץ' שעס צ'קישול רי כמנקים. רי את תיחושל רי, כצליח נעצור קצ'וץ' רימרי מוקנק טוביק כאו כוח נקח צ'רש ריחול סיבלך תכין כוח איק קטגורי הרי תקשי תכין כוח איק כולוק בא וכוח ריב צ'וצ'י ריחול קטגורי קרי ליקב אנחל רוק סקלך תק קצייק את יוליק חוויכי שמוק ויר ובקיל ריחסוס חון כאו לוק חוויש בי ויר וחלום ריחון צ'יק פרקן אולוק, ריארי כקביך צ'רץ'
9: אישוק, חס צ'ק תורק
0: ריארי כביך צ'קץ'
8: כנוקק, שומל, צ'רץ' צ'שק אמו בירי וחושל אמה ותאמתך, חוויכי שיעווי
0: הרתך צ'ק ביתך ורי רומל, כוסו תחריב קטגורי, קרילו צ'תקלו כוח ריחסוס קטגות ריארי אמן רטעם תח ויארי ריחסוס. ריחסוס קוביך צ'רץ'
4: אישוק, חסצ'ה קטוריק, הצ'ין קצוקוך.
0: ריארי צ'יקו צ'ומח נקעות, צ'יארי ריח צ'ק פריטיקום בל רי, קוביך צ'רץ'.
8: אחאו, ואת שד כמו ביק, צ'אביך בג'וויץ' חוויכי שיהווי, קטי קורי, קינקם בירי אין.
0: ריחסוס קוביך צ'רץ'
4: מרי
0: ריארי כוסו תחריב קוביך צ'רץ' פצ'אבל אבריאו
8: רבוני
0: ורי קוביך אחתיך ריחסוס קוביך צ'רץ'
4: מינה צ'פו שאני מחק עם פקיר וגריטת של קטקות הרי חד קוגרי הוואצ'לל החביך צ'קץ' עם פקיר וגרינותת שאיתת ריאיש כי מפקיר וגרינו דיוס, שאי דיוס ראיש.
0: רימרי אך מגדלה, כבק וכוביך צ'קץ' ראיתי חושלם.
8: שימוויל ראיך הושל!
0: אריארי שוביך וציך צ'וויץ' רי. פשחק על צ'רץ' וחונקיך רי. רינביך איך צ'צ' ושמנו רי. צבתליק תקרי וצ'יכה חווכי איקאווי ראיתי חושלם. רומל צ'קי שבימקי, צ'קץ' ראיחודיו. כפרי חסוס אקטקי פניקח צ'קש אקוביך.
4: נמלך הוציל איווק רי איש.
0: הרתך צ'ש ביטח ורי, קוקות רי וקאב אירי וצלטמל וקוש צ'קוואץ' ריאתי חושלה בסיבלך קיקי קוטיק, הרתך צ'י קיקי לוואץ' רי החושל. קטק ורי, קוביך צ'חמול צ'קש.
4: נמלך הוציל איווק רי איש. חייחסנו תקי כולוך שובן ריטת של, שכוחי ראין כשינתקו ביק.
0: הרי תקצ'י שביטח ורי, כאו שותוך פקווי, תקורי קוביך צ'קץ'.
4: צ'יקאמה בארית יושלחו שלב של. אחד שינתך כיסש נרי חייתך כימק, כסשתך נרי צ'קץ'. אחד שינתך כיעתך נרי כימק, כעתך נקן רי צ'קץ'.
0: קטקורי, רימש צ'חון צ'קשול ריקב לחוך, רקביש יוש און דידימה צ'רץ'. מנקות הקוק הרי תחצ'י שפרי חסוס. Renik ahti khoshalapchik kikbirchrech.
10: Riuh shilitakhre khawshel kumal.
0: Katekut, riare kubirchkech.
9: Riin we mankinwil riuk olbal riklawush pari uqab e pari rakan. E we mankinim wen uqab pari utsaltmal ukush. Mankin kohonta chrech weri.
0: Chika uqbishchi apnaq. Iko chikmul ri ete khoshalap pakha. Katekuri, kori mash kuk. Ri Jesus kopam panikiyak chkech aretakchi tzabdalik ri uchiha. Katekuri kubih.
4: Ni malahur tzili wukri ish.
0: Katekuri, kubih chrech ri mash.
4: Chakama ulok li akab uvaral ri. Chawilal ni nukab. Chakama ulok li akab. Echani ma pale utsaltmal nukush. Kategori, mabano chema atko honeltak. Shane atko honel chabana.
0: Rimash kubir chrech.
9: Wahaushel enu Dios.
0: Ri Jesus kubir chrech.
4: Ri at, rumal reche shawil weri, shatko honik. Sibalak uts kechri ri hachin takman kikilta weri. Kategori, keko honik.
0: Ri Jesus, kilaktak utbol shuban chichuwach ki wakoch ri eute khoshelab. Cheman tzibatal tapawe wukhri. Wiri shtibashik, arechri ish kishkohonik chiri Jesus areri Kristo. Ri ukhol ri Dios, y aretakchi kishkohonik, kkohi ikaslemal para ubi ri are. Juan capítulo 21. Okowinakchi wiri, katekuri ri Jesus kukut chikmul ri chikwochri itekhoshelab chuchiri polou Tiberiades. Ewa ukutik rip kubano. Ri Simón Pedro. Ri mashk bishyosh undinimech rech. Ri Natanael ri ahkana rech ri Galilea. Ri ukhol ri Zebedeo. Xokoje ri ikep eutehoshelapchik hunami kolik. Ri Simón Pedro kubirchkech.
6: Riin kimbein chapanakar.
0: Ri are kikbirchrech.
11: Xokoje ri uj korbeawuk.
0: Que aqan pari xukub, katekuri, mkota xunkar kikchapo pa wajun naqabri. Aritakchi ksakarik, ri Jesus kochu chiri polou. Katekut, ri eti xoxelab, mnket amtax chiwe areri Jesus. Ri Jesus kubir chkech.
4: Alabom, la mankota wa iwuk arech ktihovik.
0: Kikbir chrech.
10: Makota!
0: Kubir chkech.
4: Chikyakale ikat pale rikyakab le huku. Kategori kerik nala chila.
0: Kikyako, kategori mkakowin techik che chuhikik. Rumare chisibalakkar shikirko. Kategori, ritihoshel chisibalak shlokakashik rumare Jesus. Kubir chrech rilu.
10: Areri ahaushel.
0: Rukwe tigri. Areri ahaushel. Risimon Pedro kukohretziak. Rumal rechich analik ubnom. Kategori. Kukiak ubiri pariha. Ri enikah ite hoshelapchik. Cheman nachtah ek owi chrech riuleu. Shaneje has la hukkal shkap ek owi. Kepe ulok parihuku. Kikchararre ulok hunk atker. Aritakchi kekah parileu. Kikil hunk ak kuchum chila. Kategori saom hunker e hun kashlangwa chowach. Ri Jesus kubir chkech.
4: Chikama ulok nik ahkar chik ateri ishi chapo.
0: Ri Simón Pedro kakan pari huku. Kategori. Hucharare ulok rik at churuleu. Chinoknak chicho malak takkir. Buk lahuk al os lahuk. Kategori. Kneba ruk wekerri. Rik at minchitbuntah. Ri Jesus kubir chkech.
4: Chis ah. Hitiha iwa.
0: Mankota hun chkech ri ete hoshelab kukuch o kutach rech. At hachin riat ketam che areri ahaushel. Kategori. Ri Jesus kukamukok rikash langwa e kuyach chkech. Shokoje heri kuban chrech riker. Arewa ru rosh mulchik chiri Jesus kukutri chikwach ri ete hoshelab. Aretakchik astachinak chi uwach chikshol rikamanakim. Aretakchi ishikiwalek, ri Jesus kubir chrech ri Simón Pedro.
4: Simón, ukohol ri Juan, la aresi balakina lokokeh chikiwachwe e areri?
0: Kubir ri are chrech.
6: Je, a Jaushel, riata wetam chereín katin loco ej.
0: De Jesús kubir chrech.
4: Che ayuk urbari nuchij.
0: Pa ukamul kubir chichumul chrech.
4: Simón, ukohol rishwan, la kina loco ej.
6: Je, a Jaushel.
0: Kacha chrech.
6: Riata wetam chereín katin loco ej.
0: De Jesús kubir chrech.
4: Che ayuk urbari nuchij.
0: Pa'u roshmul kubir chichumul chrech.
4: Simón, ukohol rishwan, la kina lokok ej.
0: Riluk xov chrech rumal rech chi o roshmul shuta chrech. La kina lokok ej. Katekuri kubir chrech.
6: Ajaushel, riata wetam ronohel has wach. Riata wetam che inka tin lokok ej.
0: Ri Jesús kubir chrech.
4: Che ayuk urbari enuchij. Qasih qasih kim bir chawech are taqchiri at kohola lana chi at chat chimori ashimbal kategori katbek hawi he kawah katbewi katekut are taqchi at ri ikhwi naqchik kalik nari ile aqab kategori hunchiri kushim nari ri ashimbal ekatuk amna ubiri hawi he man kawah tari at
0: rukwe tihri kitkhon puwiri uwach kamikal kurkana ri pedro Chiru kukijilag na uochri dios. Aretak chish bitak wiri kubik chrech.
4: China ternebe hubik.
0: Ri Pedro kakay ulog chrech. Katekuri krilo che eternem ubi rumal ri junti hoshel. Chish lo kakashik rumal ri Jesus. Shokohe chish tali che uochu koosh esh ubik chrech. Aja hoshel. Hachin ri katkachovna. Aretak chish kril ri Pedro. Kubik chrech ri Jesus.
6: A Jaushel, ewejun ri?
0: Ri Jesús kubir chrech.
4: Ri in, weare kin wachik kanah kanok katena are takchi kin peri in, hasa wech at chrech, ri at chinaterne mech.
0: Katekuri, be utzi hoshik, chikshol ri ech lashik, chiwejun ti hoshel ri, mank kamtach. Katekuri, ri Jesús min shubicht chrech ri Pedro, mank kamtreare. Shane shubir chrech. Riin, wira are kin wach chik kanah kanok. Katena are takchi kin peri in. Are wa wete hoshel ri. Chik uya ubishik wehastak ri. E are tibaninak wari. Iri uk ketam chikastik ri kuya ubishik ri. Shokuhe. Kosi bala hastak na shuban ri Jesus. Wetahun kutsibach chukunal ronohel wari. Ri inkin chomah chero nohel le wecho leo, man ku taqata la, chere chukolik ronohel ri wuk ktsibashik.
12: Ri eta konelab, Hechos capítulo 1. Teófilo, parinabenu wuk, xintzibah ronohel ri hastag che shubano, e shubig ri Jesús pari umahibal ulok. Chika pariqih, Aretak chish bitak kanok ri upishab chkech ri ew taqonelab. Ri e are chish sheuriko pari tioshlak uxlap shel, katek ure chkamu bi parikaj. Shokuhe ri are, kawinak qih, kaslik uwach shukut rib chkiwach ri e are, ruk kitak kutbal chuwach chi ak anok ri ukamikal. Shukut rib chkiwach e shutsikhoch chkech ri rakhawibal ri dios. Aretak chi ri are kokuk pahun waim, Shtakan chkech arech ri eare manke elta obi pari Jerusalem. Shane erech ke yeh ri khastak wach che shubig ri tatshel chkech.
4: Ri khastak wach che shas ri ish ishtovik, chi rub ri nuchi, ri shwan shuban ri qasna rub ri ha. Katekut ri ish kmanna I qasna rub ri ushlam shel patakwi ikhri.
12: Pawekhun mulin ibri, kikita wiri ichrech.
10: Ahaw shel, lareko chiri, Chiriat kabanna hunkak rahubal pari Israel
12: ri are kubir chkech
4: are us chiri ishman iwet am tariq ih eri kahbal cerita chel uk aqom ri ruk ukovinem katek utri ish kik am nari hun chukab ri uchukab ri tiosh lah uslap chel chek kahna ulokri piwiri ish ri ish ish nuwinakri chekiyanari itzir chwih pari Jerusalem paronohele Judea e pari Samaria Chika periuk Ismalil, uishkutri uwachuleu.
12: Eruk wetzihri, kakanu bich kiwach, ehun suts kuwahu biriare, chuwach rikiwakoch. Katekuri, aretak chiri e are tajin ke kai parikaj aretak beri are ekep achihab kikohom saktak katsiak ekoch kinakari e are katekurik kibich kech
13: achihab ishah Galilea has che cheri ish nakka kanakkan li wakoch che kayem parikaj riare cheshkomo bishas chiwoch ish wawe Jesus ri kapenawa jehas we ubik parikajri
12: katekuri chipari huyub olivo Quetzalej para Jerusalén, ribe mannachtaj, shakhari khas khung bingbal rechri sábado. Que okubi para tinimit, ekepaqe para khung olbal uwirija, javije ejekel wikan ri eare, rilu, rishuan, ri Santiago, ri Atrish, ri Felipe erimash, ri Bartolomé erimateo, ri Santiago rechri Alfeo, ri Simón ri Zelotes, eri Judas rechri Santiago. Conojel junam kanima que kanaj parich abem rukri Dios. Ek okukri eare, ege juntak ishokib. Kori mari riunan ri Jesús, eri era chalal. Patakwek egri rilu ktaki panikaj chkechri ea chalashik. Shkimulik kip ok al huwinak, ekubik chkech.
14: Ya chalashik, rajaoshik chakas tzik pantak ri tzik. Cheritios lagushlapshel shubik rukri uchiri David buwiri Judas. Riare che shubank amal bech kechri shachapo ubiri Jesus. Riare ashkohiri ukolibal kuk. Yashuk amu tzakatil rikachak. Katek uri. Shulok rulew ruk rirahil umak. Yachikilik ubi ishtzakik. Yashrakampa unik ahal. Yashtukin riupam. Konohel ribinak pari Jerusalem. Ketam gweri. Yashbish trech we ulewri. Akel dama. Chepakachabal kubik. Ulew ukolibal kikel. Katek uri. Sibatalik pari ubuk rihetak bish, ri ulew kbantahnat sinalik ala ulew, imang ota hungwinak heki pari are, shokuhe kubih, chukama ahunchik ri uchak, shahek uwa, rahawashik chechkishol wiachihab ri, cheshibin kuk ronohel tak ih, aretak chiri ahaushel Jesus kasi chkashol, chipari ukhasna ubirishwan, chik apari ih, cheshkamu bich kashol ri uch, hunch kechri are, Rikushna hunkuk, chekuya utzich rich, cheriare eskasta huach.
12: Chekicha ke winak, hunubi Jose Barsabas, cheko homubi, kbis chrech justo, eri Matías. Katekuri, hewari chawem kiban rukri Dios.
10: Riad atahaushel, chawetam konohel kanimari winak, chaktuba chkwach, hachinch kewe kebri kawahat, arech patanjek pakichakri etakonela. Paru kashwach ri Judas, riare, chishu yakanok ri ukolbal, arech kbe parijun ukolbal, chet kalchrech.
12: Kkil rij, e are kkek rij ri Matías, e shokare junch kishori e kablahuj eta konelab. Hechos capítulo 2. Parik ij rech ri upetbal ri ushlapshel, konohel kkimulim ki pahun kolbal. Katek uri chichanim kpe ulog parikaj, Khanin hun ni malak kiaqiq, kuno gizahro nohel ri upaha javije ek oviri eare. Katikuri kikir ri ujuluqa, kiket kobik, ehun kkoji pakiwi chujunan chkechri eare. Konohel enoginak chrechri tioshlag ushlapshel, ek kichapleek kechau pa nikahtak chabalchik, jejas kuyari ushlapshel chkech arech kechauri eare. Ek opa Jerusalem, Enik acht yoshlag takwinak che epetinak chi paronohel tinimit chek ochu sherikah. Ruk rishaninik risiwan tinimit kikimulik kip emak kichopta ubeal weri. Konohel riwinak kikitari kitsik parikichabal. Kikimayik uwach weri emak kichopta ubeal kikibih.
15: Wawe achihabri laman konohel tak eah Galilea? Hasko cheche konohel kikatari kitsik che parikachabal? Partos, Medas, e Elamitas, winak rech ri Mesopotamia, ri e Judea, ri e Cappadocia, ri e winak e Ponto, ri e Asia, ri e Frigia, ri e Panfilia, ri e Egipto, ri e winak e Libia, kulbat cheri Sirene, ri e Romano, che kanejinak waral, ri e Judío, ri e areche epetinak kuk ri e Judeyip. Ri aj Creta, eri aj Arabia, conojel kata peri kachabal, ri utsalak takhastak rech ri Dios.
12: Konohel ri eare, kimayik uwachwari, ekitan chibir ak ankib, kibir.
1: Haswa were?
12: Enikachik, ketebek kiwach, kibir.
1: Ri eare, enohinak tret, zihelik, ekila hamaha.
12: Katekuri rilu, takalkukri ehulahuk, kualisari uchabel, ekubir were ichkech.
14: Winakchisha judea. Ewanohel ish siwan tinimit. Chishkanahinak pari Jerusalem, kaschiwetamahweri utsutayik chibana wenutzig. Haye, wewinakri manikabarel tahekolik, he hasri kichomahri ish. Shane chanim kate okinak, pariurosh kahbalche wekihri. Shane he hasri shubihri kashel utzigri dios. Parikis baltak ik charia haushel, kin kehech narinushla balpa kiwi konohel winak, kate kuri. Riewal kwal, chie al tomap, chie al abom, riare ek ashal tak utsihri dios. Rie al abom, kil nari hohun tak hastak, erie mak tak winak, kohi na kichik. Katek uri, rein kinchohek nari wushla bal pa kiwi, rinu pataninel, eri unumokon. Kinkut nari, nimalak tak hastak chori kah, eshokuhe animalak tak kutbal chori wachuleu. Rik ik kuhal nak ekumri, Eri ik kik rikuhalo. Aretak chi, mahok peri ukhir yahaushel, rihun nimalak ik, katek uri, hachinkunatisa hubishik riubir yahaushel, koltak nari. Ishwinak ishak Israel, kaschitatabeh wetzihri, ri Jesus cheri ahnasoreo, rihunachi, chekasi hareri dios shbanowik, cheshuban riare, chiwach rihetak mayibal, ri nimalak tak hastak. Erijetak kutbal chiareri dios, shbanou chishol rumal riare. Jehas ri utsalah retamashik ibanom ish. Rihuna chiri, cheshachik heri hachash rah ri dios, e hachar retam ri dios. Ri ish, shikam ubik, e shikamisah riare, shibahik chori ripbal, chiruk rikikab, riwinak, chemankota kikohonik. Katek uri, ri dios, shuwalisah riare. Chuto tajisah huwach, chuwach riushibrikil rikamikal, rumal rech, cheman utak cheri are, kanah kampari ukowinem rikamikal, rumal rech cheri David kubih puwiri are, shinwil riahaushel, chnuwach riin rumal rech, cheri are ko chunakah wekyakab, arech riin mankuban takiep nukush, rumal kuri, sibalah kikotemal kori wanima, esibalah kikot riwak, eshokohe, Rinu bakil shask kanah nari payebal, che mankayata kanri ribushla bal parihades. E mankayata beri, cheritiosh la hawinak, kzeletak riu bakil. Riat, shakut chnuwach rihetak be, rech kaslemal. Riat kinanohisak che kaslemal, ruk riawachbal. E achalashik, chiaba bechwech, che kimbih wetzik chiwechri. Rihatat David shkamik, eshmukik, katek uri. Patak wek ik, ririhul koch kashol. Katek ut, riare kashal utzik ri dios, eretam, che ri dios shuya utzik chrech, che kastzik kokna che, tuyulem chori utem, hun rihal ukikel. Mahok ri ik, shrilo eschau puwiri ukastahibal uach ri Kristo, che manshwana bashtan kampari ades, eri ubaqil, manshretamaktak tzeletahik. Ri Jesus ri, Ri Dios shuwalehisah huwach, shuch eleh riare, eviri ri uch kilo. Katek uri, kamik ri, nimalahok ik barirak yakab ri Dios, eukamom shasruk ritatshel, ri Dios lahushlapshel chish hikabashik ubishik. Katek uri, shutohik riare, wehastak ri, cheki wilo, ekitari ish. Rumal rech, cheri David manshpaki etachikah, katek ut riare kubih akanchbil rip. Ri ahaushel shubir chrech ri wahaushel. Chat tuyul pawik yakab. Chikate. Keimbanoche ri aukulel. Kiokik eutem ri awakan. Kas utalah retamashik chubana baweri. Ri rachoch ri Israel. Ri Dios shubana haushel. E Cristo chrech ri Jesus ri. Ri are cheri ish ribba chori ribbal.
12: Are tachish kitaweri. Kashk atutik ri kanima. Ekkibir chrech ri lu. Echkechri etta konelab.
9: E achalashik, hasra hawashik kapan ri uch.
12: Rilu shubir chkech.
14: chica shabari casle mal. Catecuri, chivonohel, chicamari casna para ubiri Jesús Cristo. Arech kiatach chivech, risach balmac. Esicamicua, kikamri usipanic ritiosh la huslapshel. Rumal reche hikibam ubishik, chivech ish yaum wi ubishik. Shokohe, hikibam ubishik chkechri walcual. Echkech conohel rinajikovi. Echkech conohel rikeusikir nari Dios.
11: Ruk si balach nikach tachzirchik, keusikir ekubir chkech.
14: Chikoloba y vip, chkiwach weitzel takihalri.
11: Ri eare cheshkik amritir, shkasashkiha. Pawehunk igri, she ok kuk eoship milwinak. Utsalah uterenechik, kibanori kitsiri atakonelab. Kikolori kikochir, kikipirori watriko, ekechauruk ridios. Kokik ek oshibrikil parnohel kushlabal ribinak, rumal resheri etakonela, kikiban kitak kutbal, ekitak mayibal. Konohel ri eare chehun kikohinik, hunamu kohik kikibanon ronohel rihastak kech, kikikayer rikuleu erihastak kech, kikihach ri rahil chkishol konohel geri has ri rahawashik chkech chkihohunal. Ronohel takkeh kepe parinim rachoch ri dios, Ruk shahun kanima, kikipiri watriko patah kachoch, ruk kikotemal eruk utsalah kanima kikitih rikiwa. Nim kikirwiri Dios, eri eare eus chkiwach konohel riwinak. Katekuri, ronohel tahkih, ri ahaushel kero kisah kuk rikomontiosh, rikekol tahna. Hechos capítulo 3. Rilu erishwan, kepeuloch paninim rachoch ri Dios, Chushe kan rich avem ruk ridios pari belejep kahbal. Kkamu bi hun choko achi chi pari ralashibal ulok. Kiaro nohel ik shas chua chukok. Rihun rokibal rirachoch ridios. Che ubi utsalah ucheha. Arech aretach chi ke oku biri winak. Kel kikush chrech riare. Riareri. Ke eril rilu erishuan aretach chi okem kikibam parinim rachoch ridios. Katekuri kuta sin upuach chikech. Rilu utsrilik kubanare, shakuhe heri kuban rishwan, ekubir chech.
14: Chuhawila ulok.
11: Riare ke ukayer, ekuchomarche shask olikri kukam napa ke abri eare. Rilu kubir chrech.
14: Riin mankota sak nupwak, yakan nupwak, katekut. Rikowuk kinyachawech. Pariubiri Jesus Christo riak nasoreo, chatpinok.
11: Kukamukok cheri rikiakab ukab, ekualisah riare. Shastanim utri rakan, eri ukush takrakan. Kushak pihu lokri, ktak ik, katekuri kumahir binem. Kokubi kukri eare parinim rachochri dios, tahink binik, tahink kutih anim, etahin nim krilwiri dios. Konohel riwinak kilriare, chetahink binik, echetahin nim krilwiri dios. Ketam wachriare, ketam chekasir are are, rikuta sintakupwak. Are are riktuyi ukoq chuwoch ri utsalah uchiha, katekuri ishpesi balah shibrikil chkech, emak kichopta ubeal rihastakri. Rumal reshcheri are, mankeuyata chikan rilu erishwan, konohel enojinakche shibrikil, chikitih anim ubik kukri eare chori uija, che ubi Salomón. Rilu, aretak chikril weri, kubik chkech riwinak.
14: Achihab ishaq Israel. Hasche kishibih hibib chuach veri, hasche kohikayeh. Geneche rumal kachokabri uch, on rumal kakohonik uch, shakabinsah huyachiri, riu dios ri Abraham, riu dios ri Isaac, eriu dios ri Jacob, ri dios kech ri kanan katat, shiau ri uqih ri upatininel Jesús, riare ache shihach ri ish, riare ache shipakchih chuach ri Pilato, aretak chiri are, Uchomam chikche kuto tajizah huwach. Riish, shipak chik ritio shuban tajik, eri utzalah winak. Riish are shitari toko puwiri hunkamisanel. Katek uri, are takchiri ish are shikamisah rirajau rik aslemal, ridios shuwalizah hubich kishol rikaminakib. Riuch shkilweri. Errumal rikohonik chrech riubiri are, wehun achiri, chekibil ish, chihwetam huwach, Shiatak chrech ri uchukab, are ri kohonik cheri are, rishbano uts cheri ubakil weachiri, chiwach iwonohel ish. Katekut, ri ish, ishachalashik, Rin wetam che shiban gweri rumal rech che mankichop tak rihastak eshokohe ejeri ri animal. Ri Dios riare shas shuban gui rihastak che shubih rumal rikichi konohel riakashal utzih ri Dios cheriu Cristo siku ashek narikash chipakchik barimak echikesha ibib arech sachitak wach rimak katekuri ruknak waweri. Ria hausel kuk am naulokri rikir, cerrech hamaril. Ekutak naulokri, rikristu wech rish, cheshas areri Jesus. Ria rechi kuk ol narikah, chikate nari hunkir, chekak chihumul, ronohel kuk ol ronohel rihastak ochuachuleu, weri ishubihri Dios, rumal kichiri eutios lahtak ashalutzihri Dios. Nabe, ri Moises shubih, ria hausel Dios ku alejizah nari. Shas chkishol ri wachalal ish hunk ashal utzih ri Dios he khas ri in chitatabeh ronohel ri tzih chekubih narechivech hachin ri mankutatabeh tawak ashal utzih ri Dios ri kamisash ri shas chkishol ri winak katek uri konohel ri ashal utzih ri Dios shas sechau ri chiruk ri Samuel ulok e konohel ri shepetik he khas ri are sechau puwi vegetak ihri. Ishnakut, ri ishkik ohol ri akashal tak utzih ri Dios, e ishok ohol ri chapal kap rech ri Dios, ri shuban kuk ri inan itat, aretak chi shubik rech ri Abraham. Chi pari e awihal, kete uchish nari konohel ri ahukat winak rech ri wachuleu, kas chivech ri ish, shiatak naberi utokob ri Dios, che shuk asta hisa huwach, ri upatan inel, e shutak ulok ri are, arech ki shute uchih,
12: Hechos capítulo 4. Aretak chita jen kechau kuk riwinak, keperi echuch kajabib, rikinimal ri echajil tak rinim rachoch ri Dios, eri esaduceos, si balak koyowal, man ostak kiloche ri eare tajen kikut ri tzich kech riwinak, echek kibig ri kastajibal kiwach ri kaminakib, chipari uwinakil ri Jesus. Que kikamu biri eare, e que kikoh kan pariche chik apari hunk ichchik, rumal reshche okinak chiri ekum. Katekuri si balak ek ich kech riwinak, cheshe tobri kitzig, shekohonik chrech are, eri rehalabali riwinak cheshe kohonik, shakshuviri achihab, shopan pahop mil. Pari hunk ichchik, kikimulikki pari Jerusalem, ri ekanimal ri ahudio, ri enim takwinak, eri itz banelab. Kori Anas, Rinimalach Chuchkahau, Kori Caifás, Ri Jonatán, Ri Alejandro, Econogel Ribinache Enimtach Chuchkahavi. Kekiyari etakonela panikachkech, ek kitachkech.
16: Has rumal kowinem, onhachin pubi kibangweririish.
12: Katek uri, Rilu nohinachrech ritioshla hushlapshel kubirchkech.
14: Iskinmaltak riwinach, Enimtakwinak. Kamikri, Riuhe has. Ukkoch wach ri hunk atabaltzich, rumal rech chiri uch kaban ri utzil chrech hunyabab, katekuri, rahawashik chek kabich, has ri ubantahik che utz kanach riare, utz yuetamach iwonohel, shokohe, utz ketamach konohel ri winak erech ri Israel, che parubi ri Jesucristo ri agnazoreo, riare eche shiripari ish, eche shuk hasta hisach wach ri Dios, chkishol ri kaminakib, parubi riare, Eman puwi eta ubi ehunchik, chewi achiri utz uwach kukutrip chiwach. Are are ri abach cheri ish, ishakyakal takha, manchiwach ta wach ri are. Ekamikri, are ri are, shokik che rahawalha. Rumal rech che chushe rikach, mankota che humbiach, che shiatach chkech riwinak, chek kowinik kukkoltach rumal.
12: Riwinak che eak sanedrin, aretak chik kil rikichokab rilu erishwan, Katekuri ketam cheriare, ewinakche man kirikomtak kitihochkip, emanimalakta kibantahik, nimalak sach kikuishchkech, ketam cheri eare, shiltak kiwachruk ri Jesus, shakuhek kilu wach ri hunachi cheshkuntahik, etakalch kinakahri eare, shakekuri mangekowintak, mankuyatak kohuntzik kibir, shekesahubi parisanedrin, ekechomanchkir, kikibir chkishol.
15: Hazrik kabana wach kech we winakri?
1: Shas kowe hun ni malah kutbal shbantah kumal, esiblah uch kiwach konoher risiwan tin mitrech de Jerusalem. Eri uch mankoh kowintah kakabih chihun hasuwach.
17: Katekuri arech mankbet uch hol weri chkishor riwinak. Chakakatek rikitzik ri eare ruk shiprikil. Chemichau chipuwi rihun bi ahri.
11: Kekisik ihri eare, eketakan chkech cheman kech auta chik, eman kek utun tachi pariubiri Jesus. Katek ut, rilu erishwan kech awik kikbir chkech.
14: We are ut chuwach ri Dios, cheri uch are kish kanimag ish, yare man kanimag tari Dios, ri ish, chibanabak atok tzik puwi weri.
0: Ri uch munkuk kowintak che mat kakakatu ri khastak che shikilo e che shakato.
11: Katek uri, kik atek chiri kitzik ruk shibrikil, Kei kitzokopi hubik, rumal resh chemang kirikta khas khun kahisabal kiwach kibano chich kiwach ribinak. Rumal resh che konohel ribinak, nim kikirwi ri Dios ruk rikhas uwach shibantahik. Rihuna chiches kunatah ruk rihun mayibal wachri, nim chik, kawinak uhunap chik. Aretak chiri eare kitzokopitahik hubik, kepe ulog kukri ekiwinak, Ek kibir chkech ronohel ritzik rishkibir ri enimtak chuchkahabib chkech, erishkibir ri enimtak winak chkech. Aretak shtatak wetzigri, konohel hunam kikiyak rikich abal chuwach ri Dios ek kibir.
18: Ahau, at chatpanow rikak, ri wachulew, ri polow, eronohel rik o chuwach. Ri at chiaabim, rumal ri tiyosh lagushlabishiel, rumal ri upi rikatat David, ri apatanihel. خس چه کیکی نمرسخ کیب ری خیتق ای اماغ خس چه واری خیتق کیچو مپال ری نیم الاخ تق دینمید ری ای اخاو ریچ و وچولیو کیچو خونیک ری ای قطبال تق چیخ شاخون کی وچ شکیب انو چو قللش وچ ری اخاو شیل ای چو قللشی کری کریستو خی قس چیخ نکود که شاخون کی وچ شکیب ان پا ویتینمید ری Ri Herodes eri Poncio Pilato ku konohel ri jetak amak che makota kikohonik hachari uj. Kuk riwinak eaj Israel arech kechohen ruk ri tiosh lak apatanihel Jesus ri shapan a Cristo cherech. Arech kastik kapantak ronohel ri jastak uwach ruk ri achukab e ruk ri awatamapal ri shas achomam kapantakik. Kamik ri ahawshel Qas chawila riqilinik ruk shibrikil, rishkipan chikech ri eare, katekuri, qas tiyatakba chikech ri ea patani khelab, arech kikipik ri atzik ruk ni malakkupal kush. Chalikaba ri aqab, arech kapantak ri khetak kunanik, ri khetak kutbal eri mayipal taqwaj, chi pari upiri tiyosh lak apatani khel Jesus.
11: Aretak chitakhin kech awruk ri Dios, Rikolbal Javije Kimulin Wikip, Sibalak Biririk, Chianinak Konohel Riare, Enohinak Chich Rech Ritios Lahush Lapshel, Exkia Obishik Riutzir Ridios, Ruk Nimalak Kubal Kush. Ritinamitlah Winak, Chik Oriki Korbal, Shahun Kanimak Olik, Eshahun Kushlabal, Mankota Hun Kubir Rech Cheri Uhastak Olik, Shanero Nohel Rihastak, Rikimebil, Kech Konohel. Ruk sibalak kichukab, ri etakonelab kikiyaw bishik chesh kilon ri kastahibal uwach ri ahawshel Jesus. Konohel ri eare, konimalak toqobisabal kiwach chkiwach ri winak. Chkishol ri eare, mankota huwinak che ko urahawashik, rumal resh che konohel ri kokulew, on ri kokachoch, kikikayik, ek kikamulok chkishol ri rahil. Kikiyashe kakken kikab ri etakonelab, kikihash chkiwach konohel, Chkihujunal kikiriko jejas ri rajawashik chkech. Rishep, che Bernabe kechari etakonelab chrech, che pakachabal kubih ukohol ri kubal kush, ri are ahlevita e ahchipre. Kohun rulew, kukayih kukamubiri puak, e kuyashe kakkan kikab ri etakonelab.
12: Hechos capítulo 5 Junachi ubi Ananías, junam shkibancheri kichomabal rup ri rishokil Safira. Kukaye hun ruleu, kategorik kanah kan ruk nikah chrech ri rahil ruleu, eweri retam ri rishokil, ri nikah rahil chik kuk amubik, ekuyashe kakan kik abri etakonelab.
11: Rilu kubichrech.
14: Ananias, hascheri Satanás shuno hisah riawanima. Arech kahaluch tzich chuach ritiosh lahushlapshel. Eche kat kanah kan ruk nikah rahil rech riuleu. Aretak chikor riuleu awuk. Riat, la mankota riakowinem pubi. Yaretak chishkayetah awumal. La mankuyatah kapancheri rahil. Has rikawah riat. Hasche shachomah weri pariawanima. Riat, manchkiwash tariwinak shahaluch ritzich. Shani chuach ri Dios.
11: Aretak chik tatah wetzichri, ri Ananias ktsakik ek kamik. Konohel risheto wetzichri, ke ok panimalach shibrikil. Keperi ek ohlap, kikipis riubakil pahunats iak rech kaminak, ek kikamu big arech kmukik. Kashinach chioship kahbal, katekuri ririshokil cheman retamta weri, kasko kubik, rilu kubik chrech.
14: Chabik chuech, riuleu chishikayik ish. La jeri rahil shiyao
11: ri are kubih
8: khe jeri
11: kategori ri lu kubih
14: khasu banik shibanche khunam tisashikri chomabal arechki bank achrech ritiosh la khushlapshel khe khale chuwach ri uchihak owikan ri retal kakan ri winak ri shemokuri awachahil shaku khe ri are katkikam na ubiriat
11: chi aninak tsakh chori rakan ri are eshkamik ke okubiri ekohlap kikirik riare chek kaminak chik kikikamubik ek kimukchunakari rachahil khun nimalak shibrikil shchapou kanima konohel rikomon tiosh shakuhe konohel rishketamak vehastakri shas rumari etakonelap shbantak ilaktak kutbal ek ilaktak mayibal chikiwachri winak kikimulik kib konohel sharuk khun kanima chusheri uchiharrech risalomon katekut Mankota hunch kechre nikah winak chik kori uchokab arech kebekuk. Earech shahun kubankuk eare, riwinak nim ke kil biriare. Ekosibalah winak chek ori kikohonik kebek, ke okruk ria haushel, sibalah eke achiham e ishoki. Katekuri, shas shopan na che shekik amulokri e yawabi patakri be, ke kia chotak chat, e chotak tem. Arech kneba ashak shuwiri umuhri lu, kebepuwe hunch kechri eare. Sibalach ek iwinak kepe ulok patak ritinimit, chenakak chrech li Jerusalem. Kekikam ulok li eyawabib, eriwinak chek o itzel ta ushlabal chkech. Katek uri konohel ke utzirik. Katek uri, kualak rinimalak chuchkakaw. Shakuhe konohel ri ewinak. Rihukat kech ri esaduseo, ri eare kekamche koyowal. Kikikoh kikab chkech ri etakonelab, eke kikiak parichek o paritinimit. Katek uri, Aretak chi chakab, ri angel rech ri ahawshel, kuhak ri uchiha rech ri che. E aretak chi euk amom chi ubik, kubik chikech.
13: Khish, hei bihruk ichuqab chikech ri winak para ni malak rachoch ri Dios. Ranohel ri khastak, chirech wehun kasle mal ri.
11: Ri e arek kinimah wetzihri, ke ok para ni malak rachoch ri Dios, aretak chi ksakarsanik, katekuri kichapalek ubishik ri tzih. Katekuri, Rini malach chuchkakhaw kpetik, achilamu loq kumal ri ewinak, ktak kesik ishik ri Sanedrin, ekonohel ri senado rech ri tinimit Israel, ketakanik arech kek amu loq ri etakonelab, che eko pariche, aretakchi re aachimiyab, keopan pariche, mankikirikatak, ketsalikik, eke ekibir chkech.
9: Ri uch, tzapatalik ri uchiha shkarika, eri echahinel utz uchahishik kibanom, Etek alchuach ri uchiha rech riche. E aretakchi, shkahako, mankota hungwinak shkarik chupam.
11: Ri ekinimal rinim rachoch ri Dios, eri enimtak chuchkahawib, aretakchi kita wetzihri, ksach kikush, mak kichopta ubeal weri, ek kichomak haswawek utbalri. Katekuri, kpeolok hungwinak chkishol ekubik chkech.
7: Ri achihab, cheshi ya ishpache, Chanimri riare etakal panim rachoch ri Dios. Etajin ke kiao bishik ritzich chkech konohel riwinak.
11: Katekuri ri unimal chkech rinim rachoch ri Dios ke lubikuk ri awinak eke ukamulok ri etakonelab emankotak ash kuban chkech rumal resh chek kishibik kib chkech riwinak. Rumal chek uyao ke kikiak chabak ke kikamulok eke kiyach kiwach ri Sanedrin rinim chuchkakaw kuta chkech.
1: Riuxish kakatech chekiyo bishik ritzich pariubiri humbiagri. Kategoriri ish shinohisahri Jerusalén chrech wetzigri. Eri ish kiwaki chohech pakawi riux riukikeri achiri.
11: Kategori rilu eri enikah etakonelab chik kikibir.
14: Rahawashik chiarek nimashri dios chuach, chiarek nimashri winak. Rihun dios chekechri akanani katat, shuwalisah huachri Jesús, riare. Cheche kamisahri ish.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
14: Chewa,

0: gekocht groen gas wach wach ri qchlalch utsaqik ri ingwetam qaswetam pari ahawshel jesus chemankot khuni tsel gas wach shuina qori chwach ri khun chikuchomach che tsel riwa katekut we tsel chwach ri are itsel naquri rumal rech we shar rumal khunwa qesh kemayowek ri awchlal riat mankot uloqoq ebalak ush Makamisah rumal riawa, rihunche rumal riut obria hausel shkampu wiriare. Mikoh bari uts ichomanik chuachri itzel tzig. Rumal rech sheri rahawi balri dios, mankot pariwa oman riukia, shaniarek o pari sukil. Pari utzil e pari kikote malro kritios lahushlabshel. Rihun checheriko patanigri Cristo, uts chuachri dios, echkiwachri winak. Arech qadrne bekhri khastaq che kuya ori nimla khutsil ri utstaq chomanik che utschkech konohel winaq matuki khri uchakri dios sharuk khungwa ronohel wa qas uts katekori itsena kori aretaq chi kuwa khun winaq be kuban qash chirech khung winaq chek utskwa were we kayakan ritir eri amaha ironohel ri khastaq wachri kapanowek Chiketsakri awachlal rumal on kutokarik rumal weri. Riakohoni kriat, chaklo ba chuwachri dios. Utsrech ri winak ri mankubant katok tzik buwi. Aretak chi kuchoma khas ri kubanna. Katekut, ri hunche ruk kep uk ushkwa ek, ko katok tzik buwi. Rumal reche mankubanta weri, ghi khas ri utskohonik, ernohel ri khas tak uwach che man petinak tawlaq, Chipari utz kohonik. Waweri shas makahwi. Romanos capítulo 15. Riuch, cheriuch kotak winak, rahaushik kakakulah, rikitukaril, rimangek otak. Emakatsukuch rihastak rechri karajibal. Chikahuhunal riuch, chakbunari utzil chuwach riahil tzakat. Arech utz kuk maulok chrech rihunchek. Rumal rech, Cheri Cristo, mangaret shutsukuh ri urayibal riare, hacharitz ibatalik.
1: Ri etzel tatzik kech ri eare, chek ketzalah awach, tzak chwik ri in.
0: Shahek uri, ronohel ri shtzibashik oher tzik kanok, shtzibashik rech, katihoshik ri uch. Arech ruk ri chukab, eruk ri kubisibal kushkuyaritz ibatalik chkech, kukuhibari qeyebal. Aret bari dios, rech ri chukabalil, Erechri kubisabal kush, kubonog bachi wechri ish, chek kohe hunamri iraibal, chibal takiwib, hachari Cristo Jesus. Arechri ish, ruk hunami guanima, e hunam ruk ichi, nim ki wilwiri Dios, riutat shel ri kahoshel Jesus Cristo. Uts ukulashik iwib chibna, hejas uts ukulashik ri ish shubanri Cristo, arechki petikri ukehil ri Dios, ruman rech cheri in kimbir, Ri Cristo, shokikah yuk kech ri eare, che katomu wik kowil, arech kuya uachruk ri saklahu tzig ri Dios, arech kbantahik ri tzig, che bimch kech ri eohertak kamam ri ea judío, arech konohel ri amak, che man ea judiotak, nim kikilwi ri Dios, rumal ri lokok ebaluk ush ri are, jejas kubih ri tzig tzibatalik.
1: Rumal kuwa weri, Nimalach katin wilwich kishol riama, cheman ya judiotag. Eriin kim bishoch nari riokichil riabi.
0: Ekubich paritz ibatalik chik.
1: Ishamak cheman isha judiotag, sibalach chishkikotba, kukri ewinak.
0: Ishokuche ekubich chik.
1: Konohel amak cheman isha judiotag, nim chivilavi riachaushel. Ekonohel siwan tinimit kat kibishoch.
0: Shokucheri Isaías kubich.
1: Katushnik nari riutush rihese, riare chek walahik arech takampa kibi riesiwan taktinimit, riesiwan taktinimit kori keyabal ruk riare.
0: Ridios rech ri eyabal, kuyat bachiwech sibalahki kotemal, erinimla hutsil pari ikohonik. Arech kokohitaba sibalah eweyabal rumal riuchak ritios lahushlabeshel. Riin, kas utkin chomach piwi, yachalashik. Cheri ish ishnohinak chrech utstak chomanik. Cheri ish utstak inohibal kolek. E cheri ish kishkawinik kisukumak chibil takiwit. Katekut, riin shin tibak chiwech nikahko taktih. Arech riish, uts unatisashik kibangweri. Rumal riu sipanik ri Dios cheshiatak chwech in. Arech riin, inhun akpataninel rech ri Cristo Jesus chikishol riman ea judiotak. Inahyuk chrech ri utslaktih rech ri Dios. Arech riman ea judiotak. Ehun utzalak tabal tokop e tiosh pari tiosh lahush labishel. Shahek uri, riin kowiri kuya o nimkin wilwiwip pari ahaushel Jesus puwiri uchakri Dios. Rumal rech, che manjatal tuwa chwech riin arech kimbihun hasuwach. Chiri Cristo mangumalt riin shubano arech kenimanik riheta kamakchik. Shasruk rikitzih eruk rikichak. Rumal riuchak tak ri kutbal, etak ri maibal. E rumal riuchak ri rush labashel ri Dios, chi pari Jerusalem, kate pari iliriko, shimbano arech che kabantahik ri utzlak tzihrech ri Cristo. Ri ink onimlak nuk ihil rumal che ri in shimban ri nuchak. Shui petak ri tinimit hawi man bimt ri ubi ri Cristo. Arech ri in man kingwalahisant puwi uchak hunchik. Kate kuri, ri in shiman rit ibat alik.
1: Ri hachintak man binta wari echkech, kil na ri weri. Ri hachintak che man kitom ta weri, kikichobu beal weri.
0: Rumal kuwa weri, para nohel mul man yatalt chwech arech ri in kimbe pari itinimit. Katekut, kamik ri, rumal rech che man kot chi hun nuchak patak wetinimit ri, eri in chi pakki hunap ulok siblak nurayim kimbe pari itinimit. Are tak chiri in kimbena pari España. Rumal rech chiri in kinguyech che kinguilna iwach are tak chi kinkash chila. Chiri ish kikutna guri ri chunuwach riube we amakri. Are tak chi shnatakik wumal hun nimalak kikotemal rumal rech che shingwil iwach. Katekut, kamik kimbe pari Jerusalem. Arech ke impatnih ri etioshlak takwinak. Rumal rech che pari Macedonia. E pari Acaya, shkach shikia ki kuchuch chkech ri etioshlak takwinak pari Jerusalem, ri eare che eme baib. Heri ishkach, e rachawshik che heri ishkipano. Veri mange a judiotak, kamik ri, kokuk, ri uslak tak kushlabal, ri eare shokuche rachawshik, che ri eare, ke kipetnih ri eare, ruk ri kimebil, rechwe wachule. Are tak che shintotak che we hastak ri, Xiatak kan ri kuchuk, ri in kinelubik, wa kimbe pari España, kin katan pari itinimit. Katekuri, ri in wetam che aretak chi kinokri pari itinimit, ignohinak ri, shreshtak uteuchibal ri Cristo. Katekut, ri in kintaweri chiwech ia chalashik. Rumal ri kahawshel Jesus, ri ulokokebal ukoish ri ushlabshel, chikuhopa ichukab pari chawem. Echitari utok obri Dios panuwi, riin, arech riin, kinan nimahek, chikiwach ri mankot kikohonek pari Judea. Arech, rikchuch, chikikamubik pari Jerusalem, kas utzba kikilo ri etioshlak takwinak. Erukweri, riin, kimbeba iwuk ruk kikotemal. Ekuyaba ri Dios chwech cheriin kinushlanik iwuk. Ri Dios rech ri nimla hutzil, Kukuhiba iwuk nimla hiwunohel. Amén. Romanos capítulo 16. Riin, nimla kinchidib echchiwech, kas utzuk olashik chibanari kanab, febe, diakonisa chrech rikomontios, rech risengrias. Chiaba chrech, pari ahaushel hun utzla hupetibal, hechasri kas takal chkech rietios lak takwinak. Echipatani riare, para nohel rihastak che kutachiwech. Rumal rech che riare, junto banel chkech uch. Iternel rech ri Cristo, echokuhet obanel chwech riin. Chia hun rutzil kiwech ri priska eriakila. Ri eare, yachchukunel wuk riin pari Cristo Jesus. Arech chikito uwech rinuk aslemal. Ri eare, shakkebri, shkohi wiri kik aslemal. Eman shuitari in chek onuk askuk. Shane shokuhe konohel yetioshlak takwinak שמנעה יחודי אותך. שכוחת שיהיה חון רוציל כיווש ריקומונטיות שכימוליך כפריקצ'וט. שיהיה חון רוציל ווש רינולו עלך אפנטו. רינבא גוינך פרי אסיה ששיהיה ששרי קריסטו. שיהיה חון רוציל ווש רימרי שסיבלך שכוסק רומל שותו בסחי ווש. שיהיה חון רוציל כיווש ריאנדרוניקו. ארי חוניה שאווצ'לל אווצ'ילפה ש... ראה הרי אלים לך תק אפוסטול ששרי קריסטו, הרי תקצ'י מחה כינוק אין. צ'יהכון רוציל ווושרי אמפליאטו, רינו לא קלח פרי אחאו של. צ'יהכון רוציל כי ווושרי אורבנו, ריארק צ'קון חוק פרי קריסטו, רינו לא קלח אוסטקיו. צ'יהכון רוציל ווושרי אפלס, ששו קלח יסחריב, שאוץ פרי קריסטו. צ'יהכון רוציל כי ווושרי אהכו פרצ'וץ' ri Aristóbulo. Chiyahun rutzil uwech ri Herodion, ri are che huachlal. Chiyahun rutzil ki uwech ri uwinak ri rachoch ri Narciso, pari ajauxel. Chiyahun rutzil ki uwech ri Trifena eri Trifosa. Chikekos pari ajauxel. Chiyahun rutzil uwech ri nulokalak Perside, ishok. Chisiblak shkos pari ajauxel. Chiyahri rutzil uki uwech ri Rufo, ri shizikish pari ajauxel, ארי אונן, ששוקוכה נונן ריאין. צ'יהכון רוציל כיווץ' רי אסינקריטו, ארי פלגונטה, רי ארמס, רי פטרובס, רי ארמס, ארי אצ'לשיק צ'ייק אוקוק. צ'יהר רוציל כיווץ' רי פילולוגו, ארי חוליה, רי נראו, ארי רנאפ, אשוקוכה רי אולימפיאס, אישוק, אקונוכה רי אתיושלך תקווינק אק אוקוק. צ'יהכון רוציל כיווץ' צ'יבל תקיוויב, רוקרי צ'יושלך צ'ובניק. כנוכל ריה קומום צ'יושלך שרי קריסטו, כקיה חון רוצילי וואץ'. ריאין קינטאו ארי צ'יוויץ', יא צ'לשיק. צ'יקולו איוויב, צ'יקיווץ' צ'יווי איצל תקווינק, צ'ק אצ' אוכוניק, אצ'יקיקיבן ריצל פווי ריציח ששיקם איש. משבי קוק ריאה הרי. רומל רצ' צ'יווי ווינק רי, מנערת כקיפטניך רי כחאו של קריסטו. שני הרי כקיפטניך כצ'ווי הרי. אקיקי בי חליק תקציך שאוץ שקיווץ שריווינק שאתוכר פקנימה. פרנוכל קוליבל קיהו בשקרי אינימנק ארי אינקין קיקוטי כאומל ראיש. קטקות ארי אינקין ווח שראיש כשנו חיניק פרי וציל את שמישנו חיניק פרי יצל. רדיוס שרץ חמריל כמקרי כוכח בכרי סטנס שושרי יוקן. ריוסיפניק כחאו של חסוס קריסטו, כוחי באיווק. ריטימותאו שכצ'קון ווק ריאין, כויה בנוכון רוצילי ווץ', אשכוכי רילוסיו, ריחסון, אריסוסי פטרו, שאווץ' הלשיק.
2: ריאין קניאחון רוצילי ווץ', פרי אחאו של, ריאין אינטרסיו, ששין ציפה חוי ציפניק ריא.
0: ריגאיו, כויה בנוכון רוצילי ווץ', ריארי צ'ק אופה וצ'וץ' ריאין, אצ'ק אופה ריקצ'וץ' כנוכל ריקומונטיוש. ריארסטו, ריאכקולו לופוק ריטינימית, כויאפן חון רוצילי וואץ'. שכוחי כויאפן חון רוצילי וואץ', ריקצ'לל קוארטו. שלש ריארה, ריארה צ'ק כווניק כויארי צ'וקאפ, חריכה צ'ה כותארי וצלחציך, שכינג'או בשקריאין. שערי כינג'או בשקרי חסו קריסטו, ערי וקלח יסשק צ'וואץ' חון אוואטליק, חסטק צ'בצ עטלק פרי מצלק, פחונלק צ'ובק איך צ'ובסק. קטקות, כמקרי, שוקלרי סחריב, רומל תקריץ יבטלק צ'שקיהו בשקרי ופתיק רומל רי חונלק ותקניק רידיוס. שוקלרי סחריב, צ'קיווץ' כנוכל רי חשין תקרימן אי החודי אותך, ארץ רי אי הרי, אלימנל פרי כהונק. שרץ רידיוס, רשווינים רטמבל, רומל רי חסוס קריסטו, שרץ ריארה, ריקחיל, צ'ובקיך צ'ובסק, אמן. רינבא ווכש ציבש שקש ריח קורינטו. פרימירה דה קורינטיוס קפיטולו אונו. ריפבלו, שסיקים הרץ קושיק, ותקון רי קריסטו חסוס, רומל רי אורייבל, רי דיוס, ורומל רי סוסטנס שקצ'לל. צ'צ'רי וקומונטיו שרי דיוס, צ'ק אופה קורינטו. צ'קצ'רי אתיו שרינק, פרי קריסטו חסוס. אסיק עטליק הרש כאוש, אתיו שלך תקווינק, huk onohelik gisikihri ubiri Jesús Cristo, para onohel kolibal. Kahaushel, kechri uch, e kechri eare. Junto kop chiwech, enim la hutzil pari ubiri Dios, rekatat, e pari ubiri a haushel Jesús Cristo. Nim kin wilwiri Dios, para onohel kakbal iwumal riish. Rumal rechri utok opri Dios, chesiatak chiwech pari Cristo Jesús. Rumal rech chesi balach, Shikam pariare, ronohelk inomal. Ronoheluk inomal ritzir. Ronoheluk inomal ri etamabal. Rumal richuk abchik opiwi, rukrikambal no rechri Cristo. Shahekuri, mankot chihun usipanik ritok op krahna chiwech. Parikiwiyehna, chikukut wirip, rikahaushel Jesús Cristo. Riare, siblach kishukowir sahnare, chik atena parikispal. Arechmankot huni tseliwuk pariuk ihre kahushel Jesús Cristo. Ridios mankuk eshteutzig. Rumal riare ishsiktalik, chrechri nimlach komon. Uk amik ib rukri ukohol Jesús Cristo, kahushel. Kintachiwechachalashik, pariubiri kahushel Jesús Cristo. Chechikolok shahuni tzig. Chemankuk ohitachachu ib chishol. Shanehunam chiwuk ahiwip, shapahun ushlabal. Esha pahun chomabal. Rumal rech ishwachalal, shzihosh chuech. Piwiri ish kumal ri ewinak ri kloe, chik ohachow ib chishol. Arekin chomak rumal weri, che igunohel kibih. Ri in inuwinak ri Pablo. Eri in inuwinak ri Apolo. Eri in inuwinak ri Cefas. Eri in inuwinak ri Cristo. La pirtahinak patak. Chakapil ri Cristo, la shikoh ri Pablo chori ribal, rumal kutqobsahi wach ish, ri ish, la shikam ri qasna pari ubi ri Pablo, nim kin wiwi ri Dios, rumal rech che mankot hun winak, chishol ri ish, chishimanu qasna, shakshuine ri Crispo e ri Gayo, shakhekuri, ri ish, mankishkowintak kibik che ri ish, shbani qasna pari nubi ri in. Khinakot ri in shimanri ki qasna riera chalashikri Stefano. Katekori, mangwetam tchihun winak shishiman u qasna ri in. Rumal rech, cheri Cristo, mangshinutaktak arech kinyari qasna. Shani arech shinutako arech kimbihri utzlak tzih. Ewari manrukatari retambal ri tzih. Arech mangkayatak tkan ri uribbal ri Cristo. Ri utzih ri ribbal. Hunchuk tzih chikiwachri kikisachkip, katekut chikiwachri kikolkip, chakawachri uch, re ribbal hunuchuk apri Dios. Rumal rech chets ibatalik.
1: Kin kamisah nari ketamabal rinim ketamabal. Katekuri rikichomabal riechomanelab, kin kiaknaubik.
0: Hawihek owi rinim retamabal, hawihek owi richomanelalahwinak. Hawihek owiri hun chik choman pawe uchuleuri, ri Dios. La manchukok tari moshil pari retamabal we uchuleuri. We uchuleu rumalche pari retamabal. Manchurik tari retamabal, ri Dios. Shrach sheu kolri eko honelap rumal hunchuk tzig. Ria judio kakaho huntak kutbal. Ria griego kakahri etamabal. Katekuri, ri uch. Kakakot hun Cristo che shiripas chori ripabal. Ria judío, que tzak rumal weri. E chikiwach rik ohun che kikikohonek, weri hun moshil chikiwach. Katekut, chikiwach ri esikatalik. Kneba, ia judío, on ia griego. Wawe areri, areri Cristo, che uchukab ri Dios, e retamabal ri Dios. Rumal rech, che ri umoshil ri Dios, Are nim retambal chubach ri ketamabal ri winak. Eri utakaril ri Dios are nim uchukab chubach ri kichukab ri winak. Katekuri, ia chalashik. Chiwila chichubo ushe. Hachintak shish sikishik. Mangekitak cheri nim ketambal chikiwach ri winak. Mangekitak che enimalak tak winak. Mangekitak che shialashik chikishol winak che nim kibantakik. Katekut. Rimoshil pawe uchuleu, areguari shrahri Dios, shuchao, arechke kishikri winak nimlachtak kitambal. Ritokaril pawe uchuleu, aregua shrahri Dios, shuchao, arechkik ishik rik o kijuqab. Rihungwinak che bank otanim u bantakik ri ralashibal. Eriwinak che ketzale shuwach pawewu chulew. Arewari ishrak ri dios shuchao. Arechk sachki wach rinim ki bantakik. Arech mank otakun bakilal lim krir wirib chuwach ri dios. Rumal rech are riish ishkopari Kristo Jesus. Chiwech riish shushik retambal ri dios. Are kasuk il. Are tiosh lak kak aslimal. Yare kakiri takhim. Are chacha ari kubir ritz ibatalik.
1: Rivinak cheri nim kril wirib. Nim chirila wirib paria khawshel.
0: Primera de Corintios capítulo 2. Katekuri. Are takchi shimbe impari itinamit. Isha chalashik. Man shimbihtari kutalik rechri dios. Rukujukab ritzih. Onrukri etambal. Manjetari, rin, mankota hunchik has uwa shingwar shingwetamah chishol. Shane shuiri Jesus Cristo, eri ripitalik Cristo. Shokuheri in, shimbechiwach, intukar, no shibim wip, ekimbirbitik. Katekuri, rinutzir eparinu chomanik, mankot hunutzlak tzir rechri etambal. Shane hunkut balrechri ushlabishel, eri uchukab. Areshi y cojonik. Kori utik balil, puwiri uchuk apri dios. Eman puwitari ketampalri ewinak. Katekuri. Arek kabih hun etampal chikisholri utslachtak winak. Mangaretak kabih hun etampal rechwe uchuleu. On retambal hun nim winak, rechwe uchuleu, chikkamnare. Shanarek kaya ubishik ri retampalri dios. Cheku dalek, emanka alhintak. Chiriare, shusuk umachi o herzi hulok, rech at ehil riuch. Mankota hun nimwinak chuachuleu, retam gaweri. Rumal rech, cheri eare, weta ketam, manchikripa tariri ahaushel, rech rik ehil chori rip bal. Katekut, hachari kubihritz ibatalik, riuch, arik kabihri hastak uwach.
1: Chimanchril tari wakochach, manchutatari shikinach, Eman shopan tapariranima ribinak, ronohel rihastak uach cheshusukumah ri dios, chkech ribinak chek kilokokeh riare.
0: Rumal rech, chechkech riuch shukutwi ri dios, weri rumal riushlabishel. Shane rumal cheriushlabishel ronohel hastak uach kunik och. Chikatena parinim kbewi riubantahik ri dios. Chikishol riwinak, hachin retam rihastak uach. O pari ranima riwinak, we manshuiri rushlabal riwinak, chechikowi pari are, shokuhe, henakuri, mankot hun retam rihastak wachrech ridios, shane shuiri rushlabishel ridios, katekuri, riuch, mangaret shkak amri rushlabal riwachuleu, shane are shkak amri ushlabishel, chechiruk ridios petinakui, arech riuch ketamah, rihetak sipanik tokop, Cheu ya omri dios chkech. Katekuri, riuch, mangkayata ubishikweri, rukhetak tzir. Cheshuk utretam bal winak chkwash. Shane rukhetak tzir, chiare riushlabishel, shkutu chkwash riuch. Shane shuya ubishik chkwash, paushlabal tak tzir, paushlabal tak hastak chkech. Riwinak cherech we uwachuleu, mangkukulakhtari hastak uwach, cherech rirushlabal ri dios. Shach uchil moshil ri chuwach riare. Emanko kuintak kril weri. Rumal rech, che shak shuwi pari ushlabal, kban ko winem cherilik, che kban katok tzik puwi weri. Katekuri, ri ushlabal winak, kko winik kuban katok tzik puwi runokhil khastak. Eriare, mankot hun winak, kbono katok tzik puwi. Rumal rech, hachin shritamah ri uchomanik riakoshel, arech kko winik kukut chiwkok chuwach riare, Katekuri riuch, kori uchomanik ri Cristo kuk. Primera de Corintios, capítulo 3. Katekuri riin, isha chalashik, mashinko wintak shishinchabeh riish, ishkejas ish ushlabal takwinak, shane shishinchabeh ish, hacha ish uwinak ri uwechuleu, ishkacha akla pari Cristo. Tu, shinyachiwech, arech ki kumuh. Mangareta shinja ko wachiwech. رومال چه مخاکش کوینیک چه اوتیخیک شقوخه کمیکری منگش کوین تا چه اوتیخیک رومال ریچ چه ریش ایش ریچ ناری اوچولیو رومال ریچ چه که اچی شم اچ اوخ چی شال لمن ایش ریچ تا ری اوچولیو ری اری چک خچاری کی چک ری ویناق اری تک چه ری ایش کی بیخ ری این اینو ویناق ری پابلو هنچک کو بیخ ری این اینو ویناق ری اپولو لمن ایش خیط ری خسری و چکری وینق هچین کوری اپولو ای هچین کوری پابلو ری ای اره اخپتنیل چه کمال ای اره ری ایش شیرق ری کهانک ای چه قخخونال که قوک رنوخیل ری خستق وچ چه شویاری خوشیل چکیچ این ری شین تی کنخیک اره ری اپولو شخانک کته کوری اره ری دیوز شکیسانک شخه کوری منکات نیمو ویناقیل ریش تی کنخیک من قط نیمو ویناقیل ریش خانیک شنی اره اک او نیمو ویناقیل ریش کیسانیک چی اره ری دیوز ری خون چی کتی کنخیک اری خون چی کخانیک شای خونم کتی کت کنو خیل ری کی گیک ام ناری او توخ بالیل او کشیل وچ کی چاک رومال ریچ چی ری اوخ او غخ چک کنی لب ریچ ری دیوز اری ایش ایش رولیو ری دیوز ایش ری ایش را چوچ ری دیوز روگری اوت قبری دیوز چشی اتخ چویچ این شنگ هوری اوتی کی بالیل خون چی ری ری کی یکو بوی کتی کت کنو خیل چی کی لاخا چی که ری چک اوچ که کی بنا رومال ریچ چی منگات خون که کوین چی او کخک خون تی کی بالیل چک چویچ ری که هم چک چی اره ری خیسوس کریست کتی کوری وی که خون وینق چی بوی وی تی که بالیل ری کی یکنک روگ کن پق روك سقبق روك اتلاق تقبق روك چه روك قيس روك كيم ريشاك كوبن رونو خيل وينق كقالخن ناري كقالخن ري باريق ايخ رومال چه كبه ناري باريق اق اريق اق كوخري باريق اش ريوجو قاب رونو خيل وچاك وينق ويشياك ريشاك بويري تيك باليل كوچ ايخو ككناخ ري رياخ چاك كوك امناخون تقبال اوك اشيل ري وی که قاتو بی ریچاک که سچ وچ ری قاتی کوری ریاخ چاک کل دخنا خینا کوری خچا خون چه که قاش پا ری قاق لمنگی وی تام تخ چه ری ایش ایش نیم را چوچ ری دیوز ایچه ری روشلا بال ری دیوز که نخینا قکن ایگوک ری ایش وی خونوی نق کک ایس تیخ پو وی ری نیم را چوچ ری دیوز که کمیساخ ناری آره رومال ریچ چه ری نیم را چوچ ری دیوز تیوش لخو بان تخیک کته کوری ونیم را چوچ ری دیوز ری ایش نکوری موسوبا قن ری بخون وی که خون وینق کچو مخ چه نیم ری تنبال چووچ وی وچو لیو ری چو موش ری سخ با چی اقن ری اره چی کخی ری ری تنبال رومال ریچ چی ری ری تنبال وی وچو لیو ری چوخ چووچ ری دیوز شنی خری چی با تالیک
1: ری دیوز که سوب ری انیم تق که تنبال وینق پاری کسو اونیک ایاره
0: کته کوری
1: ریا خوشل ریتام ری کی چما بال ری نیم تا که تا ما بال وینق ریتام چه من کو تا او چقاب و کی چما بال ری
0: رومال کو وا وری ما کو تا خون وینق کو قی خلا حقن ری کو مال ری وینق رومال ریچ چه رونو خیر ری خاست کو وچ ای وچ ری ایش ری پابلو ری اپولو ری سیفاس ری او وچ ولیو ری کاسلی مانیک ری کامیکال ری اوچانیم ریچوق کبیخ رونو خیلی وچ ریش کاتگوری ریش ایش ریش ری کریستو اری کریستو ریش ری دیوز پریمیرا دی کورینتیوس کپیتولو 4 قسچوخ کیلا با ری وینق خچا اوخ اپتانی خیل ری کریستو ایوخ مرتوم چ ریش ری کوتالی که اوخ استق ری دیوز کاتگوری ری قس کتاچ کچ ری ایخ مرتوم اری قس که ری قتخیک چه من کیگیک کی اشت ری کیتیخ چوچ ری این من نیم تاوق ایخ چه ری ایش کی بن قطق چیخ پانوی اون کی کی بن قطق چیخ پانوی نیک اخوی نق چیک من کی بن تنه قطق چیخ پانوی ری این قصیخ نکوت چه ری نو چومنک من کوت کی نو چاپ وی پا یخنک کاته کوت من رو مال تاوی ری سوگیل کین گنخ این ری قطل چیخ پانوی این اره ری حوشیل کاته کوت می بن قطق چیخ ری تق چی مخا کپن ری قیخ چیوی یخ ریو پیت بل ری اخوشیل ریاره کچیخ ناری richech powiri kutalik parik ekum. Ekuk utnari rikichak ronohel kanima riwinak. Katekuri, konohel kik amnari rikikil chirumal ri dios. Paronohel wehastakri, yachalashik, riin shinkohwip chiwach ish. In hun kampal noh, riin eri apolo. Arechki wetamak huk uch ritzich chehewa kubih. Mishkash powiri tseba talik. Arechri ish magnimaltach kina o, aretak chikiya iwach rukhun, ekik ulela honchek. Katekuri, hachin halahoch koban chawech at, hasrik o awuk che manshata yo om chawech. Katekuri, weshaya om chawech, haskuche che nimal kabono, hachamanshata yo om chawech were. Ri ish, ish no hinakchek. Ri ish, ish kinomalak tak winakchek. Mankok tari uch, Shishushik ish ahawine lab. Khinak ut. Usnak uri weta kish ahawinik arit shokukheri uh. Kuha ahawinik nak uri iwuk. Rumal rech. Ri in kinchumak ri ishuhu ushisak ri dios. Ri uh chi uh takone lab. Shukya oparik isbal kolibal. Uha chawinak cheshban katok tsik pakawi uh rech kamikal. Shukya ik uh rech kayem rech ri uwachulew. Uh rech kayem kech ri eangelib. Eri winak. Ri uch kash kach abeshek. Uch mosh rumalut erneshek ri Kristo. Kateko tri ish. Ish nim tak eta manelap chrech ri Kristo. Ri uch tukar. Eri ish koi chukab. Ri ish konim lach ikihil. Kateko tri uch etzelam kawach. Chikamik nari. Ri uch kuchnumik. Chakich kachi. Uch chanlik. Kabanik es chakich. Eri uch binel manak ot kachoch. Ri uch siblach kuch kosik are takchi kuch chakon ruk wek kabri wek itzelash kawach ri uch kuch teuchunik. Wek bank es chkech ri uch kak ocho. Wek itzel katzi hoshik kabanik ri uch kakakuba uk osh ri winak. Ri uch bes rech ri uwa chulew. Katekuri shaskamik ri uch olival ri mes rech ri uwa chulew. Mankins ibacht weri chiwecharech kelik ish. Shaniare kingwach chiri ish kiwetamach weri ish lok alachtak walkwal. Weshek ohir la hochmil iwachtig chechri Kristo. Mangek ita itat shekohek rumarech cheri in rumarri utzlachtig shishing walkuwalach rukri Kristo Jesus. Ri in sibalach king komich weri chiwech chibanachachari in rumalkuwa weri. Nuntakomubiri Timoteo chiwech, chelok alakduk ohol, eriare, chemankuk eshtari utzik chilech ria hawshel. Kunatisahri chiwech, rihetak nupishap buwirik aslemal rukri Kristo Jesus. Hachari kin tihok in, parunohel kolibal, hawik owiri komontiosh. Pari chomanik, ri in, mankinopantak pari itinimit. Shahekuri, ehunwinak kinimarisam kip. Kateko tri in, chiman nacht chiwa kinopon na pari itinimit, wejeri krahri Dios. Eman kibanta katok tzih puwiri kitihri winak, chenimal kikibono. Shaneare kiban katok tzihri puwiri kichukab. Rumalrech sheri rakawibal ri Dios, mankakanacht kan pari tzih, shaneare kakanachek pari chukab. Hasrik kak chiwa chri ish. Lare cheri in kinopon na pari itinimit, ruk hun che. Ong ruk hun lokok e balalak kush, e hun kilak ushlabal. Primera de Corintios, capítulo 5. Shui katatak utzi hoshik itzel kaslemal chishol ish. Katekuri, hun itzelalak kaslemal, chemankot kheri, chikishol riwinak chemankhunamt kohonik kuk, shas shishukhal chna, Chik ohun winak chishol, chishuban rishokil chrech ri uchuchbal. Kategori, ri ish, siblak inimarisami wip. Eman kashkobinakta, ri iwanima, arech kese shubi chishol, ri hun winak chibanal rech were. Utsbari, ri in, inelenak uloko iwuk, mankot ri nubakil iwuk. Kategot, inko chishol rumar ri ushlabal. Eshaheri, shibanta katok tzik puwiri hun, Chishbono weri, acha inko ingela iwuk. Rakhawshik che pari ubiri ahawshel Jesus, iri komt ba iwit di ish, pa hunamal rukri ushlabal, rukri uchuqab ri qahawshel Jesus chqaqachaba ubi we khunwinaqri chrechrik ashtok arechkik isih puwi ri ubaqil arechk koltaqri rushlabal pariuqih ri khawshel man rumal tuwa nim qihil chiwech la mangiwetam taqche ruk khubiq ukushal ksipo huwash runohel riqor chikiqa ubi riq ashinaqchi ukushal arechri ish ishkak qor Rumal rech cheri ish asimus. Rumal rech cheri qaqashibal ri Cristo shchishi tahik. Khinakut chqaqash bekhba rini maqih. Mangruk tari qashinaq chi u kushal. Onruk khun supnik u kushal. Onruk khun itsel kasleman. Shane chqaqash bekhruk chaqchoh isaqlaqsi khasimus. Ari taqchi shintibakhu bi parinu ukh chiwech cheri ish mishkohi kuk. Ritzel taqwinaq mangaret shinchoman chkech ritzel taqwinaq rechwe uchuleuri onri kikilo qeqri pok onri siblah kakahwash shonohel khastaq onri koki uwach kahawshel wetakhri rakhawshikna kuri kishel ubiri ish pawe uwachuleu manghetari riishin tsibachiwech cheri ish mangish kohita ruk rihongwinaq chepari ubishik achalashik Kategori koparitzel kasleman. Chekuru kokehripuak. Cheki uwach kahawshel kolik. Cheku bihitzel taktzir. Cheki kabarek. On chekrak ronohel khastak. Mishwaik rukuhungwinak chekheri. Khask uchekim man katoktzir in puwi. Riwinak chemankot parikomon. Lamangaret riwinak rieko parikomon. Kiban katoktzir ish pakiwi. Riwinak cheman ekot parikomon. Areri diosri kubonouna katoqtsik pakiwi. Chikyaqa ubik, chiwesak ubik pari komon riwinak che ahbanali tsel takkash. Primera de Corintios capítulo 6 Aretak chik ohun chishol, chik ouch ohruk hunchik. La krakhlo kbe pari qatbal tsik chikiwachri mange suktak, el amangaret kbe chikiwachri etioshlak takwinak. La mangiwetam tari ish, che eare rietioshlak takwinak kibanaw nari katoktsik puwiri uwachuleu? Katekori, we ishri kishbanaw katoktsik puwiri uwachuleu? Lamang ish utztukuri, che upanikri katoktsik puwi rihubiq che mangkot upatan? Lamang iwetam tari ish, che ukhri rikohbanaw nari katoktsik pakiwiri eangheli? Lamang kapantak katoktsikri puwiri khastak rechwekhun kaslemalri? Kategori, are tak chiri ish, ishkopa khukhun tak choh. Kishbech kiwach ri eqatal tak tzih, cheri komon tiyosh kretzelah kiwach? Kimbih weri chiwech, rechik ishbal. Khimankot khun gwinak chishol, chenim retambal. Chik kowinik kuban, qatbal tzih chikishol ri eachal ashik. Manghetari, shane kishbech kiwach ri eqatbal tzih, ek ishchokhinik khun achal ashik, ruk khun achal ashik chik. Eweri, chikiwach riwinak, cheman khunam tqakohonik kuk. Katekuri, chikhunitzel chiwi iwuk, chiko uchok khun ruk khunchik. Lamangaret utsri, chikikarqnari uqoshumal riman suktak kbanchkech. Onghas che, cheri ish, mankiyatak kakam ubik rikhastakiwech. Shana ish kishbano riman suktak, e ishri kishkama ubi rikhastak kechri dikakchik. Eweri chikech iwachalal kibanwi. Lamang iwetam tak che khachin ri mansuk winak tak. Mang kikichbehta ri rahawibal ri Dios. Misup ba iwip ish. Ri kikibani tsel pari winakil kibakil. Ri komolom tak kahawshel. Ri ekitak ishoqib achikhab kikukhikuk. Ri koitsel kaslemalkuk. Ri kibunaw siblak kash. Ri alqomab. Ri alik kakharun ukhil khastak. ري قبر الاب تقوينق ري كيبيه ري سل تقتيخ من كيكيش بيخت ري ري رخو بل ري ديوس كاتيكو ري واوي ري اك اوخو خونغوا ششول ششكيبانغوا كاتيكو شش اختخيك شش تيوش ري سختخيك شش سوك باتخيك رومال ريو بيريا خوشيل خيسوس كريستو اي رومال ري رشلا بل ري قا ديوس رونوخيل خستقو واش جادال چيويش كاتيكو Man ronohel tajas uwach utz chiwech. Ronohel khastak uwach yatal chiwech. Katikut, mankiyat bechrech hun khasuwach chekuqat tsixpanwi riwa chqapam kbewi erqapam kukulag riwa eri dios kusachuwachri riqapam erqwa riba qilal mangshbanta kharech kupatni khri tsel kaslemal shanishbani kharech kupatni khri ahawshel eri ahawshel are kupatni khri ba qilal katekuri ri dios cheshuk astakhisah wachri ahawshel shuquhe kuk astakhisah naqawach ukhri ruk riujuqab lamang yutam tari ish chiri ba qil utsaqatil ri kristo era ginkam kubi inri riutsaqatil ri kristo arech kushik utsaqatil huni shok kech nim chutin manjetaj qasikhna kut che manjetaj un lamang yutam tak che hachin kunim rip ruk huni shok che kech nim chutin shahun chiki ba qil ri ruk riare rumal rech chepim riekep keushik shahun chi ba qilal shak ugheri rihunam kruk akhrib ruk ria khawshel shahun shlabshel ri ruk riare chishani mak chuwach ri makakh ruk achi shok runokhil mak chikuban khun winak mank kanakht kan pari u ba qil kategut rihun chik makun ruk achi shok chiruk ri u ba qil wi kmakun wi ongla mang iwe tamtak cheri baqil hunim lakh rochochri ushlabshel chikoy wukish ewa weri areri dios uya omchiwech eri baqil qasmang iwech tariish khinakut riish uslakh iloqik shbanek nimba chiwila weri dios pari baqil. Primera de Corintios capítulo 7. Puwiri hastaq chish ibahu loqchwech utsweri achi mankot rishoqil katekut chuwachri tselk aslimal utscheri achi k'ori shoqil eri shoq k'ora chakhil ria chakhilal qaschuk aslimak ba rukri rishoqil ritaqal chrikh kubno ishqukhe khiri chubunari ishoqilal rukri rachakhil ri shoqilal mankot kuwinem puwiri ubaqil areri rachakhil k'okuwinem puwi shoquhe ria chakhilal mankot kuwinem puwi ri ubaqil areri rishoqil k'okuwinem puwi min paqchiri wib ri khunchrech ri khunchik weki wa khari ki bano huna mucho mashik chi bana chichoma khumpaqih manki wuk axtai wib arech kuya o ki shok parach awem rukri dios kategori humolchik hunan chi wuk ahi wib arech shik ashtok manku patanik tarib piwi ish rumal che manki qit uq ili ki wib eki shukok pak ash wawe khastak kimbih chi wechri komongu chomashik kibano manhun taqniktak siblak kinwak weta konohel ria chikap egeri in hachari in katekut konohel ri winak kikomom chi pari dios ulok ri huntokop ya om chikech nik ahwinak khalkhok ri kibantakik nik ahwinak chik hun wichik ri kik asleman kimbih chikech ri man ekul kuktak echikech ri malkanip chuchuip chiare ut chikech ke kanakik in hachari in katekut we mangi qiyo ki qiri web chishkulunok are utsri kuli khun chuwa chikuporokhri chikechri ekulanik kimbi khweri mang intakh kimbinik shani areri ahawshel ri shoqilal muyakan ri rachkhil katekut we kuyakan riare muluq khunchik onchu siri sakhri ruk ri rachkhil echeri achakhilal muyakan ri rishoqil chikechri nik achik inri kimbin chikech mangaret ri ahawshel wek ohona chalashik cheri rishoqil mankot ri qakohonik ruk ekrak kakanak ruk mubakchi hubiri are wek ohoni shok cheri rachkhil mankot ri qakohonik ruk ekrak kakanak ruk mubakchi hubiri are rumal rech ri achakhilal che mankot qakohonik ruk tioshri samchik rumal ri rishoqil katekuri ri shoqilal rimankot qakohonik ruk chochri samchik rumal ri rachakhil chiko qakohonik ruk wetamat khiri ri eiwal kwal mang etyosh tari katekut ri kamikri ri eare etyosh taqwinak weri khun che mankot qakohonik ruk are kakhawanik chikki khachkip chikki chapakip eweri kneba are ri achi achalashik ongare ri shok achalashik mankot chi eunukum y Dios shishusik ikhri ish arech kishkaslemanik pari hamaril riat atishokilal hasawetam we at nari kat kolouri awachahil riat atachahilal hasawetam we at nari kat kolouri awishokil konohel bari winak chikanahok pari kikaslemal che oyaom riahaushel chikich chikanahok heri hachari kipantahik arechi shesik ishumal riahaushel Arewari taqanik kinchik kanaq parunohel taqrikomon tiyosh. Lak ohunche shisik ishik, are taqchi qatomchi ri utsumal uwi ri ukowil? Mukamulik ba uqatik uwi ri ukowil. Lak ohun shisik ishik are taqmaha kakatik uwi ri ukowil? Mukat ba uwi ri ukowil. Mangare tari qatom uwi ukowilal, onri makatom tak rik onim lak upatan. Rik oputan are ri ukolik, Eriubanik riupishab ri Dios. Ronohel winak, chikanohok parik aslemal hawige shriqtahwi rumal riutsih ri Dios. Laat kunach chakunel, patanihel chrech kunahau, aretakchi shopon ritsih awuk. Matok chuchau mashek kwere. Kneba katkowinik, katotahisahawib. Si balag, chat chakunok, hejas at hun ach chakunel at patahinel, chrech kunahau. Rumal rech, shirihun ach chakunel. Ach patanihel, chrech hunahau, aritakchi shopon riutsih riahaushel ruk, riarere, totahisam rumal riahaushel, erihun chemankot bukab, hunahau aritakchi shopon riutsih ruk, riare, rachchak ach patanihel, chrech ri Kristo, riish, utsilok ik banom, mishokik ishkachchak, ishki patanihel winak, achalashik, chikanak konohel winak, chuach ri Dios, Parik aslemal hawihe shiriqtak hui rumal ritzih. Paki wiri ek apohib ek oholab, riing mankota hun utzih ria hawshel kimbih. Shui kimbih hun nutzih in hachah hun winak. Che rumal rilo kokebal uk osh ria hawshel, in kubal kosh chiki wachri winak. Riing kinchomah, chiwa weri, utz rumal rik ash chua chulew. Utz chach ri winak chik kanakheri. Riat wek oa wishokil. Mapakchi hubi riare, eko riat, wimanko awishokil, matsukuk ba awishokil. Katekut, wikatkulik, riat, mangkat makuntak. Wikukuli riali, mangkamakuntak. Katekut, konoher riri winakri, kikirak nari rik ash parikibakil. Erin kuah, chewet matkirak weri. Kimbih ba weri chiwech ishacharshik. Shakubiwa, kukawri hastak. Weuchanim ri, rihunche k'ori shokil, chikasleman ba hachamank otah. Rinikach che kyokik, chikibna ba che manki oktah. Rinikach che ke kikotek, chikibna ba che manke kikotah. Rinikach che kiro omik, chikibna ba che mankot kokuk. Rinikach che helik, ukohik we uk inomal we ushulew kikibno, chikibna ba che manhelik ta ukohik kikibno. Rumal rech, Chewe uachpal we uchuleu ri, tahin gikisek. Ri inkinwag, we tamat kishmayow ish. Ri achiche mankulantag, arech kmayowok, puwiri hastak rech riahaushel. Chmayowok, hasri kubano, arech kakachuwach riahaushel. Ri achiche kulanik, arech mayowok, chrech ri hastak rech ri uchuleu. Arech umaya, ri hastak chik kakachuwach ri rijokil. Shahek uri, uchkapim rib, Riuk asleman. Rishok che mankot rachahil, shokuhe, riali, are chumaya rihastak rech riahaushel. Are chutsukuh, che tio shubantahik riare, pariubakil, e parurushlabal. Rihunche kulanik, are chumaya rihastak rech we uchuleu. Rihastak chik kah chuach rirachahil. Riin kimbihwari chiwech, rumalche utsilwan chiwech. Manshat hun kam kinkoh chiwech. Shanare kinwag, kishink amubi parik aslemal, e pari utlag uchapik, shimong ip, ruk riahaushel. Wek ohungwinak chepa uchuk apriuk aslemal kuchumag, chek kowinik, mang ustag ritahin kubuno ruk ri uchab ali, rumal chek opari uk oholil, chupanabari rahaushik kubanik, mang kumakuntari, cheuk ulunba. Katekut, wek ohun chibaran mima, Krahuk amamuk ab ruk chuk ab. Eriare, mangkohom te uk ush. echiruk riu kowinem krah chenim krilwi riu chabali riare shokuhe utskubanri khinakut rihunche kuliruk riu chabali utsri kubano erihunche mankukulita ruk siblah utshina rikubano rishokilal shimatalik kana khinak ruk ri rachahil paranohel riuk aslemal riare katekut wek kamri rachahil riare kikertahik kuya o kukuliruk rihunche krah riare katekut shui pariubir ya haushel katekuri riare nimlah kikotemari kukohik wek kanah kanokheri hachari kinchomah in riin kinchomah sheshukuhik owuk in rirush labal ri Dios.
3: Primera de Corintios capítulo 8.
0: Puir tiachek ish kech ri molom tak Dios konohel ri uch ketamchek rumarech chek o kano och katekut rinohinik kuy animal riloko kebal kush kuyek wachah wehun winak kuchomach chek o chi retamapal chihun hasuach maha kretamahri hachari rahaushik kretamah katekuri wekohun winak kuloko ech wach ri Dios ri Dios shas retamchi uwach weareri puiri utihik ritir chek chish chkechri emolom tak Dios Riuk ketam, cihun molom Dios mangkot upatan cua culew. Emangkot cihun Dios, cuiriare hunci Dios kolek. Kneba kyo kisashek, e Dios cikah e cua culew. Mangkasih tari e Dios. Shahikuri ek osiblah e Dioses, esiblah ek I ahaushelek kolek. Cikawach riuk, kosha hunci Dios, areri tatshel, e ciruk riare kpewi ronohel hastak. Eruk riare tahen kukbewi, ek osha hunchi ahaushel Jesus Cristo. Rumal riare, kamantah ronohel rihastak kocho kiksak. Shokuhe rumal uk o uk. Eri uk kukbin pari uk aslemal riare. Kategori, mankonohel tegwinakwa kokino oh, shrechweri. Ek onik ah, winakwa, rumal rech chepatakrik ih kanok, shepech kiwichri molom tak Dios. Amaninak chikech kikitih ritih chish chikiwach. Shakuheri tzilobinak rikushlabal eare. Makot hunwa huhuketsak chunakah ri Dios. Weman kakatih uhweri. Manshat rumal rinitz kabantahik. Katekuri. We kakatih uhweri. Man rumal tawiri nim kabantahik. Kas utsrilik chibana. Chinaba iwip chukohik ri bantahik che ish tsokopitalik. Arech man hunk ambata chikech rietokar winak eketsak rumal weri. Rumal rech riat chik orian oh. Katril hun winak at tuyul chori mesha pari rechoch rie molom tak Dios. Rumal che mankot uchukab rirush labal riare. Laman kulchomacht kuri chiyatal chech kutih ritih chesh chitak chikech rie molom tak Dios. Shahek uri rian oh kukamisahre. Riwinak che mankot uchukab. Riachalashik che shto obisash uwach erumalare shkam ri Cristo. Iaretak chikish makun hewa chikiwach ri ei wachalal. Aretak chikisoko rikushlabal che mankot kichukab. Riish kishmakunik chuwach kikulelah ri Cristo. Shahekuri, wisharumal hun hasuwach. Ktsak ri wachalal. Mankot chihumuri kintih ritih arech mankinyat bey cheketsak ri wachalal.
3: Primera de Corintios capítulo 9. Laman itzokopitalek tariin, laman injunta konel tariin, laman wilom tariin ri Jesus kahaushel, laman ishtag ishnuchak pari ahaushel, wechkiwach enik achchik riin man intakonel tag, chiwach ish riin injunta konel, rumal rech sheri ish, pari ahaushel itikom rihetak nuchak. Eare kuwa ritobal wech, chikiwach rikikiban katok tzik ponwi. Lamang yatal tchkech uch chikuhwaik ekuch kumunik. Lamang yatal tchkech uch chikuhunak kohunel kishokil kheri hachari enik ach etakonel apchik. Egeri hachari erachlal riachawshel e hachari sefas. Onshak shui tchkech ri uch ri in eri Bernabe man yatal tchkech che man kukchakuntak. Hachin hunk bebach uch katekuri kutok behrib shasruk upakare. Hachin kitiko huntik bal uba. kategori mangkutih tewech, hachin kuyukun chikech hubok awah, kategori mangkutih teriwal kitu ri hubok awah, la shak utsih winak wari, ong ripishab, la mangkubih tak shokuhe wari, henakut, pariu pishab ri Moises tzibatalik.
1: Makoh uchimal utsam ri wakash, cheko.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Dios,

0: 4. Kategori riin kimbih aretakchi ri echbanel ak alnariare shasman khala khoxtari chuwachkhun akhpatanel riare kori chushet taqri ki taqnik ri eutatbal echusheri erir rech ri khastaqrech chikatena kopan riqih cheshubih riutat shukhena kut ri ukh ukheri arechi che ukhakla ukochusheri ukowinem ri khastaq cherechwe uachulew kategori aretakchi nimlakh tsaqat riqih ridyo shutaquluq ri ukohol shalashik chishuk khunishok shalashik chusheri pishap arech cheriare kyukol ri ek ochusheri ukowinem ri pishap e arech cheri ukh kukhushik ukhral kwal rikutbal cheri ish ishal kwal ridyos shutaquluq pariqanima ri rushlabal ri ukohol chekuraqaqeh uchi ekubih abba tat shakhikuri riat mang atkhun akhpatani kheltachik shani at alqual shelchik ewi at alqual shelchik at echbanel ri chirumal ri dios oher kanok aretak chiri ish mang iwetam tawach ri dios ri ish ishkochu sheriki kowinem ri qastir chema e dios tak katekut kamikri chiri ish iwetam chi uwach ri dios ongare utsu bishik cheriare retam chi iwach ish haskuche kish salakh patqri khastaq che mank ot uchuqab eche mank utstakh eri ish hachari oher kiwah ki kohi wip chusheri ukowinem runohel ware re ish kinik okhri ikh taqri ikh taqri ik taqri khuna re ish kiban chwech are chri in kin shib ikh wip shumar rech we mank ot rutsilal rinukosik iguk kinta chiwech cheri ish chishush bakhri in khasri in rumal rech cheri in shinushisakhwib ri ish khasri ish isha chalashik sibra khruk rono khelgo anima kinta weri chiwech ri ish mang shiwech salakh tanuwach kategori ri ish iwetam chekhun jabilal shio bechwech cheri in shinya obishik chiwech ri utsalakh tsikh chiparin abemul erukrik esh kuya chiwech ri khun jawab bakilal ri ri ish mang shini wetzelachta emang itzeltach shini wilo shane shini kulach in rechas khun angel rechri dios shini kulach in rechas ri Cristo Jesus hawi hek owi kamik ri utzlachta tzich chekiya chibir tak iwi pri ish trumalne cheri in kuya okimich chiwech ri ish shamakol shishkowinik shikotri iwokoch arech kiya chwech ri in la shapuch shinhalo Inik ulel rumal rech cheri in qaskim bi khri saqlaq tsikh chiwech rikkar chiwech ish mang utstakh arikkar kishkita subi ukri in arech kishkiyut kukri eare utsri uyutik khunruk khunchik wechar rumal qori utsil chiruno khel qiq eman shuitakh are taqchi ri in inkona qaq chiwech ri ish ishalakh taqwal qwal igumal ri ish Chi humulchik kink ashkoli khriuluq esheki wach chikatena aretakchi ri Cristo tsqatinaqchi iwqri ish kuakhne che watri in inkotna qachi wachri ish kamikri arech utsri nutsi khiwqri ish shane rumal rech cheri in mangwetam ta khas ich abeshik kimbano chipi bachu echri in ri ish chekiwakh kikokh iwip chusheri pishap la shamankita tri pishap Paritz ibatalik kikilo, chiri Abraham shkohi ke ukohol. Khun shkohi rukri akhpatanel ishok. Eri khunchik shkohi rukri tsokopetalik ishok. Ri khunche rechri akhpatanel ishok, shalashik kheri khachak kutari bakilal. Katekut ri khunche rechri tsokopetalik ishok, shalashik rumal richinik. Waweri khun wachibal, wekeb ishok ebri kikikut keb chabbal qabah. Rinabe ishok areri chapbal qab parisinai. Kulok ag riral hechas ag patanel. Riare areri agar. Rumal rech cheribi ag sinai kopa Arabia. Ekamikri areri Jerusalem. Riare ag pataninel shukujeri erral. Katekuri ri Jerusalem chikag areri ri tzokopitalek. Eriare arenakuri ri kanan. Rumal rech chitzibatalik were.
1: Chatki kotok. ריאת שמן שתקווין תחק כוחי חונאוול, ריאת שמן שלוקח תאוואץ חונאוול, שרקקך באוצ'י רומל כקוטמל, ריאת שמן אבטן תריוק אשקוליל ריולוחושיק חונקל, שאני הרי הכיר עירל ריבונובם כנוק, תשואש ריקס אישוק אילל.
0: כתה קורי, ריאיש, אישה צ'לשיק, שאיש חרי חסרי איסאק, אשתקורי איש רל ריצ'יניק, קטקות, קסחרי, חסרי אוכר, ריאל כואל של רומל ריבה קילל, שרוקתך ריאל ריאוש לבל, ורי חיווה שכוחי כמקרי, איחס קוביך ריצי בתליק.
1: צ'ק יקה בירי אכפתנינה לישוק רוק ריאל, רומל רש שמן אוסטח שר ריאל רי אכפתנינה לישוק, קצ'פניק רוק ריאל ריצוקו פיטליק אישוק.
0: שכי קורי, אישה צ'לשיק, ריאוך מנגוחר על כואל תריה אכפתנינה לישוק, שאני אוכל לקועל ריצוקו פטליק אישוק. גלטס קפיטולו 5. ארי צ'ריאוך, אוך כדי תחינק כוך כנך כנוק. ארי לי קריסטו שוך כירווק. כס עוץ איקוליק בה צ'יבנה בה רוק ורי. מכוך צ'יבה איוויב, צ'ושר יחד איבל רצ'רי אכפתנינל. אין ריאים פאבלו, ריקבין ורי צ'יוויץ'. ורי איש, כשתווי קרצ' כפוס ווירי קוויל, מנקוטו פטנרי רי קריסטו צ'יוויץ'. כמביך צ'יחומול ורי, צ'ש רונוחל גוינק צ'קופוס ווירי וקוויל. רחאושיק צ'ריארי, צ'קובון ורי רונוחל רי פישאב. רי איש, שיטה ספון איוויב שוואש רי קריסטו. איוונוחל רי איש, שיערי קיצוקו רי סוג איל פרי פישאב. רי איש, שיצה קפון איוויב, שיטה ספון איוויב שוואש רי סיפניק. קטה קורי, רי אוך, רומל רי אושלב של, קייח פרי קרקוחוניק, ריחסטח שרץ ריסוק איל. רומל רץ שפרי קריסטו חיסוס, מנקוטו בנתחיק ריפוסים ווי קוויל, אונלי מנפוסים תח. שני שווי קו בנתחיק ריקוחוניק, שקצ'קוניק, רומל רי לא עוקב על קוש. רי איש, פסעוץ וצ'פלשק שיבן רי איבה. חצ'ין שכחוק אש פרי איבה, ארץ מנקיטרנך בטרי סחלחציך, ווי חונצ'ומנק רי, מנפטינך דרוק ריארי רי קיש סיקיניק. חובי עוץ המילל כשלנוע, כואליסך וואץ רונוחל רי קור. קטק קורי, ריאין, כינקובנו קוש שרי איש, שפרי החושל רי, מנקות שיחון איצ'ומנק צ'וואץ ורי. קטקות, ריארי, שכוחו קש פרי איצ'ומנק, שכאווי רי, רי קטבל ציח פווי, שכה בצ'ינא. קטגורי, רי איש השלשק, ורי אין תחינה כינג'או בשיק רי פוסיניק ווי קוויל, חסקו צ'י כינוקטש שיחומול, שכיסנק ווושרי, ריק אש ששרי ריפל. ותה כיקימוץ' כיפ רי חצ'ין תח כיקינים ריק אש פרי איוויש לבל. איש השלשק, שני איש סיק תליק, הרצ'רי איש קירי תחינק. קטגורי, רוגו איש קירי תחינק צ'ק, מכאן בה איצ'וקאב ארץ כי יעד שרץ רי בקיל. שני רומל רי לאוק אבל כאוש צ'יקח. צ'יפתניך בה צ'יביל תחיוויב. שני חון ציחו בליל, קוביך רונוחל רי פישה פרי רוצילל.
1: ריאת, שלוקוק איך רי אבכי לצקת, חרי חס ולוקוק אשיק אביב עד כוונו.
0: קטקות, ורי איש, כי קצקה איוויב, אקי תיחי איוויב, קשיק אולו בה איוויב, ארץ מנקיק איסט ציח פיווי רי איש. ריאין כמביך ורי צ'יוויץ', ויערי רי אושלב של כגמו איבה, רי איש מקישקווין תרי כיוון רי אורייבל רי בקילל. רומל רץ' שרי בקילל, ערי קרח רי צל פווי רי אושלבל, ערי אושלבל, ערי קרח רי וציל פווי רי בקילל. עקב כצ'וכוניק, שכי קורי מנקיבן תח רי חסטק שכיווח כיוונו. וקורי אושלב של איווק רי איש, רי איש מנשקות רי צ'ושרי פישב. קטגורי, עוצרי תמשיק קבנום, רונוחל רי גסטק צ'קובן רי בקילל. רימק רוק אישו קצ'י, ריצל תקחסו וואץ', ריק אשי מווי פריק אסלמל, ריק איכילניק צ'קצ' רי איכוס תקדיוס. רי איצבל, ריק אשקול פתק רי אנימה. רי צ'וך, רי תיתם, רי אויוואל, ריצל תקציך, ריצל קומון, רי תסוך איפ, ריצל תקרייבל, ריק אשי מווי צ'ריווה, ריצל תקוואץ' וואים אהוקיה, אירונוחל חסוואץ' שחרי. קטגורי, ריאין כמביך צ'יוויץ', خیخسنو بیم چک چیویچ ری که بناو ویخه تقمک ری من که چپ اختاری ری رخاوی بل ری دیوس کتک کوری ری وچ کو یاری اشلاب شیل اره وری ری لقو قبال کوش ری کی کو تیمال ری خماریل ری کو چونک ری پتنخیک ری من کو بند کب قطیخ ری که میلال ری اوتو چپیک ری کسل مال روک وری من کو تخون پیشب چک چخین روک رومال رچ ریایاره چه ارچ ری کریستو خیسوس شکی کخ ری ری کی باقیل روک تق ری او رای بل ای چل تق چومانیک چوری ری بل کتک گوری ویری قک اصل مال خیری خیخاس ری اشلاب شیل شکو خیری اشلاب شیل کوبن ری ری اوچاک باقوی ری اوخ مقدسو کخ با نیمالا قاقی خیل اره تق چی کخ چوخی نیک چقشول یاره تق چی کقاق چی اوخ خیری خیخاس ری خونچک. Gálatas capítulo 6. Isha chalashik, shokuhe, weki wil hunchik makunik, ri ish, che ishwinak ishrech ri ushlabal, chi hikomak bariare, ruk hun kimelalah ushlabal, eriat, chachihikpa awib, rumal rech, che shokuheri, riat, lokri, katuchapri itzel, chito oba iwib, che ukamikubik rihetak ekan, isha herinak uri, Utsubanik rikibano ri upishabri Kristo. Rumal rech, vek ohun kuchomah cheri are ko unimal, eri are shasman kotawi unimal, chiare ri are re kusubu urib. Ronohel winak, chirira chunik oh ri ukaslemal, shahekuri shaskurik na wiri, ri ukihil pariare, eman rahaushik tari, kutsukuh pakechwi ri enik achik. Rumal rech, cher rahaushik, چه چخوخونال وینق کروک اغری فقان ری تیخوشیل چویا با رنوخیل اوزتق خستق چره چریخون ری ککدو ری تیخ چواج میسوب با ایویب منک اتا خون وینق کریت ابه هواج ری دیوز رومال ریچ چه ری خستق چه کتیک خون وینق اره ری کویاک نا اواج ری اره چه کتی کنیخیک پاری باقیلال چه که قیق کویاک ناری باقیلال چه که قیق ریاره چه که تکنوخیک پاری اوشلابال کویک ناری پاری اوشلابال ری خونالیک کسلی مال مختنی باچ ری چوبانیک ری اوچیل رومال ریچ چه که پی ناری ری اویاکیک اواج ری پاری اوکیخ وری اوخ من که قچو بیخت قیب چوبانیک شخی کوری اره تک چی ری اوخ کخکوینیک شاس چقبناوی ری اوچیل چکیچ کنوخیل کاتی کوری شاساره چه قنا بیساخ ری ایقچلال چه خونام ری قکخونیک کوک چیویلان پری نیم لخت قنوتی ریکوتی باخ و نوقاب رشت قبی سبال ایوچ ریخ خون تقوی نقشه اره کاخ اوت کیلیک پاری کی باقیلال اره و وی نقری ریک تقن چیوچ اره کی پوس اوی ریکویل اره کاخ چه بانک ات کش کپه پاکیوی رومال ری اوری بال ری کریستو واوی اره ری چه کی پوسی موی ریکویل ری اره شکوخه من که که بنده خری کبیخ ری بیشاب شوی اره که که چه روک ری و پوسی گوی ای کویل ایش که گوخی نیملخ که قهیل ای اره پاری ای باقیل ری ایش کاته گوری ری این من که این وقتخ نیملخ نو قهیل شوی کواخ ری وی پاری او ری بل ری قهوشل خیسوس کریستو ری اره چه شکوخ ری وچو لیو چوری ری بل رومال وچ این ری این شنو کخ چوری ری بل چکیوچ ری وچولیو رومال ریچ چه مک ات او بانتخی کری وی پوسیمو وی ری کویل اون وی من پوسیم تخ ری رخوشک اره ری چه ری اوخ او خونک اکالخ وینق کاته گوری چکیچ کنو خیل وینق چه که کترنه بیخ وی خستق وچ ری خون نیملخ خماریل با چکیچ ای خون نیملخ لقوق ایبال کوش با چکیچ شکوخه خیوا چکیچ ری اسرائیل چه ریچ ری دیوز کاته گوری چی پا وی کامی کو بیگری مکوخی با خون وینق چه کبنو کش چی ویچ شانی وو کام پاری نو باقیل ری خیطق و تقبال ری خیسوس ایشا چلا شک ریو سیپانیک ری قحاوشل خیسوس کریستو چکانخ کام با پاری ایوش لبال آمین. Riwuch shtsibas chikech ri each Efeso. Efesios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rechri Cristo Jesús, rumal uray balri Dios, chiquechri etios taquinak, eri isuklak taquinak, pari Cristo Jesús. Chiwechri ish, riusipanek eri urutzilri Dios, eri ajaushel Jesús Cristo. Teuchim tbari Dios etatshel rechkahaushel Jesús Cristo. Chishuhu teuchir, riuch ruk ronohel uwach teuchibal, chila chikah pari Cristo. Katekuri, chuhusikir pari are, aretachi bahak bantahri wachuleu, arechri uch, uch Dios, e uch sukah takwinak chuachri are, pari loko ebalkush, chuhu ushisahri uch, uchukohol pari Cristo Jesús, jehasri rutsilal uraibal. Ewari humbish rechri uk echelanik, ri usipanik, chesuyach ket pari loklah ubantahek. Pari are, ri uch, koreka kolotahem, rumal riukik el, kori sachibal makah pari nimlahu sipanik, chesuyach ket paronohel etambal, eparonohel nohibal. Chubanch ketri uch, arich ketamah ri awatalik, urayibalwe utsalah chomabal ri. Chesuchomah chusheronohel hasuwach. Arech kuban riare, aretakchi, ktsakatri ih, aretakchi ronohel hastak uwach, kochu sheshak hunchi holomah, ri Cristo, ri hastak kochikah shkuhe, ri hastak kochuachuleu. Katekuri, pariare, ri uch, uchtasatalekui, chi uchsikitalek chi oher kanok, heri hasri uchomabal riare, ri kabono ronohel hastak uwach, he hasri urayibal. Arech ri uch, Kuhushik uchyal nim uqih riuk ihil, ri uchchechas oher kanak kiyem ri Cristo. Pariare shokuhe, ishkori ish aretakchi, shitari utsih ri saklachtsih. Ri utslachtsih, rechri ikolotahim, eshishkohon chechriare. Ri ish, shishtikik, rumari rushlabal, rechri chinik, wetyoshlak ushlabshelri, chiare, napyal shrechri iwechabal, ekusukumah, Rikikolotahem, riwinakche keulo ri Dios, rech ubishoshik ri ukihil. Sharumal kuwa, chiriin aretakchi, shingwetamah, ri kohonik, ri ish, chrechri ahaushel Jesús, shokohe aretakchi, shingwetamah ri loko ebali kush, kuk konoher ri etioshlak takwinak. Sibalak kimal tioshinik piwi ri ish, ekishin natisah ri ish, aretakchi kinchau ruk ri Dios. Kingweye harech ri Dios, Rechri kahoshel Jesús Cristo, ritatchel, rechri ichil. Kuyachi wechri ish, hun ushlabashel alah, nohibal. Ehun ushlabashel etamabal. Arech kubanchi wechri ish, chakastir ki wetamah u wechri are. Riare, kuyat bari usakil, uwokochri iwanima. Arechri ish ki wilri eyebal, chikuyachi wech are takchi, kishusik ih. E ki wilri uk inomal ri uk ichil, Rirechabal chikishol rietioshlak takwinak. Erdinimlak ubantahik ri ukowinem, rechuto obisashik kawach ri uch, chikukohonik parinimlak uchuka. Chiriare, shukut pari uwinakil ri Cristo. Aretakchi, rishualakisak uwach riare, chikishol ri ekamnakib, eshut uiba, pari ritjakab chila chikak. Puwiro nohel nimlak rahawibal, puwiro nohel chukab. Puwiro nohel utzil, puwiro nohel nim ubantahik, e puwiro nohel takbi'ah, cheri ish kishkowinik gibih. Manshuit pawe uwachuleu ri, shukuhe pari uwachuleu chepetinak. Shukohro nohel hastak chushe rakan, e shukoho uholom rikomon tiosh, chare ubaqil, ritzakat ubantahik are, cheri nohel kunohisah paro nohel. Efesios capítulo 2 Katekuri, ri ish, che ish kaminak rumalri iwetzelal, e rumalri imak epaweri, ri ish, shkuherik aslemal hachari kubanwe uwachuleuri, hachari ahaurechri rahawibalri kyakik, we ushlabalri, che krokatak ri kichak ri keshutunik. Katekuri, konohelri uch, oherkanak, ucheri e hachari eare, ri uch, korekak aslemal pari urayibal ri bakilal. Ri uch, arek kapatanih ri urayibal ri ubakilal, eri itzel takchomabal. Katekuri, ri uch, echachari enik achchik, shukbechuwach ri royowal. Katekut, ri Dios, chik inompari loko ebalukush, رومان رج شسی بلخ شوخول و قوقیق اری تقچی ری اوخ کمی نقیب رومان ری قمک شویش قیچ خونک اک اصل مال شکری کریستو رومان خون سیپانک ریش شیش کرو تخیک شکر یاره شوالخی سخ قواج ایشو خودو یوبان چیکاخ پاری کریستو خیسوس روک وری شکوت شواش ری وچولیو ری نیم نخو اینو مال ری او سیپانک روک ریو لقوق ابالو گوش چقیچ ری اوخ پاری کریستو خیسوس رومان ریچ چه قصیخ رومان ری او سیپانک شیش کلو تخیک روک ری کهانک وی کلو تخیم ری منگی وقتا ایش پتینک وی اولوگ شانه خونو سیپانک ری دیوز من پتینک در رومان قچک اوخ اریچ من گوتا خون که کوینک کوبن نیم لخوق ایخ رومان ریچ چه ری اوخ اوخو چک شخوبن پاری کریستو اریچ ری اوخ که قبن ری اوچتک چک چری دیوز شو سکومخ چی اوخیر اولوگ رچ دو بیسیبال قواج چنا دخوق با چی ویچ ری ایش چی اوخیر کنق ری ایش چی منگ اتا ری کخونک ری ای خودیو سیوگ ری ایش چی شبیش چی ویچ من بوسیم تکی کویل کمال ری وینق چی کی بیخ چی کی بوسیم وی کی کویل رومال ریچ خون بوسینک پاری کی کویل چنا دخوق با چی ویچ چی ری ایش اوخیر کنق منگ اتا ری کریستو یوگ شیش بقچی شویک پاری و تینیمی تر اسرائیل ایش کشلان تق وینق چواش تق ریچ بلقب اریخی تق اوچینیک ری ایش منک اتی وی بال ای منک اتا ایدیوز پا وی اوه چولیو ری کتی کوری کامی کری پاری کریستو خیسوس ری ایش چی اوخیر نخ ایش کووی ری ایش چونقاق چی که ایش کووی رومال ریو گی کل ری کریستو رومال ریچ چی اره ری اره ری قخماریل ریاره چه چو شل کب بانتخیک شخون چی بانتخیک شبانو شو قصاخ ری تپیا چه اوخچوم کی وچ ری ایاره کچوپو روک ری اوباقیل ریاره ری کی دیدیک شو قصاخ تق ری اوچیخ اتق ری اوپیشاب ری پیشاب اره چروک ری اوباقیل ریاره کبانکوک ری اکب باقیلال شخون چی کاغوینق اشخه کوری کبانتخ ری خماریل اشخه کوری ری ایاره ای اوسروک ری دیوز پخونچی با قیلال رومال ری ری بیبال رومال او ری بیبال ریاره شو کمیساخ ری تی ایتیک ریاره شپه چیو گیایک ری اوچیل ری اوچیل چیویش ری ایش چیناخ ایشکویا پانوک ری اوچیل چیویش ری ایش چیناقاخ ایشکویا پانوک رومال ریاره ری اوخ اوخ کب اوخ کپا خونچی اوش لبشیل که کوینک کوخ بیچو نقاخ ری تتشیل شخی کوری ری ایش کامی کری من ایش کشلن وینک تچیک ری ایش ایشش ری کتینی میت ری اتیوش لختق وینک ایشش ری رچوچ ری دیوز ری خاچه ایش کووی ری ایش خری خاص خون کتی کبالیل ری خیتق اپوستول ری اقاشلو چیخ ری دیوز ری ابخ پاری رخوال خا اره ری کریستو پاری اره رنوخیل اوچ خا کیک ایک خیکب انتخی کخون اوچ لختیوش پاری اخوشیل پاری اره شبوخه ری ایش ایشکو پاری خا اره چری ایش ایشخون را چوچ ری دیوز پاری اوش لب شیل افیسیوس کپیتولو 3 رومال گوه ویری ری این ری این پابلو چه این کوبا چه رومال ری کریستو ایگو مال ری ایش چه من ایشی اخودیو تخ ویری ایش ایچ بوم خاصو جا ایک شبان ری دیوز چوچ ری خیتق سیپانک رومال دوک بیسبال ایوچ ری ایش شیتق چوچ پخون وارم ری اونو خیبال ری اواتالک تق خستق چه ریش بیتغ پخو خون تق چیخ اومال این ری کامیک ری اره تق چی کسی کتغ ویلو چیخ ری این کش کوین ری کیویل ری نو خیبال کوو ری این پوی ری اواتالک ریچ ری کریستو وی اواتالک ری من شکوت چی کیواج ری ایو خیر تق وینق خی خاص ری او کتیک کبان او کامیک ری چی کچ ری ایو اپوستول اری ایو خشلو چیخ ری دیوز روک ری اوش لابشل ری من ای خودیو تخ شقوخه کوری کچ بال ری ای اره ایو تغدیل بی خون باقیلال کوری چینی کوک پاری کریستو خیسوس رومال ری اوچ لخ چیخ کتی کوری ری این چه این اخچاک چه چوه اوچ لخ چیخ ری رومال ری سیپانیک چه شویا ری دیوز چیویش روک و نیمالخ چوقاب چیویش ری این چه این آره این نیت سالخ چی کشول کنوخیل ری اتیوش لخ تقوی نق شویا چویچ وی سیبانیک ری arech kimbiak chikech riban ea judiotak rinimlak uk inomal ri Cristo. Ekuyapan nimalak sakit riusipanik che aguatalik. Chisas aguatalik kulok ri are chisipalak hunap pari Dios. Riare chek isanel chech ronohel hastak. Arech takri ahawibal etakri chukab rech rikaj ketamah kamikri. Ruman rikomon tios rinimlak nohibal che shukokri Dios. Pawehunalek chomabalri, cheriare, shuchomahpari Cristo Jesús kahaushel. Chikuyachkech rikachukab, arechri uhkukeb ruk, kubisabal kushpari ube, rikohorik chunakahri Cristo. Genakut, reinkinda chiwechriish, mishtukarik, rumaltakrik eshtahenkin rik in, reshto kubisabal iwachriish, aregua riikihil ish. Rumal kuwawere, Kin mehri nuchek chuachri tatshel. Ronohel tatshel chek oparikah epari uachulew kori ubi rukriare. Arechriare, rumalri uk inomalri uk ehil, kuyaba chiwechri uchukab rumalri rushlabashel, arechri ish ko iwanima. Arechri Cristo, jaki pari iwanima, rumalri ikohonik, yarechcheri iki balil, eri itiki balil, kuhiba pari lokok ebalk ush. Rukweri, riish kukuhir yi chukab, arich riish kichubo, kuk konohir ria chyoshlak takwinak, ri urabarik, ri uwach, ri ahsik, ericho. Riish kishkowinare, chi retamashik ri uloko ebal ri Cristo, chi are sibalak nim chuwach ronohir nohibal. E kishok daripa, tzakatalak iwutzil, par nohir ri tzakatalak rutzil ri Dios. Chech riare, chi ri uchukab, kchukun pakawi, Ek kuwinik kuban sibalaknim china chuwach ri hastak wach, che kuk kuwinik kakato e kakachomah. Chrech riare, riuk ihil, pari komon tiosh e pari Cristo Jesús, paronohel i halil, chubek ich chubesak. Amen. Efesios capítulo 4. Riin sibalak kinta bachi wech ri ish, riin che inko bache pari Cristo. Arech ri ish, Kukuhihun utzalak ik aslemal, rumalrech che riish ish siketalik. Chigwonek ba iwib, ruk kmelalak ibantahik, eruk kochonek. Che ikuyuba ri enik ahchik, ruk ri lokok ebalik ush. Chikohoba ichukab, che shahun iwachpari ushlabashel rumalri ni malahutzil. Chikuhiba shahun chi ibakil, e shahun chi ushlabashel. Chikuhiba shahun chi iweyebal. Pari ish sik etalikwi. Hunchi ahaushel. Hunchi kakahonik. Hunchi kakasna. Hunchi Dios etatshel kech konohel. Riare, chek opa kiwi echini malah konohel. Riare, chek okumal konohel eriare, chek opa konohel. Katekut. Konohel chi kakahunal, kak omom hubik, ritokob isbal, wachak rechri Dios. Hehasri ritabal riusipanik ri Cristo. Rumal kuwaweri kibishik.
1: Shpaki chikah, yeshiuk ambiri ek opache, shuyata kisipanik chkech riwinak.
0: Shpakik, has kuwaweri, weman shokuhe kubir, che shushuli chushe ri uachulew, katekuri, riare che shushulik, shokuhe are riare, che shpaki puwi runohel kah, arech kunohisah runohel hastak. Katekuri, riare, shuyachikech enikah, Arech kiwishik e apostol. Chikeche nik ahchik, arech kiwishik e kashalutzik ri Dios. Chikeche nik ahchik, arech kiwishik e tzibanel chechri utzlachzik. Chikeche nik ahchik, arech kiwishik ahtiha. Arech arewa rikatakan chikechri etiushlach takwinak parichak. Arech kas utzriha rechri ubakil ri Cristo. Eruk kuwawere ri uch Hunam kuhwe konohel pari kohonik, epanohibal rechri ukohol ri Dios, epari tzakatalah winak, che pari ukohwil ri uk aslemal kubono, ri tzakatalah uk aslemal ri Cristo. Rukweri, arechri uch mang uchaklap tachik, ri uch mang kuhwe tachi ruk ronohel tzih, eparonohel kyaqik, pari hostak tzih kechri winak, epari ketzelal ri eare, che kek amanubik pari supunik. Katekut, ri uch chukkohiba pari kak aslemal pari sakalakzih eri pari lokop ebal kush. Chukkiba parunger yare, chiareri kaholom ri Cristo. Echeri yare, kuyari hunam rikok ib, chiri bakil, rikunam, enimlah uokoshek. Ruk kiwach takurab hawi kutsuku, ekusilobisag yare, hehasrichak kikibanchiki hukunar. Katekuri, rukweri, kik iyek, ekuyakri pari lokop ebal kush. Katekuri, kimbich chiwech, Esibalah kinta chiwech pari ahaushel. Mi banjeri rik aslemal jejas kikiban riwinak, che mahunam takakohonek kuk, che kori itzel kichomabal. Ri eare ek oparik ekum. Ri eare ek aslang winak, chuwach ri uk aslemal ri Dios. Manketam tari saklaxig, rumal rech, che ri eare kohun abahalak kanima. Aretakchi man utzat ri kinoh pari kik aslemal. Ri eare, shikiban sibla hitzil hastak uwach, e shikiban sibala tzil tak hasuwach. Katekuri, mangaret gweri, ri shiwetamah ri ish. Ri ish, are shiwetamah ri Cristo. Gweri ish, are riare, shikam paritzir, e bari kutbal. Hun kutbal cheheri he hasri, sakalak tzirruk ri Jesus. Rahawshik cheri ish, kiyakan ri nabe ik aslemal. E kiyakan ri erwinak, che kishuk amu bi pari kamikal e pari itzel tak rayipal. Katekuri, rajaushik cheri ish kukuhi hunk ak ichomabal. E rajaushik cheri ish ki watzeqih rik ak winak, che banom rumal ri Dios, pari suk il, pari utyoshil risaklaxig. Kamikri, mi bantzig, chi bih risaklaxig ruk ri ahil tzakat, lamang uhki tzakatil tari enik ahchek, weshpey woyowal, Mishma kunik, rik ih, makahba uwach we igwo yowalna. Rahawshik che miyo kisah rik ashtok iwuk. Riwinak che gel anik, ma era an chiba. Shani are ut chubana, uchak ruk tak riwqab. Are chik kubunik kuban riwtsil, eki utori eme baib. Ma ilba ulok hun itzel tzik pariichi. Shani are chibih ri ut tzik. Are chikiban ri rahawashik, Ekiban riutzil chikech rikish tatabenik. Miyabis chrech ritiosh lahush lavashe, rech ri Dios. Riare che shishutiko, ruk riutikbal. Rech rihun ihare chi kopan rikolotahim. Runohel banoh, oyowal, nimalak tzichtal, ritzel takzih. Wa runohel gweri makohiba iuk riish. Chibanaba riutzil chishol riish, eruk riloko ebal ikush. Chisachabari imak chishol, jehasri usachikri imak shuban ri Dios pari Cristo. Efesios capítulo 5. Chiternechba uach ri Dios, jehas ishlokalachtak alkualashel. Katekuri, jishba pari ube ri logoqebal kush, jehasri Cristo, che shishu logoqeg, ishuchachrib rumal shultogabisa kawachri uch. Shuchachrib chrech ri Dios, Pajuntabal tokop chejelikalah rushlab. Katekuri, rimakruk ishokachi, erunohel uachitzel, onri loko ebal chrech riwak. Mibieh baweri chishol riish, arewari utz chikech, rietyosh lak takwinak. Shukuhe ritzel takzih, richuk takzih, rimosh takzih. Runohel wari, mang utzdah, shane chishmal tyoshin chrech riahawshel. Rumal rech, che utz retamashik chibana. Rehun che kupan rimak ruk ishokachi. Eriare che kupan ri itzel takhastak. Eriare che kulukok eh ripwak. Rehun ri kohun josu Dios. Mangkok tari pari rajawibal ri Cristo. E pari rajawibal ri Dios. Mangkot bahun kish subuwik. Rumalenik ah jos takzig. Rumal kuar no helweri. Ri itzel eri royowal ri Dios. Kpepa kiwiri winak. Che man kakahta uwach riare. Mi man ba hunam iwach kuk we winak ri. Oher kanak ri ish ish qequm. Katekut kamikri ri ish ish saqil pari ahawshel. Shish kasle man ba jehas ish ralkwal ri saqil. Rumal rech che ri uwachnik ri saqil are di utzil. Ri sukil eri saqal aqtzig. Qas utz ri lik chibna ri khastak che utz shuwach ri ahawshel. Emiban hunitzel chak, che rech ri equm, shaniare chibna katoch tzikpo wigwere. Hinakut, Rihastak cheba awal kikiban wewinakri. Riuh kukishik shuicheri ubishik. Katekut aritakchik kapan atoktsik puwiweri kak alchinik parisakil. Runuher rihastak wachchik kak alchinik sakilri. Rumalweri kibishik.
1: Chatkastahok riat chekatuarik. Chawalisa hawip chkishol rikamanakib. Ekchublina ripa wir yusakil ri Kristo.
0: Shahik uri. Kas usunik oshik chibanari likriik aslemal. Makohiba hunchohik aslemal. Shanichikohiba hun nohib alalah ik aslemal. Utsvach berik aslemal pawe uwachuleuri. Rumal reche izel takwek ihri. Miban rich u has takuwach. Katekut. Are kas chiwila hachike ri urai balri Dios. Mishkabarik. Waweri shak itzel kaslemal kuk amulok chiwech. Shani are chitsukuh ritzakatalah utzil pari ushlabshel. Chishol ri ish chiyaba ubishik rihetak salmos. Rihetak imnos. Eritak bishopal pari iwanima. Chibishoh. Echilimak ikharisah riahawshel ruk ronohel iwanima. Paranohel qih. Eparonohel hastakuwach. Chishmaltyoshin chrech ri Dios tatshel. Rumal riubi riqahawshel Jesus Christ. Chinimak chibil takiwib. Pari ushibrikil ri Cristo. Ri eicho kilal, chikinimah ri ekachahilal. Jejas ri unimashik ri ahawshel. Rumal rech, cheri achahilal, riare are uholom ri richo kilal. Jeri pari Cristo, chiare uholom ri komontiosh. Riare cheshukol ri bakil. Katekuri, ri komontiosh kunimah ri Cristo. Rumal kuaweri, rahawshik cheri eicho kilal. Que kinimahri eka chahilal parronohel. Ea chahilal. Chilokok ekbari iwishokilal. Gerijas ulokok eshikri komontios kubonri Cristo. Ishuhachri prumal utokopisbal uwachriare. Arechkutio charizahre. Ekuchachobehriare rukriha eruktsir. Rumal rech. Chiarekrachche chachchoh. Esakil chuachriare. Arechmankot hun tsilobinachchech. Onhun bachoichech. Onhunchik hasuwach, shanetioshlach, echachchochalach riubantahek. Hekuri hasweri, rahawshik cheri ish, echachahilal, keilokok egri iwishokilal, jehas ulok isashikri bakir ish. Hachin kulokok eg ririshokil, shasaregui riare kulokok egrib. Rumalrech, shemankot hunwinak kretselah humul riubakil. Shanekuk isa riare, ekuban riutschrech. Rehas kuban ri Cristo chech ri ukumontios. Lamang uchzakatil ta ri ubaqil.
1: Rumal kuri. Riachi kuyakan ri unan utat. Ekuyutna ri ruk ri shokil. Echiakiab ri ehunchi baqilal ri.
0: Waweri hunnim la hawatalik. Inkuah kimbihweri puwiri Cristo. Epuwiri komon utios. Katekuri. Kimbihweri chiwech. Igunohel chilokok ehri iwishokilal. Rehas ulokoshik iwip ri ish. Eri isho kilal. Nim chirilawi ri rachahil. Efesios capítulo 6. Ishal kuala shel. Chishniman chirech ri kitzig ri nan itat. Pari ahau shel. Rumal che utzweri. Nim chiwilawi ri itat eri inan. Aregua weri ri nabe pishab. Chik ohun chinik chirech. Arech ri at. At ki kotemal kat kohi. Ekukohi hunimalach ak aslemal chori uachuleu. Eri ish ishnantat. Mi banrik es chikechri e igual kual. Are chikuturi utzil chikiwach. Chikahisach kiwach. Echibiach chikech hojun takzih. Hachari krach ya hausel. Yachchakib. Chinimach kitzihri e iguahau chuachuleu. Ruk shibrikil. Rukun utzlach iwanima. Eri hachari nimanek chrechri Cristo. Mish nimanek. Rumal rech che are kiwag utz kishkanak chikiwach riwinak. Shane chibina che ishrach chikib ri Cristo, che rukh kanimak kikiban ri urayibal ri Dios. Ri chakri ish, shas chuwach ri ahawshel chibinawi eman chikiwach tariwinak. Ri ish iwetam che rnohel ri utoh balil, kuyari ahawshel jerijas ri utz ubanik shibano. We ishachchak on we ishahaw. Katekuri ri ish ishahawib, Heri chibnari ish kukri eare. Mi banrik esch kech, echichomach cheri ish, eri eare, kori iwahau parikah. Echeriare mangaret kril ri upalah ri winak. Katekuri ri ish chikohoi chukap baria haushel epari ukowili ukaslemal. Ri ish chiwatiakih ri hetak chich rech chok rech ri dios. Arech ri ish ishko chuach rik ashtok. Rumal rech cheri uch mankuch chokhinta kuk enik ak kulel rech kikel eri bakilal. Shane kuch ochin ruk takri ahawi bal, ruk takri chukab, ruk takri e ahaw, che erechke kum ek o chua chuleu. Ruk ri e ushla bal, che ek o parikah. Rumal kuwa weri, rachawshik chiri ish, ki wat ekih rich ich rech chok rech ri dios. Arech pari itzel ich, ri ish kori chukab. E aritak chi, shkis runohel weri, ri ish kas kokish kohik. Ri ishtak ali kanok. Shimitalek ri ushe ipam ruk ri sakalakhtzih. Iwats eqim ri sukil khikhas uwats eq rechchok. Are ishakab ri achishom kikoho. Are chkuhub ush uwach ri utslakhtzih rechnim lakhutzil. Chi are ko pari iqab ri chich rech ri kohonik. Are chrukweri ri ishkish kowinare che uchupik ri khetak chab che ruk qaq utzihom ri tzel. Shukuhi Chikohopi wiri ish rich ich rech ri kolotahim. E pari iqab rich ich rech choh rech ri ushlabashel chiare ri utzih ri dios. Chikohi bari ik aslemal pari chawem ruk ri dios. Amakel chichaw ruk ri dios. Paranohel qih. Utsubanik chibna wiri chichawak pa kitoki bisabal kiwach konohel ri etiosh lagtakwinak. Katekuri. Chichawa panuwi riin rich tokbisbal nuwach. Arech riin kin kohwinik cheubishik ri tzih. Arechi kin haqrinuchi. I arech kin kohwinik ruk chokab kin kutu ri kutalik utzlak tzih. Riin che ingyal ubishik aretakchi in shimetalik bache. Chuyaba ri dios chuech arech ko kin ya ubishik ri tzih. Riin kin wak che ri ish ki wetamah hasri ubeal in benak Ejasri tajin kimbano. Areri tikiko kubihnari runohel chiwech. Riare chelokalak achalashik e utk chukunguk pariahawshel. Kintakubi riare iwuk. Arechkuya katzihol chiwech. Yarechkuya uchukabri iwanima. Ridios tatshel. Eriahawshel Jesús Cristo. Kikiari utzil chikechri iachalashik. Ruk riloko ebalkush. Eruk rikohonik. Riusipanik ri Dios chikech konohel ri winak, che kikiloko ech ri kahaushel Jesús Cristo, parik aslemal che makikitah. Riwuch tzibash chikech ri each Filipo. Filipenses capítulo 1. Ri Pablo eri Timoteo, eu pataninel ri Cristo Jesús, chikech konohel ri etio shaktak winak pari Cristo, ri eare, Cheach Filipo, kuk ri ekach yukab, e kuk ri ekidiakonos. Risipanik erinima lahutzil chiwech ri ish, rumal ri dios katat, eriahaushel Jesús Cristo. King maltioshir chrech rinu dios, ronohel tak mula retak chi, ri in kinchoman piwiri ish. Ronohel tak ir, paronohel mula retak chi, kinchauruk ri dios, kinta piwi i wonohel ri ish, ruk kikotemal. Rumal rech, Chekin natisag, chiri ish, utsu banik richak kibono, pari utzlachtzih, chas pari nabek ih, chikate kamikri. Katekuri, kasare ri arere, che shuchapale hiwuk ri ish, we utzlachtchakri. Kuter nebek nakuri, ri uchak, chikatena pari uk ih ri Jesús Cristo. Utz chiri in hewa, we nuchomanek chiwihri. Rumalrech chiri ish ishko pari wanima. Ri ish ishko pari chich, inuhat impache. Shokuhe ishko pari utoik, e pari uyaik uchukab, ri utzlachtzih. Ri ish ishko uk pari nusipanik. Genakut, ri dios shinrilo. Che ri in sibalak kishinlokog, igunohel pari ranima ri Cristo Jesús. Katekuri, aregua weri kinta pari nuchawem. Ri lokok ebalik ush, kas chinimarba. Qas chikohiba utzlah inohibal. E qas utzrilik unik oshik ronohel, rkianari ichiwech, arech qas kinik ohnari utzil erisukil. Erinimu bantahik. ares kichopanikqas ch'ch'ojri k'aslemal emankot kishqiliwik pari uq'iqri Cristo qas ishkotaba pari utzlaqchak rechri suk'il chik'oquk rumalri Jesus Cristo rechu q'ixlashik eumolt'oshishik ri Dios yachalashik ri inkin waqcheri ish kiwetamaqri qastaq cheri shink'ulmaqri in ut shuk'oma uloq chrechri utzlaqtzij Rumal rech che pari pretorio e paronogel colibal si balaje tamatalik che ingyutulik e incoba che rumal ri Cristo. E si balaj e achalashik kori kichukab pari ajaushel rumal che ingyutalik re eri e are kosi blaj kichukab e mankikishibik takib che ubishik wetzik re. Genak ut e konik ajikia ubishik ri Cristo rukrik yakrenik ruk itzeltak uslabal rech chojinik Katekut, ek oenik ahchik, che ruk utzlak chomanik kikiyao bishik ri Cristo. Ri eare, kikiban weri rumal ri ulokok ebal kikush. Rumal rech yeketam, che ri in rakawshik kinto uwach ri utzlak tzik ruk weri. Ri enabe, ruk hung itzelu shlabal rech chokhinik, kikiyao bishik ri Cristo. Mangsuk tri kichomanik. Kikichomak che ruk weri, kikiyach na ralal ri hitak chich, che inuhatim. Katekut, haskut, punetane kumal rikep kiwach, on kumal rikastih ekolik, shaskohun tzih puviri Cristo, erin kin kikotek rumal weri, e shaskuyanare nu kikotemal. Rumal rech sheriin, haskuetam chewa weri, kuyanari nu golotahem, rukri chabal, e rukri uchukabri rushlabal ri Jesus Cristo, chikiyatagnan chwech. Weri, Jesibalah king uyehri in, manging ishtari chuwach hun hasuwach, shani king ol nawar onoherri ukowil nukush, ewe humulri, hinekua, hachar onohel tak humulchik, re Cristo kikhilashikwa, parinu bakilri in, kneba we king kasik, onwe king kamek, rumal rich, chechunuwach ri in, areri Cristo rik aslimal, erikamikal shahun chako, katekut, werukri nuk aslimal pa we nu bakilri, Riin kinko winik giman hun nimala hutsil. Riin mangwetamta, hachinchkech kinchao. Katekut, rukwe hun kamalri. Riin arena be kingwa kimberuk ri Cristo. E kasihna kut chewa weri, aresi balak ut. E pariukab, weri in kinkanakam parinu bakil, aresi balak utwa chiwech riish. Shahekuri, rukweri, utsunuwach riin. We kinkanakan iwuk iwunohel, arech kikiyek ri ikohonik, eri e kikotemal, arech aretak chikinsalak chi ulok humul, rinuk olem iwuk, kuyahun kikotemal chiwech, e kuyahun imlak ikh pari Cristo Jesus. Chukukibahun utzalak ik aslemal, chuwach ri utzalak utzik ri Cristo, arech ri in, we kinbena che iwilik pari itinimit, onwe man kinbetak, rin kintana utzihol cheri ish, Ishkopar yuchukab shahun chi ushlabal. Cheri ishruk shahun iwanima kikok ichukab. Arech kikiri kohonik chechri utzlaqtzih. Ri ish mishibih ba iwib chikiwachri ikulel. Weman kishibih iwib, hun utzlaq kutbalri rechk esh chikechri eare. Echiwechri ish, u kutbal igolotahemri. Egwaweri petina kulok tzashasri Dios. Rumalri utokop, shiatak chiwechri ish, Man shuitari ikohbal, chech ri Cristo. Shane shokuhe shiatak chiwech, kiriknari kash, pariut opri are. Rumal kuwa weri, ri ish, chikohoba ichukab. Heri hachashi wil chwech ri in, ekamikri ri ishi wetam, chitahina kinkohra nuchukab ri in. Filipenses capítulo 2 Shahekuri, ri in simbalak kinkomik chiwech, Puiro noher rir hawshik tak sikinik kubon ri Cristo. Kin komik chiwech ruk sibalak lokok ebal kush. Ruk ririkok ib pari ushlab shel. Ruk nimlak tokobis bal kush. Chino hisak bari nuk aslemal ruk shahunchi ichomanik. Shahunchi lokok ebal ikush. Shahunchi ushlabal. Shahunchi ichomabal. Mag okun hasu wach mi bano rumal kulel iwip. E rumal nimal. Chihuhunal chichomach che konohel winak nimlak kibantakik chiwachri ish. Manshuitak kitzukuhri utzilch yuech ri ish. Shokbuhe, chitzukuhri utzilch kech rienik achchik. Chikuhiba iwuk ri uchomabal ri Cristo Jesús. Riare, chiare uachbal ri Dios, manchukohtari takalch rih, chikban chech heri hacha Dios. Riubantahik che hunam ruk, riubantahik ri Dios. Katekut, riare, shuban rip, cheshasmak otawi ubantahik, shruchisahrip, cheshimatalik. Shruhi sahrib hacha hun winak. Shchobtahu wach pari ukaibal, hri hacha hun winak. Shunitz arisah chinarib, shnimanik chik apari kamikal. Ehun kamikal chori ribibal. Shumal kuere, ridios shunimersah ubantahik riare. Eshuyache shrihun piah, chik opuir nohel piah. Arech ronohel hasuwach, rumal riubiri Jesus, keshuki konohel takchek. Riek opari nim lahkah, riek opari wachuleu, riek ochu sheri wachuleu, eronohel akah, kuyaubishik sheri Jesus Cristo, area haushel rech ukihilashikri Dios tatashel. Shahek uri, ishnulok, herinak uthacha ish, nimaninak paronohel mul. Rahawashik che mashuitah, aretak chiri inink oiwuk, shanesibalah rahawashik china, shanim ri, cheri in, maink otiwuk. Chishchakun baruk shibim ib, eruk birbitkil rechri ikolotahem. Shahek uri, ri Dios, ko waral ri. Areare kuchaku hiwuk ish, ri ahawashik, eri chakunem. Chenim lahutzil chrechri utztak uchomobal are. Chibnaro nohel mangrukta wishwitem. E mangrukta kulela antzig. E arech mangkot hun hasuwachmak kchachiwech. E arech sibalah ish chokchok. Ishal kual ri Dios, chikishol hun itzelalah ek ashalah ikhalil. Cheri ishmak ot hun itzilal. Chishchuplinok ba ish, hechas hun yabal sakil pawe uachuleu ri. Ruk ri ukutik ri tzihrech ri kaslemal. Ruk weri, ri ish kisukumah nimalah wech ri in pari ukih ri Cristo. Rumal rech cheri nubinem, eri shink ashkolih manshak tkisachu wach ri. Werrakawshik che shukukhe, kink ehek nari nukik el, rumalu tokbisashik uwach ri kohonik ri ish. Ri in sibalah kinkikotik, e kinkikotik iguk igunohel. Shukukhe bari ish chishkikot ba e chishkakatok uk ri in. Ri in kinkuyek bari ahawshel Jesus, che kintakna ubi chiwech chipa aninakil ri Timoteo. Arech ri in kukubin uk ush aretak chikinta itzihol ri ish. Rumal rech che mak ot hun winak wuk ri in che heri khas riare. Che kkuwinik ruk hun utzelah ranima kishil wi ri ish. Konohed nak ut are kikitsukuh ri utz kechwi ri eare. E mangaret kikitsukuh ri utzil rech ri Jesus Cristo. Katekuri, ri ishi wetam che utz ri uchak riare. Riare he khas hun koholshel che koputzal ri utat. Shupatanek wuk ri in ri utzelah tzih. Shahek uri ri in kingwah, che are are kintakna ubi kiwuk. Are takchi ri in qalachchik, chunuwach ri kin riqitah wikamik. Shokuhe, ri in qas utsre yeshik kimban pari ahawshel, che ri in chimanacht chiwa, ri in kinoponna wa iwuk. Katek uri, ri in kinchomah, che kintakna ubik iwuk ri Epafrodito. Che wachalal, ri are che wachil pari nuchak, e pari nuchok. Echeri ish, shitaku lok uk ri in, arech riare, kinul patanih parinu rahawshik. Rumal rech, cheri are, kishrah nimalah iwunohel, esibalah kishubiso haponok. Rumal rech, cheri ish iwetamchik, cheri are yawab kolek. Kasih nag ut cheri are, shiabinik, enakak shkohe ukok chechri kamikal. Katekut, ri Dios, shutokabisah huwach, eman shuwita riare, Shutokobisah huwach, shane shukukhe ri'in, arech ri'in manging est nuk ush pari bisobal. Shahenak uri ri'in aninak kintak naubik riare iwuk. Arech ri'ish kishkikotik, aretak chikiwil china uwach riare, e shukukhe arech ri'in kintotak hubik pari bisonik. Qas chikulah ba riare, pari ahawshel ruk nimlak kikotemal, enim che iwilawi konohel riwinak che egeri khas riare. Shane rumalu tokbisashik uwach ri uchak ri Cristo, riarech una qaqsh qohiu qoq chechtikamikal rumalrech cheriare kepsh qohiwir yuk aslemal are taqchi shinu patanihriin rumalrech cheman shishkowintari ish shiban wetqopri chuechriin. Filipenses capítulo 3 categoría.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, Garif

0: Imakah aretak je jesilitah ne kumal rinuchak pakawina kuna romal kuweri rin syaktah wayawal chkech we khalil re eshimbir ronohel mul shas sachinak wiri kanima manshkieta mah tarinube kategori shinko rinutsikh pari wayawal khaye riare manki oktah pari wushlanem
1: qas utri lik chi banaish achalishik uneko hun chi shol riish che itzel ranima kolek riareri kakuwinik che nakh kabegui che tri dios romal che makota u kohonik shane chi ya i chukab chi bil takiwi ronohel takih are achzi hum paku chih we hum kamikri are ch mankota hun chi shol riish che ko hun ko ranima romal rimakah romal rech che ri uch shasuch ko pari kristo wari uch koh kanakh chika pari ukis balilna Pariu chuka balin riu kubisibal kakush khacha parinabe kakohnik ari takchi kabishik
0: pawe ihri wikita ishri uchabal bibanko chesri wanima hari khachak pam parichok
1: e khachin kuri che parinabe shkitari tsikh e pariu kap shechohnik lamana areta konohel rishieru lok pari egipto romal ri moises e khachin kut rishe perro igual chikech Chi pare kawinak khunap, laman chikesh tariare che shemakunik katekurir ki bakil tsakkan paritzinalikulew. Echachin kuri rishubih chikech che shas man kiok tari pare rushlanem. We man chikech rikachin tak man shani mantak. Shahe kuri riuch kakilo che man shekowin tak shiokik romal rech cheriare shas shikikesh rikitsik cherech are. Hebreos capítulo 4. Chakashibih bakib, wekamikri, chekona uchukab rihikibam tzich chech. Chelok bana okem pari rushlambal riare. Katekuri, uneko hun chishol riish, cheke bayitahek, arech kopanek. Shokheri uch, hachari are, kakomom hun utsalak kak tzich. Katekut, ritzich chech kikamo, mankota utsil shuban nach kech. Rihachin tak. Mashekanakta pariare kas tzik kohonik, romare che maekota kuk riare che shetowik. Riuch che kori kohonik, ohokinak pahunushlanem, heri hachari ubim are.
0: Rumal kuri, riin, shinhikibari nutsik pari woyewal, haye riare, manki oktari pari wushlanem.
1: Katekuri, riuchakri dios, ukisom chubanik chi pari ubanikulok riwachuleu. Shane shast ibtalik puwiri wuk khikh.
0: Kategori. Ridios shushlanik pari wuk khikh cheronohel takri uchak.
1: Shokuhe kubir chikhmul pari tzibatalik.
0: Ri eare manki oktari pari wushlanim.
1: Shahe kuri sakcha khawuch. Cherakhawushik chekyok ekhuhun. Eri nabeche chukamik ri utsalak tzikh. Manshok tak rumal rech. Cheri are mansheni mantak. Ri Dios, kuchich hunchich ich kamikri, ekubich chirumal ri David, sipak elaftak ich chiaknok, hachat sipatahikaksik.
0: Pawehun ichri, veri ish kitari uchabal, mi bamba apach chechri wanima.
1: Rumal recheri Josue, wetashukam kiberi eah israelita pari ushlanem, Ri Dios man kachautichri pahun ich chiaknok, Rumal kuri, shas alach cheko hunushlanem. Riushranem pari wukich kayachikech riuinak ridios. Rumal rech hachin kok pari rushlanem. Shokuhe kushlan reche takriuchak. Heri hachari dios cheshushlan chech takriuchak. Shakak hoba kachukab. Arech riuch kohok pawe ushlanem ri. Arech mankota hunguinak tzakik rumal che arekuban rech kuk riuinak che mansheni mantak. Tsichnakot. Cheru tsich ridios koriu kaslemal. E utsalahu bantahik. E chiare si balah kakopin chinachu wich hunchich rechichoh cheko kieb utsaltamal. Chikokik kapare kikhach wikib rikalma erikush labal. Shas kapare tak konsil e patakri upambak. E riare kuban rikatoh tzik puwi takri kunao erikuchomah rianimak. Chuwich riare mangota hun hasu wachia watalik kakanah. Shane shas ronohel chanalik e galach chuwach takri uwa qoch riare. Che shas chuwach riare, rahawshik ban ni qatoqsih paqwiri ukh. Kategori riyokh kohu nimalah kachuch qahaw. Chesh rogri sahri prikah, ri Jesus chew kohol ri Dios, chakakhoba qachuqab chew kolik ri sih rech yakakohonik. Romal rech cheri ukh, mankotahun kachuch qahaw che matka kohinche uchobik ri qatuqaril. Shaneri are, shurriq kash, shas pranohele hunam kukri ukh, shuwima hunam takuk parimakah. Ruk chukabalil, hoba paritem, che rech yusipanik. Arech kakariko, eke kohiri uloka kebalu kush. Echukuhe, arech kakarik yusipanik chakech. Kasarechi kubanar hawshik, e kasarechi kakah ukh. Hebreos capítulo 5. Shas rumal cheronohel nim chuchkahau, chikishol riewinok kiel guyolok. Eriare, kokisashik, arech kubanu chak rech tabal tokop pakiwiri winok chuwuchi Dios. Arech kuchir ritak sipanik, erihetak tobal rech sachbalu wach rihetak makah. Riareri, kokowinik yolok eh riwinok che man keno hiniktah, eriwinok che sachinak parikibe. Rumal rech cheriare, shokuhe sutalik rih che tukaril. Erumal we tuqaril ri, rahawshik che kuchie khuhun taq tobal arech kasach wuch ri omak ri are, e shokuhe khiri kubono rech taqobisabal ki wuch ri siwan tinimit. Mankota hun kukohrib chuwuch we nimalah ukolibal patan ri, shuwiri siketalik shas rumal ri Dios, khiri khasu sikishik shuban chech ri aaron. Shokuhe nakot, ri Kristo ri are, manshrokisah tachibila kan rib, Riuk hil rinim chuch kahawasanik, shane shukam chech riare cheshubih chech.
2: Atri at nukohol kas pawe kamikri, shatin wal kualah pawe hun ihri.
1: Shokohe kubih pahun chik tzibatalik.
2: Riat at chuch kahaw chipahunalik, heri has ri ucholahil rimel kisedek.
1: Riare patak riuk hil riuk aslemal riubakil, shutaruk sibalahrakoch chiah. Eruk si balakhuwal wuch cherech riare, rikakowinik kukol riare chuwuch rikamikal. Egueri, utz chuwuch ri Dios, romal riuk aslemanik ruk ri Dios. Kategori riare che shokuhe kohol shel, shas shretamach shinimanik parikash. Kategori aretakchi shopam paritzakata lahutzil, riare shokik rech hunalik alak kolotahem, takobesebal ki wuch konohel rikeniman cherech riare. Romal rech cheri Dios, shusikih riare che nim chuch kahau, hachari ucholahil rimel kisedek. Puwi weriri uch, rahawshik che kakyao bishik kilach taktsich, unetak che kash usolishik, romal rech cheri ish kamikri, kash eman ustari chomanik. Reish romal takri hunabchik, kishkowin naguri che ishaktihabchik, katekot kamikri, Kuban na china rahawshik chi humul rinabeta kutsik ri Dios chi wech. Erumal nakot weri shibano, chi rahawshik chinari leche, chi weche ko koriwa. Rumal reche ri hun che maha kuyakan ri leche, makakuin tari kutik ri utsik ri katbaltsik, rumal reche ri are shas hunak alna. Katekuri ri etzakat takwinak chik, ko chik ri kiwaki kitiho. Riare che shas rumal rikik aslemal kawinik, che rilik, Hawik owiri utzil e hawik owiri itzel.
3: Hebreos capítulo 6.
1: Romal kowaweri, chakya bakan rinabe taktsik puwiri Kristo, e chukpakal ba shasrugri usala taktsik, e makbih chiba hun chiktsik puwiri nabe taktsik, chiareri uk eshik rikakuh chuwech rikaminak takchak, eritsik puwiri kakohonik, ritihonik puwiri kasna. Eri ukohik riqabah chori kholomah, rik astahibal kech rikaminqib, eri khunalik qatbal tzik. Egori, kakaban nawa, wekayatah chakech rumal ri Dios. Rumal re che siman loqtari, chere hachin taqsh kohiri saqil kuk, riare che shkina oe shkohiri usipanik rikah kuk, shkohiri tiosh lahush labishel kuk, shkohi shkina ri utsalah taqkak rech ri Dios, Shkohi kuk ri uchuqab ri wachulew, ri kapena chweq kabih. Kategori, chiruk ronohel wari, ri eare she tzakik. Chikakar chibapa u kamul ruk hunkak kik aslemal, romal ri utzirikib ruk ri Dios. Romal re che ri areri, kikiripaba chi humul ri ukohol ri Dios ruk wari. ekikiya para etzalashik wach chikiwich riwinak. Roman rech honuleu che hawik pewisi balachap, echekuya otzalatak yes chikech rikik chikuhuwach, wahunulewri, shasi chech ri yoohtzik kabanchech, e pariuk isbalil kaporoshubiri. Kateko triish che ish lokalach punetane, shas heri kakabih pewir ish. Inkin chomach che shas ke qiyech chinachi wachri ish utzalachtak khastak echeri khastak wachri qas kishukamu bi parikolo tajem Roman re cheri Dios riare shas sukila lachriu bantajik che matanek natak cherechri ichak onri loko qebaliku ishikutu rechi toko basibali wachri ubi riare rugi tak patanahik shi ya chikech eki ya na chikech kamikri rie tiyosh ratakwinak Riuch shuika kach, chei wonohel riish chi kutubach, cheki shok il chi pariukis balil, arech kaskabantah rieye bal, arech riish manisakortah, shanechi banahari hachari are, chechi rumal riki kohonik, eriki kochonik, ekachibeh nari rihetak chim kanok. Aretak chiri dios shubih richinik cherechri Abraham, redios manlogatah shuyari utsih puwi hunchik. Romar reche mankota chi hunche are nim chuwech riare. Shahekuri, shuyari utzig chibila anrib, e jeri shubig.
2: Je, ri in katin no hisah nari chech teuchibal, e ri in kimpan nari che sibalag kikia na awach.
1: Katekuri ri Abraham shkanak kampari kohonik, e shahekuri, shrilo are takchish bantahik, richinik che shubig ri dios cherech. Rewinok kikiyari kitzik roman hun chik che are ni malahu bantahik chikiwochi are. Eriyuyayik ritzikri, are guare kohukiba cheki kisik ronahel wochoh. Katekuri ri dios, are takchiri are shrah shukot chikiwochi rike echbanik nari chinik. Echema shukash tariri shuchomah, shuyari utzik panikah. Are chrumal kip hastak chem kakash tawoch manlok takchiri dios shakku bantzik. Eshaheri, riuch kochina sibalah kachukab, riuch che kakatsukuhum panibal, hawi kaktowikib, arech kas utsu chapik kib kakban chirih riayabal, cheubim chakech. Pawayabal ri, riuch chilak owiri uchukab rikushlabal, hunkowlah kachukab, cheshasnach kokubik chuwach chiapanok, rihum payu cheuchukum kawach. Hawi he shok wina beri Jesus. Ramal toko bisabal kawuch riuch, riareche kamikri, honalika lachnim chuch kahau, rechi wachuleu, heri hachari ubantahikri melki sedek.
3: Hebreos capítulo 7 Shahekoriwe melki sedekri, ri rahawinel risalem, chuch kahau rechri nimalahubantahik dios, riareche shelu lokcheu kuleshikri Abraham, aretakchis telehu lok. Are takchi shechakatahik ria hawinel, eri Abraham shuteuchih riare. Echrechare shuyari al kabal rech ronohel. Eri ubi hewa ucholahil ri. A hawinel rech nimalaksukil. Echokoheriare, a hawinel rech isalem. Egori kubih. A hawinel rech nimalahutzil. Riare mankota utat. Mankota unan. Manekota oher takratitumam. Mankota umahibalu ich. Emankota ukisbalu kaslemal. Riare heri hachariu kohol ri dios. Riare hunalika lach chuch kahau. Chigulampe kamikri. Nimalach rechi melkisedek. Riare cheshi atach chechri chakoh rumal riakamam Abraham. Kastsik nakot. Cheri eu kohol ri levi. Riare cheshki kamri chuch kahawisanik. Ri eare kokukri utaknik ri pishab. Cheshas kiki kamri. Rial kabal chikechri siwantinimit. Waveri kubih, cek kikam chikech ria kachalal, punetak shukheri are, e lanak kubik pari ukinak ria Abraham. Kategori rihun, che shas mankota wi pari rihalil, riare shi atak cherechi al kabal cherechi Abraham. Kategori shutarnebeh rihun che kota richi nikruk. Kategori kastsih wi, cheri chutin kukam rite uchibal pukab rinim. Kategori goral ri, ria chihab che rech kamikal, kayatak chikechi al kabal, kategut chilari, hun ri che kihik bashik, cherich che kastik kasalik, shokuheri levi, riare chekukam ri alkabal, riare shutoho pari winakil ri Abraham. Rumal reche riare, kochi pari ukinak ri umam, are takchiri melkisedek shelu biche ukolushik riare. Shahekuri, wetari tsakatu bantahik, pari okowinem ri uchuch kahawisanik ri levi, kowir rumal che puwiriare okisambi bishap, cheshiach kech risiwan tinimit. Haskuche che rahaushik che kepech na hunchik chuch kahau, heri hachari ucholahil rimelkisedek, emanjerita he hasri ucholahil riarum, rumal rech, cheshas saretak chish keshtahri chuch kahawisanik, rahaushik wish keshtahri pishab, rumal rech riare, chek bish weri puwi, riare rech hunchik hukat, echrech we hunkatri, mankota hungwinak, spatanahik, pari tabal tokob. Kategori, Chikalah etam talik, Cheria haushel rech yuhuatri juda, Epuuri yuhuatri, Rimoises makota hunzir shubir puwe, Aretak chik chau puuri chuchka hawisanik. Romalkowa, Kas utri lik chinari kakabno, Wekohun chik chuchka hau kapetik eheri hachari melkisedek, Eheri, Unetah man chuchka hau tah romal hun pishap rech bakidal. Shane Romal Riuchukab Hun Hunalikalak Kasleman, Kasrumal Nakut, Chebin Wetzir Puiri.
2: Riat at Hunalikalak Chuchkahau Rech Riuchuleu, Kasheri Hachari Ucholahil Rimelkisedek.
3: Rukweri, Shupatahri Nabe Pishab, Romal Rech Mankota Uchukab, Eman Utstah. Romal Rech Cheri Pishab, Mankota Hun Hasu Wetchubano, Chetz Katalahutsil. Rumal rech cheri pishab, shahuno kibal kech pahun utsalah kyebal china, rumal we yabal ri, kuh kebrupi dios. Katekuri wari, shasruku ye ikri tzik rienik achchik, sheushik e chuch kahau, e mankota tzik shiachkik. Katekuri riare, chuch kahau, rumal rech cheriare, shuyari tzik chrik, e shubik chech.
2: Riahaushel shuyari utsik chawik, Riare mankuk eshta wa weri. Riat at hunalika lah chuchkahau rech ri wachuleu.
3: Shahekuri ri Jesus rech uchukab hun utsalah chapbal kap china. Kategori rienikah chike chuchkahawib. Sibalaheki. Romar reche areri kamikal kabanou chikech. Cheman loktah ke kanah pa hunalik kasleman. Kategotriare kohun hunalika lah chuchkahawisanik ruk. Cheman kakashtah tawi. Rumal kuwawari kakilo, cheri are kakuinik kuyari hunalikalah kolotahem chikech rihachintak che rumal yare kiopan rukri dios. Rumal reche kaslik, pahunalika rech kichau rukri dios, rech taobisebal kiwach. Hariu bantahik rinimalah chuchkahau che rahaushik chakech riuh. Dios lahu bantahik, sukil, chachoh, tasatalika panoch chikech riah makip, nimalah pakwan chinachu wach rikah. Man rahaushik ta cherech che ranohel ich, kuchih hun tabal tokop, hachari anim tak chuch kahawip. Che rahaushik chikech, nabe, romal rikimak eare, epariukap, romal rikimak risiwan tinemit. Egueri shas pahunalik shbantah romal, are tak chish uchih rib. Repishap kiushisah enimak tak chuch kahawip, eri eare, ehahun takachihap, cheri etukar. Kategori riutsik che siobishik chogoche aganok ripishab, tzakatalahu bantahik kuban chirech rikohol shel, chubekik chubesak.
1: Hebreos capítulo 8. Rinimalahukush ritsik che katakemulokubishik, areweri, cheriuch, kohunimalah kachuch kahau, riare tuyalik pari rikiakab riutem rinimalah chikah. Riare ahpata ninel chirech ritiosh lach kolibal, echirech ikastzik lach panibal, chiare riachaushel shiakowik, emanjunta winak shiakowik. Rumal rech, cherronohel nim chuchkahau, shokisashik arech kuchi echrich isipanik, iritak tabal toob, shakoheri rachaushik cheriare, kohun hasu wech kuchiech. Wetari Jesus koch wech riuleu, riare manchuchkahau tari, Rumal reche kochi hojun, chekikchik rije taksipanik, jerije chakuta ripishab. Rie areri, kikipatanik riwachbal, eriumuj rijastak, reche chikaj.
3: خری خچا شو بیخ ری دیوس چچ ری مویسس اری تقچی شو مخی خو یکیک ری پانیبال
2: چاوی لامپه اچا بانا رو نوخیل خری خچا ریش خود چاوچ پوی ری خویب
3: کته کت کمی کری ری کریستو کو خون نیمال خو پتان رومار ری چچ اول پوی خون او چلخ چپ بلقب چینا ایگو چپ بلقب ری وکو تخینق پوی او چلخ تق چینک چینا ویتاری نابی چپ بلقب من کو تو یاب من رخو شیک تخون نکاب چپ بلقب ری ریاره کچا خون سیخ اکو بیخ چکیچ
2: کپینا خون تقیق چا ری خوشیل ری این کگر را چوچ ری اسرائیل ای ری را چوچ ری خودا کم پان چینا خون کاب چپ بلقب من خون چپ بلقب تخ خیری خچا ریش پان کگر کتات پاری خون قیخ چه ری این شه این چپ چه کی قب ای شین کم کی بی اریچ کی ایلو لغ پاری ایخیبتو رومال ریچ چه ری ایاره من شه کنه تا کم پاوی چپ بل نو قبری شخو خیری این شه این یا کنو تچاری اخوشیل وی چپ بل قبری کم بن ناری کوک ری را چوچ ری اسرائیل چو وچ چی اپا نو وی خیتق ایخ ری تچاری اخوشیل کن کخ ناری ری تق نو پیشاب پاری کی چومانیک کن تیق ناری پاری کانیما ای این ری ری انکی دیوز ای ری ایاره ایاره اینو سوان تینی میتری پتاق وی قیخری من را خوشک تاری چه خون ویناق ککوت وی چیخری چکی وچ ری ای ویناق اون چو وچ ری رچلال ای کو بیخ چا چوب او وچ ری اخوشیل رومر ریچ چه کنو خیل ری کی چوب نو وچ شسک اپاری چوتی نو بیک ای کو پنا روگ ری اینا بیال چکیچ رومر ریچ چه ری این کن سچ نا وچ ری ری کتلال ایمان کی نا تخ تا چی ری ری کی مک
3: اری تخ چی کو بیخ کاک چپ بلقب شو قل غیساخ نکوت چه قیل ری نبه کتے کوری ری قیل ایرین موتز تخ شاس کسچ تخ نا وچ ری ایبریوز کپیتولو 9 ری نبه چپ بلقب شو خی کوری و قیخ رشیک اکو خون او کولیبال بنام گرال چوچو لیو رومار ری چش سکمشیک خون پانیبال چریخ ری نبی پانیبال اچو پان وی کولیبال ری کوری چخبال اری میشا اچو وچ ری میشا کوری خیتا کشلنگوا وی کولیبال ری ریو بی دیوش لخو بان تخیک کتگوری چریخ یو کا پایو کو خون پانیبال چیو بی ری دیوش لخو بان تخیک چگی شول ری دیوش رتاقو کی بان تخیک چلاق او ویری کولیبال رچی اوسره تق کونبال ری کولیبال رچی قنپق اری تم رچی چپل قب چیک رونوخیل چوکوتلیک وی چچ قنپق اچ وچ کو خون قن پخلخ قبل چیک اوری منا چپم دیو چ میری ارون چش دوشنیک اری ختق میشا رچی چپل قب کاتگوری پوی اکوری انجلیب چه رچ قهیل چروک ری کی موخ کی چقوی ری خمار سیبال کتگوری کمی کری مناره تا چو چلو شیک و رونو خیل وری رونو خیل خواو بنون وری ری چوچ قخویب که اک رونو خیل ایخ پری نبی پانی بل اریچ کی کبن ری کی چاک کی پتان ریچ قیخلانیک کتگوت پریو کپ پانی بل شویری نیم چوچ قخاو کوکیک اشا خمول پری خون خوناب کوک روک ری کی کل چه ریچ سچی بل اماک ریاره eri kimak risiwan tinimit. Rukweri, ri tiyosh lah uslab shel, kukutu chari uberi tiyosh lah kolbal, manjekal tah, aretak chi kona rinabe panibal. Kwaweri, hungwachibal, rech tak wikikri, rikukhirik tah hui kamikri. Romal rech patak wikik kamikri, kakiyana hukun tak sipanik, e hukun tak tabal toko, che man kakawin tah kusukumah, parech wiri are, چک چکون چچ ری دیوس اگوری شق پیشاب ریچی بخیلال چکو چا پویری وا ریو کیا ریاتی نیم ارنخیل وری رخو شیکوا ککیس وری چکا پاری اوقی خیخون کاد چک کتگوری ری کریستو شو کسا شک نیم ملخ چوچ قخاو ریچی اوطلا تق قستق چک پینا چوک کبیخ وری رومال خون نیم ملخ اوطلا خپانی بل چه منو قب تاوی نقش بنویک امن کوت ریچ و وچو لیو چ ریچ شوک شاس پا خمول پاری تیوش لخ کولی بل من روک تکی کی کل ریا لخ تخ کسک اون روکو کی کل ری امام تق وکش شان شوکی کروک ریو کی کل אחריש קווינק שולוק צ'חץ' חונחונה לי כלך כל התחם. שק אחרי, וריקי גיקל ריה כסיק, וריקי גיקל ריה ממם תקווקש, אשו כוחה לקי צ'חיל ריה כל תקווקש, צ'קטו כשיק בקיגוי ריה אחמקיב, קוירי צ'חצ'ו בליל, צ'ש ריקי בקיל, נימלך צ'חצ'ו בליל צ'ינרי, קוירי וקיקל ריה קריסטו, צ'רומל ריה חונה לי כלך ושלבשל, שוצ'חרי ברוגריני מלך וצ'חצ'ו בליל, צ'ומוצ'רי דיוס, ריארי, כוסכניסח נארי, ריח צ'ומבל. כוצ'ופ נגו וצ'רי, ריח קמינק תקצ'ק. ארי צ'יוך כוך איכלן נא צ'ייץ' ריק אסליק דיוס. רומל כווה ורי, ריארי ארי צ'אוול פווי חונקק צ'בלגב. שפריו קמיקל, ארי צ'כולוק תקרי מקח, ריש תקרי נאבי צ'בלגב. איכצ'ין תק אסי קטליק, כי כאמור יכונה לי כלך את שפל צ'בים צ'קאץ' רומל רצ' צ'חווי כווי חונגווך רי שוביך כנוק ריווינק שכמיק וחאושיק צ'קר על החניק ריו כמיקל רישבנו כנוק וווך רי ריווך צ'שוביך כנוק ריווינק שכמיק שווי כצ'וקניק אשווי עוץ ארי תקצ'יש כמיק רישבנו רצ' מן כצ'וקון תח אמן כותו פתן ארי תקצ'יק אסנה רישבנוויק. שחי קורי, רינה בית שבלגב, שתיקתך ריו מחיבל, שעשרו קיקל, ארי תקצ'יש ביתך רומל רי מויסס, רנוחל תק ריו פישבניק, ריפישאב צ'קאץ' נימלך כנוחל. שוקה מוקוק ריקי קיקל, ריאק אג תקמם וקש, אריקי קיקל, ריאק איסק, רוק רי חורון. ריחון כקרינק רסמל צ'יך, אריחון חיפיבל. שוצ'יקיח ריווח צ'אץ', שוצ'יקיח ריב ליארה, שוצ'יקיח כנוחי ריווינק, קטגורי קוביח.
2: הריווה ריקיקל רצ' ריצ'פ בלעב, שערי רידיוס שכוחו צ'יווץ'.
3: שוכוחי, שוצ'יקיח ריפניבל, ארנוחי ריחסטק צ'קו כיסש פרי איכלניק. חרי חצ'ה קוביח ריפישאב, רנוחי לקצ'וחצ'ו בשק, רוק ריקיקל, אהוה מנקוטה קיקל, מנקוטה הוציל ריק. רומל כווה ורי, נבא עוץ שריחסטק וויצ'בל, ריחסטק כריחתך צ'יקח, כצ'וחצ'ו בשיק חצ'ה ורי, אפאו קאב עוץ שכצ'וחצ'ו בשיק, ריחתך ווי צ'יקח, כתקו טרוק חון עוץ לך טבל תקוב צ'ינה, שוויצ'י טבל תקטקוב צ'רצ' וויצ'ו לאו. רומל רצ' נקורי, ריקריסטו מנשוק תפחון תיוש לך קוליבל, שווקב וינק שבנוויק, חון קוליבל צ'שא וויצ'בל ריחסטיו שלך קולבל. שאני שוקק צ'יפריקח, ארץ' כמקרי, ריארי, ככוחי צ'וויץ' רדיוס, רצ' תקוביסבל כוויץ' ריוך. אם אנשת הקוצ'י החריב, כי תקומון חצ'ה קובן רנים צ'וץ' כחאו, צ'קוק רונחל חונה פריטיו שלך קוליבל, אירוק קיקל צ'מון קיקל תריארי. ותחרי, צ'ירחאו שיק נגורי, צ'קי תקומון קוריק קש, שיקס פרי ומחיבל ולוק רי וצ'ולאו. קטגורי, כמקרי, סישה פחומול שוק הרכיסך רי ואיכיל פרי וכיס בליל, ארי צ'קוצ'ו פגוץ שימקח, ארי תקצ'י סיירי ארי קוקי כתב על תאו. חרי חצ'רי כיבניק רי ונק, צ'שה חומול כיקמיק, קטגורי כיוק צ'וויץ שכתבל ציך. שוקוכי, חנק אורי לקריסטו, רי ארי שוחץ ריב, צ'שה פחומול, ארץ' קוצ'ופו ווץ' כימק אקי סיוון תקטינמית. קטגורי, פאו כמול, קוקוט שינרי ברי. ארי תקצ'י מנקוטה צ'י רצ' צ'ייץ' רימקח. צ'קי ווץ' חצ'ין תח כיאם, ארץ' קויה ריקול תחם צ'קאץ'.
1: הבריאוס קפיטולו 10. פרי פישאב, צ'י שוגוי קולק ריומוך רימביל צ'ק פנה, מנקרח תח תרי, פרי ארי, ריקריקטח צ'ו איכסק. ריפישאב, מנקוטה חומול רי, ככוויניק קובן עוץ צ'קאץ' רי כיכב רוק רדיוס. רוק ניקח תק טבל תקוב, צ'ק צ'יש רנוחל תק חונב. ותחרי, למה שקיקיס תקו צ'י שקרי, ריחי תק טבל תקוב. רומל רי צ'רי פתניהל צ'ק ואיכרניק רי. רי הרי שעשה עוץ לתק וינק צ'ק, צ'י פרנוחל איך. אצ'יקטם פקאץ' וי, שמנקות הצ'י חון מקח, מנחרי תקות, רוק תקרי טבל תקוב, צ'ק צ'י שיק צ'י פרנוחל חונב, קנעתי ששיק ריחי תק מקח, רומל רצ' שרי קיקיקל רימם תקווקש,
3: Rikigikel riekisik mankakowin tari kuchup wech rihetak makah. Rumal kuri aretak chiri Kristo kok pawe wuchuleuri kubih.
4: Riat manshawata junta baltokop, manshawata jun sipanik. Katekut riat chaban junu bakilal. Manshak amowakta rihetak holocaustos. Erihetak tabal tokop rech chupu balu wach rihetak makah. Kategori riin shimbih. He riin impetinak. Rumal rech bim panuwi in paribuh. Arech ki manari in Dios ri arayibal.
3: Nabe kubih.
4: Rihetak tabal tokop, rihetak sipanik, rihetak holocaustos. Rihetak tabal tokop cheku chupu wach takrimakah. Manshak amowaktah.
3: Kategori ronoheluri, shchi ishik heri, hachaku bihri bishap. Kategori kutsakatisak chiukok.
4: He, riin, impetinak chiubanik ri arayibal.
3: Riare, kuchupuguch rinabe ucholahil. Arech kuyao, kukok riukab ucholahil. Kategori romal wehun rayibal ri, riuk uchtioshir sam. Romal che chishapa humul. Riu bakil ri Jesucristo, shokik tabal tokop. Kastsik nakot, ronohel chuchkahau, takal ronohel takik che uchishik ri hetak tabal tokop. Egwari mankota humul ri kakuinik kuchupuguch ri hetak makah. Kategori, riare, shuchik shahunchi tabal tokop, rechupaluguch ri hetak makah. Kategori, shtuyi, parikyakab ri Dios. Erreyem chikatenari eukulel, Kyo kisashik etem chusherakan. Luk shahun chisipanek riare, chikechi etio shaltakwinak, chipahunalik shuban tzakat e uts chikech. Ritio shlahushlabishel kubih chakastzih wari, are takchi kubih.
0: Arewa we chapalkap, chikimban na wakuk ri area. Kimban wach wach, chiakanok, rinik ahtak ikkanok. Kcharia haushel. Riin, Kinkoh na wa ri khetak nupisha parikanima e kintiq na wa parikichomabal e mankna tak ta chiri chuech ri kimak ri ketselal
3: kategori ari tak chi chu patkhinak chi wech ri makah mankota chi khun tabal taqobri kabanik rechu chupiku wech ri makah shahe kori e achal shik riokh kori qachuqab ari chu khok paritiosh lakh kolibal rumal ri ukikel ri jesus rumal rech chikak Ek asalik lah beche shuhaq riare chakawuch. Gwari kabantakik romal ripayu, eripayu areriu bakil. Kategori, kohun chuch kahawa hoinel, kamal be paririchoch si Dios. Chukit ba kasruk ronohel kanima. Ruk tzakata lah kakohonik, ruk hunchah choh lah kanima. Chuwuch ronohel itzel chomanik. Eruk hunchah choh bakilal, chey chahom ruk tzin soh laha. Utsuk olikba chakabanari e yebal. Rumal rech riare, chesuyari utsik, shasman kukesh tariri utsik. Chuhok ba ilch bil takib, arech uch, uch uts parilogo ebal kush, e uch uts paritak kachak. Miyaba kanokri mulin ib, kachak amaninak chekeche hohungwinak, shane chi ya ba I chukab chibil takiwib, e werichi ni marisak chinao banik. Are takchi ki wiloche nakakchik o wiri ik chekapetik. Rumal rech wari uch, shas pa kanima kiki yulok ubanik ri makah. Are takchi kak omomchik ri sakalakhtsik. Mangkota hunchi tabal takobri, cheku chupu wach ri hetak makah. Riare chekhewa kubunori, shugi kochiri chugoch hunshibi balakhasugoch. Chugoch katokhtsik, e chugoch ri shibibal royagwal ri ak. Che shasaninak ri, Kiutihehubik reitzel takwinak. Lakohuinak kopakchik riupishabri Moises, utrichek kamasishik, week okkeb, onoship winak, chekikiau bishik riupakchinik. Lamangichomachtacheni malakkesh chinari, chuwachwari, ritakalchirihunchek utakaleh wachiukhol ridios, echemankriltari utsalahukikel, rechi chapalkap, rikubantios lach cherechare. Eshu heche kubih ritzel cherech tiosh lakhsipanik. Riuh qeta mugoch riare che shubih.
2: In rahaw riyabal utoh balil ukashil. Riin shaskintoh nari ritakalik.
3: Shokuhe.
2: Riahawshel kuban nari riqatoh tzih pakiwi ri ewinak.
3: ni malakh kisbalku share takchi hun winak kakh por yuqab rik aslek dios romal rikash chenatakh bachi wech rinabe takikh are takchi kochi risqil iguk reish hun ni malakh kash shkohi iguk kohun takmul ishkochi wech yaqonek echiwochi kash chikiwochi winak kohun takmul chik shikuyu eshiyai wech kukrik ban kash chikech romal re cherish Shina oe shi bani wech rech riki kashk olil riek opache. Riish, ruki kotemal shish kohik, are takchish tokish rikastaki wech. Rumal rech riish, iwetam chek ohu ni malachik inomal chu wech ronachel wari. Ehun ik inomal cheshas ko kolek. Misach baka mikri, riku balik ush, richugab. Wak ohu nim esuk alach utok balil. Riish rachawshik kohi ikochonik parikash, Arech qaski ban rikrakh ri dios eshahe kuri ri ish kichakri ri uchi ne kriare romar re che shahu biqchik qashani tsala khu biqchik riare chek pena shask penari eshas chanim rik petek kategori ri sukalakhnu inaq kok aslemal ri pariu kokhonik ewe kanimahik ri gush labal mankeki kotari ruk riare kategori ri ukh manku khanimahtawa Man ukhresh tari sachbalib ri ukhu huinak che kori ri qekohonik aresh qekol ri qushlabal. Hebreos capítulo 11 Ri qohonik are ukhi kibalil ri qiyebal. Are are ri kambe habalil chech ri khastak che mankili takhta uwach. Romal ri are si balakh shela bakhishik ri qatit qamam. Romal ri qekohonik ri ukh qaqachubo Cheri nimala huwachuleus bantahigru hunutsih ridios. Ehekuriri hastak chek kil watch uch, shelu lokrugri man kilta watch. Romaldi kohonik, riabel shuya chrech ridios hun tabal togo, chere nimala hubanik chinachu watch ri rechi kain. E romal kuaweri, riare sukil kuchushik romal ridios, aretachi ut shiletahri usipanik, eherina kot romalweri, unetach cheriare kaminachik. Riu kohonik shask chauna pui. Romal riu kohonik, rianok shkamubik shahekuri, manshil tarikamikal, manshehetachtach, romal rech shkamubik romal ridios, romal rech chechushetak riu kamikubik, ritzipatalik kuyao bishik puguriare, che utsubanchu wachidios. Kategori aretachchi mankotari kohonik, shas manloktari utskohril wiridios. Romal reche hachin kakibruk ri dios, rajaushik rik kohonik chek ori dios, echeri dios, kuyanari riutzil chikech chiketsukun cherechiare. Romal riu kohonik ri noe, shretamach romal ri dios, rihastak wache maha kiletahik, ruhun kohonik alakshibrikil chuwachi dios, shubon hun hukup, arechki ukolri euinak, eah pahak olibal. Romal riu kohonik shubon katok tzik puwiwe wachuleu. Eriare shu shokech banel chechri sukil chekri khtakh romal ri kohonik. Romal ri kohonik ri Abraham animanik cherechri dios are takchi ku takubik are chkubek ahunu lew chek ya takhna cherech pa echbonik. Kategori shelubik shbek eman retam takhawi kbewi. Romal ri kohonik shbin katik pariu lew chesh bis cherech. E pariu lew ri hun kashlang winak riare. Riarek heki patak panibal. Shokuhe heri shuban ri saak eri Jacob. Riare, che shokuhe ech banelab cherech richinik. Ri Abraham kriyeh reni malachtinimit che tzakatalik, kas chusheolok. Eche are ri dios achtzakal rech. Romaliu kohonik, ri sara shokuhe, shkowinik shalkualanik, chiare takchi, manuhunab tachik. Romare che riare, Shuchomach che mankukash tariri utzik, rishchin wari cherech. Romal kowa wari, chisharuk hungwi nakche nakachchik kowi cherech rikamikal, shialash wii eki rihalil, sibalachek ee hachari chimil pakach, emaloktach ke halashik, hachari sanyab chuchiri palow. Ri eare, shekampariki kohonik, eshaz manshkil tawiri ubim kanok richinik, shugwi nakshki yao panok hun rutsilu wach. Kategorish kibih, chesase kashlangui, e shae binel, shae kounel, chowe wuchuleu. Riheriki kibih, utsukotiki kibano, che tajine benakche utsugushik hun kuleu. Wetare she choman puwiri hunuleu, cheshki yakanok, she kowinik nakuri, weta she tsalik pawuleuri. Kategotri eare, ki em chinahun utsalahuleu parikah. Romal kuri, ri Dios mankikishta chikechri eare, are takchiku bih che are are, ki Dios. Romal reche usukumam chikech hun nimalachtinimit. Romal yukohonik, ri Abraham shkahmeshik parikash, eshuchir ri Isaac, ri shuguyu kohol. Ri are, cheshukam richinik, cheshas puwiri are bimchech.
2: Romal ri Isaac, ri at kohi awihalil.
3: Kuchomach, che nimalach kowinel ri Dios, cheki walhisah nari, ri ekamenakit. Romal kuwaweri, Shiatak chinari ukohol Isaac chrech, eriare, shokik hun wachibal. Romal yukohonik Isaac, shuyari teuchibal chrech ri Jacob, echirech ri Esau, echasare kri lapnok ri utstak hunab, chek penari. Romal yukohonik, ri Jacob are takchi kamikal chikubano, shiu teuchik konohel yukohol ri Jose, shurukubarit, eshu oyobari ukholom chori uchimi. Romal yukohonik ri Jose, aretakchi nakakchik owiri ukisbalil, shunatisahri kakashebal, riaralkual ri Israel, estakankam puwiri takubak. Romal yukohonik ri Moises aretakchi hunalachnoch, liare shawishiko shibik, kumal yunanutat, romal recheshki loche hun utsalachnoch, eriare, manshkishibik takib chuwochi uwuch riahawinel. Aretakchi tzakatwinakchik ri Moises, Romal yukohonik, shupakchik wekbish cherech, cheri are, ral hunumial ri faraon, are ut shuweche ko parikash, kukri uwinak ri Dios, shuweche kuk aslemach pake boshibkik, ri uhelal ri makach. Shuchomach, chare ni malach inomal ri, ri itzelu yokik shban ri Kristo, shuweche u inomal ri Egipto, romare cheri are uya oma panok ri uwoch, Chirrih riu tohobalil kiatah na chirech. Romal riu kohonik, shuyakan ri Egipto, eman shushibih tarib chirech ri royogual ri ahawinel. Riare, kosh takik, kaskheriche kril ri hastak wach, chema loqtah kakilo. Romal riu kohonik riare, shokowisah ri Pascua, e shuchikih ri kikel, arechi kamisanel, man ki uchaptari euna beal ri Israel. Romal riu kohonik, שגש פריקיח פלו, חכס שכיח אל החולהו. קטגורי, ראה אגיפטו, הרי תחציש כך ששבוכי חרי ככיבנו, שאוביקו בי ריפלו. רומלי ככוחוניק ריחתך ותפיירי חריקו, צעקוביק, הרי תחצירי הרי, וקוק איכשיק סוטים כך. רומלי וכוחוניק, ראישוק רחב, שקש נמצ'וטין, משכם תקוק רימנגי כוחונתך, רומל רצ'ה פחמריל, שאוכולך ריונק, ששקי אצלינוק. קטקות, חסצ'ינא קימביך, רומר רצ'ה מנחמל טווה, ותקינגווח קונה קימביך שינה פוגוי רי חדאון, רי ברק, רי סמסום, רי חפטה, רי דוד, רי סמואל, אריה אשל וציח רי דיוס. ווא ויערערי, רומר רי כיכוחוניק, שכי קסח תכחוויבל, שכי בן רי קטוח ציח, שכי קם תקריצ'ינק, שכי צפיח כי ציר יקוח. שכי קסח ריו צ'וקאב, ריקי אקבל תקאק, שענימח צ'וגות שיופוצ'י תקריצ'יץ' רצ' צ'וח. כוסי בלח כי צ'וקאב, מנה יגואב תצ'ק, כוסי בלח וכוויר ריק הנימה פרי צ'וח. אשכי פחצ'יך כי גוץ' ריה קשלן תקח צ'וחאב. איכוכון אישוקיב, שכסתח כי גוץ' ריה כי כמניקיב. איכון שיקט שיה כמינקיב, שבן נמלח תקש שיקט פרקי בקיל. מנשכחתך שצחפיתחיק, רומל רצ'ק כך ונעוצלך כסתחיבל וצ'ח צ'נה. הניגחצ'ק שכי צ'יחוצ'ק כצבשקי ווצ' אריקי רפושיק, שוכחרי כחטשיק רוק ריצ'יץ' אצ'ה שיוקיסש פצ'ה. שקיח צ'אבח, שכופישיק, שכמיססיק רוק תקוצ'יץ' צ'וח, ראה ערה אבי נל שכי בנו, צ'וקטליק רוק וצומל צ'יך, און רוק וצומל כסיק, ראה ערה מנקותה חון חסטח קאץ' ראה הרי אקו פרי קאש כומר ניקח צ'ק סיבלך כבן קאש צ'קאץ' אקי יוקק kumal ri eitzel takwinak. Wewinak ri, mana eus tak chuwachwe wuchuleu. Shebe patak tzinalikuleu, patak huyuk, patak ripek, patak riabach. Konohel ri eare, kaneba, kohun utzalak tzik kabish pakiwi, ramal ri kikohonik, ri eare, manshkirikta ri chim kanok. Ri Dios, shasu choman chiulok, hun utzalak hasu wach chakechri uch, arechri eare, man kiopantach we man uchko uchkuk. Hebreos capítulo 12. Romal guri riuje kocha kwuche ki e utsala takwinak. Shahe kuri rahawshik cheri uch kakyakubi ronohele kaneri makah. Cheku sutih kihri uch. Arech kasru kachukab kakakohanim pari kabe. Yare kas chakidari unimal kakohonik. Riareche areu mahibal e areu kisbalil rakakohonik. Riare cheman kakanaktakan pari uki kotemal. Shani are shuchih hun ribal. Man shushek tabarib chuwechi etzalal. E kamikri kopri rikyakabri utemri dios. Chis choman bachrechi are. Che shuchih wikashri. Chifakyakabri ahmakib. Are chish mankis sakta rumal reche mankota uchukabri ushlabal. Reish pari ukohiki chukab. Chuwechi makah. Mangi kocham tak kishopan chika pari kikel. Lamanish kanihinak takan pari itzik. Cherechi chukab kabish chiwech. Kheri khasi shalkwal shalab.
2: Nukohol. Ma wetelah huwachri yahanik rechri ahawshel. Mubang kebako sharetak chi katu yaho. Rumal rech. Cheri hunche loq chuwachri ahawshel. Shas kiahwi rumal riare. Kategori kuk ahisah ki wach konohel ri eralkwal che loq chuwach.
3: Kirikash rech utzil chiwech. Kheri khachai shalkwal shalab kuban ri dios chiwech. Khachin hunalkwal shel kolik cheri utat man kuk ahisah ta wach. We man kuk ahisah ta iwach. Kheri khachak kuban chikech konohel. Reish shai shalkwal ri ruk chikhuni shok. Emani shalkwal tari pari ukulanem. Kategori ri uch, e konari e katat ri che yow ri qabakilal, e cheri kikikikisah kawuch. Kategori ri uch, kiaqnimah. Laman kuhniman takuri, che chitat shel, che rachaw ri e ushlabal. Che are ni malak chuwuch wari, arech ri uch, kakokhiri kakaslimal. Kategori ri e katat, kikikikisah kawuch, kheri khachari usakil pari kichombal e are. Eshaq rech kieb oshib khunab. Kateku triare kuban gwari chikich arech kakokhiri tiyosh lakho bantakhi kuk. Qas tzik nakot. Arech takchik yakhun. Mankotari ri kikotemal kuk. Shane kuk bison ri. Kateku tpahunk ikchik. Kuyari ri utsalak sukil chikich. Rikik chakuhu beal gwari. Rumal kuwa gwari. Chiwali sakh bari gap. Che kaminak. Eri chek che mankota uchukab. Echi sukumah ba rikash takbe cherechi wakan. Arech mankasash tri choko. Shane are utsri che kakunatahik riare. Chitsukuh bari hamaril eri tiyoshlak kaslemal kuk konohel. Weko hun mankota weriruk mankril ta wachri ahawshel. Qaschishok ba il che rilik. Arech mankota hun winak che matakori usipanik ri diosruk. Chiwilaba, arech mankota hun kala hurabche, katushnikulok, e kubana kash chiwech, e rmal yare kubana itzel ronohel rikor. Kas chiwilaba, arech mankota hun itzel winak, che kuban ri itzel takhasuwech. Kheri khachari esau, che sharumal hun rikil, shukhal ri pishbanik takal chirik yare, rmal reche nabeal kohol shel yare. Iwetam chik, Khasri aninak shuban chik are takchi shrach, chik rechbeek chik rite uchibal. Kategori, shpakchi shubik. E manushkuin tacheuk ashik richomanik, punetak chiruk roek shrach wetashkuwinik. Reish, manshishqib taruk hun khasu wach chekiletak wach, chekak, chekekumal, che nimalak ekum, nimalak kakik, che rokobal ritrompeta, rokobal takzik. Kategori risheto wari, shkitsanoh arechmen kechabesh tachi humul rukwari. Rumal reche man que kowintah kichih wepishapri.
2: Rihunche kuchapna rihuyup, puneta junawah, shashchi kiaqa bari apachrih.
3: Rukri ni malachtakash chesh kilo, ri Moises shubih.
5: Riin si balach kin shibihwi, etahin kin birbitik.
3: Kateko triish, shishkib rukri uhuyubal risiyong, pari utinimitri kaslik Dios, rukri u Jerusalem rikaj. Ekukri si balach e angelip, bajun ni makihalach mulin ip. Kukri winakche na beal, echek ori kibi parikaj. Rukri hunchi Dios. Katabalzich cherechon helu wachuleu. Kukri kushlabal, riesuk takwinak. Ri eare, che e utsalach pariukis balil. E rukri Jesus. Riare, che asheltzich chechrikak chapbalkab. Ruk hunkikel che kuyari sukil. E che are utshina, chuwachi ukikel riabel. Qas chigwilay wib, are che ish mi pakchiyek ri utsikh ri are. Rumal rech, chere hachin takshki pakchiyek ri utsikh ri khunche shuyaw bishik, hukhun tak bishab pari wuchulew, manche kowin takshi animak chugwach rikash. Are ne ni malak mankuk kowin tari, ri uch kuk animakik, weka kapakchiyek wach ri are, che qas parikak kuhuch abekhulok. Oher kanok, ri uchabal are, shusilobisak ri wachulew. Kategori kamikri kubih wetsih chakechri.
2: Chipahumulchik riin kinsolubisah china mashuwi tawe uwachulew shane shokohe rikah.
3: Pahumulchik ri kubih wetsih ri cheri khastak uwach che kusilubisah na uwach riare shask kashtak na uwach ri romal reche we khastak uwach ri shabnom ek kashtakik arech arek kanahik ri khastak che shas mank kashtak tawi. Shahekuri, wari uxka como wahuna hawibal, cheman kakashtahta wuch, rahawshik, eusna kuriri, chekas kakolwesi panikri, erukwesi panikri, chakyaba cherechi dios, hunk ichlanik che utsuwechriare, ruk hunko honikalak kaslemal, eruk shibrikil, romalre cheri kadios, riare hunk acheronohel kukatisahubik. Hebreos capítulo 13. Chishkanah ba palogok e balikush chibiliwip, masach ba chigweche si balach utswe hongwinak karokshanihrib choha e kikulah wuch. Rumal nak utweri, e hohun she kikulah e angelib e manishketa mahtah, chanatah ba chigwechri e kopache, chibna bache, ishkokuk e are pariche, chanatah chigwechri e hetak kashk banchikech, rumal reche shokokheri ish kohun ibakil. Nim chigwila wiri kulanem, erich atrech kulanem, chibanaba che shas mankohun hasu wachitzel chuwach, romal recheri dios, kuban nari atochzig pui ronoheri tzel kaslemal, e puwiri mak ruk achi shok. Utsripuak, katekut miloko echuwach, chishkikot barukri hastak che ko iwuk, romal recheri dios ubim.
2: Riin? Mankatinya takanok e mankatin wanaba takanok.
3: Shahek uri ri uch kuhkowinik kakabih ruk kachukab.
6: Ri ahawshel are are ri kakolonel. Ri in mankota kinshibih huib. Khas kakowinik ri kuban hungwinak chwech.
3: Misach bachi wech ri akamal takibe. Ri e are cheshki bano are chi ish chitari utsikh ri dios. Khas chigwilaba ri kik aslemal pariukis balil. Are chi ish kohiri kohonik, heri hachariki kohonik ri eare, ri Jesus Cristo, riare oher, riare kamikri, eshokohe chubekich chubesak. Michal baribe, romal hohun kashlan taktsich, romal reche are utsheri anima, ko chogab parisipanik, emanareta utsri, chek tihri hetakwa, chemakota uts chuban chikech shetihuik. Ri uch kohun katbal tqob, che hawi ri each patanihel, paripanibal, manyatal tachikech arech, kewari eare, chila. Ri eawach, cheri kikikel kukamubiri nim chuchkahau paritiosh lach kolibal, arech kuban ri tabal tqob, rech kuchupu wachri makah. Ri kibakil, manga katisashta pari ek owir winak. Rumal kuwa wari, shokuheri Jesus, arech yare, kiu tioshir sahri winak rukri ukikel. Riare shuk ashekh rikash, mamparin tinimit tah, shane shuk ashekh rikash chiri hapan ritinimit. Shahek uwa, arech, uhko uhruk riare, chuhel baulok paritinimit, chakakah baulok, rirretsalashik uwa chare. Romar recheri uh, mokota hun hunalikalah katinimit waral pawe wachuleu. Shane tahin kakatsukuh rihunch.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Ariare,

0: حقيقية وبيشيك تيويت أريت رئي الشقوخي كمون ريقوخ إب كيش كوخي كوك ريوخ إرئوخ وخك أوبا أوتيل روك ريتاتشيل إروك ريوك أخول خسو كريستو ريوخ قاسك قاتسباخ رنوخيل وري تيويت أريت تاقاتالاخ ريقاكي كوتمال كاتكوري أريواري تيخ تريوخ شقاتا تيروك رياري إتريوخ كقيا وبيشيك تيويت ri Dios saqil ri are mankot qum pariare wiri ukh qabih chiukh ko para utsil ruk ri are kategori ri ukh banak pari qum ri ukh banal tsikhri ema qabanta ri saqal tsikh kategori wiri ukh banak pari saqil khiri khachar ri are chiko pari saqil ri ukh hunam qawachri pari utsil iri ukikel ri ukhol Jesus kukhuch akh obehri چوچ رنوخیل مکاخ ویری اوخ قبیخ ری اوخ منکوت قماک اوخ سچنق ری ری سقلق سیخ منکوت ری پاقانیما ویری اوخ که قیاو بیشیک ری قماک ری اره منکوک ایشت ری ری اوچیخ ایسوک الاخ ری ری اره و سچناری ری قماک ایکو خوچ اخچ اوبیخ ناری چریچ رنوخیل ری ایتیل کو قوک ویری اوخ که قبیخ ری اوخ منکوت اوخ مکونه ناق ری اوخ اخ بانال تيخ قبان چري چري اري اريو تيخ منكو تاقوك ريوخ Primera de Juan, capítulo 2 اي الاخ تقوال قوال ريين تنصيبه ويري چيويج اري چريش منكش مكون تاخ كاتيكوت وي كوخون وينق كمكونيك ريوخ كوخون قاشل قاتيخ چووش ريتاتشل اري ري Jesús Cristo ريسوك الاخ وبانتخيك ري اري اره تبل تقوب چووچ تق ري قماك منشيوي تا چووچ ري قماك اوخ شاني شقوخي چووچ ري قماك كيش كنوخيل ري وچو ليو روك ويري ري اوخ قطعام چيكا خچوب ووچ ري اره ويري اوخ كققول تق ري اوپيشاب ري خون چي كوبيخ ري اين ويتام ووچ كاتي كوري منكو قول تر تق اوپيشاب ري اره خون احبانال تيخ اري سقلاخ تيخ منكوتا پر رانیماری آره کاتکوری هچین کو کول ری اوچیخ قاستیخ نکوری چی تاقاتی نق پر رانیماری لوگ اقبالو کوش ری دیوز روک ویری ری اوخ قتام چی ری اوخ اوخ پاری آره هچین کو بیخ چی خاقل پر آره شقوخه رخوشیک خیری کبینی کخچاری کبین ری آره ایش لوگ الاخ ری این منکن تیباخ تخون کاک پیشاب چی ویچ شانی کن تیبا خون اخیر پیشاب چی ویچ چی ری ایش شکامو چی پر او مخیبال و لق وی خون اخیر پیشاب ری آره ری تیخ چی شیطا ری ایش کاته گود ری این کن تیبا خون کاک پیشاب چی ویچ قستیخ نکوت چی کاک چی ویچ ری ایش ایک اک چریچ ری آره رومال ریچ چی ری قیقو مکیلو بیک ایری قستیخ سقیل کچوب لینک چیک هچین کو بیخ چی کو پر ری سقیل کاتیکوری ری کراخ ری ایتیل چریچ ری رچلال ری آره ری کانیخنق کنق پاری قیقوم هچین کو لوگو قیخ ری رچلال کانیخنق پاری ساقیل ای ری آره منکوتا کتاقیق کاتیکوری هچین ری کراخ ری ایتیل چریچ ری رچلال کانیخنق پاری قیقوم کبین پاری قیقوم من رتام تا خوی خیک بیوی رو مال ریچ چیک او قیقوم چی رو وقوچ کن تیباخ چی ویچ ری ایش ایش ایالاخ تقوال قوال رومال ریچش چوب ووچ ری ایماک رومال ری اوبی ری آره کن تیباخ چی ویچ ری ایش ایش تات چل رومال ریچ چه ری ایش ایویتام ووچ ری آره چه شاس آره ری آره پر او مخیبال و لوگ کن تیباخ چی ویچ ری ایش ایش الابوم ایش الیتوماب رومال ریچش ایش چکن پوی ری چل ایش نو تیبام ری ایش ایش ایالاخ تق اک الاب رومال ریچ چری ایش ای ویت آم ووچ ری تات شیل ایش نو تی بام ری ایش ایش تات شیل رو مال ریچ چری ایش ای ویت آم ووچ ری آره چه سی کو پاری او مخیبل ایش نو تی بام ری ایش ایش الابوم ایش الی توماب رو مال ریچ چری ایش ایش کو ای ری او تیخ ری دیوز کنی خنقی ووک ری ایش ای ری ایش شی چکن پوی ری تیل می لوگو قیخ ووچ ری ووچو لیو ای ری خستق ووچ چک او چو ووچ ری آره وی کوخون وی نق گو لوگو قیخ ووچ ری ووچو لیو ری لوگو قبالو کوش ری دیوز mankota pariare. Rumal rech, chero nohel rehasta o watch o para wacho leu, ribakilal, chekrah ritel ribokochah, chekrah ritel iriunimal rik inomal. Men pitnaktah ruk ritachel, shane pitnak churi o wacho leu, ri wacho leu, ruktak ri uraibal kash watch, katekut. Hachin ritukam ri uraibal ri Dios riare shas pajunalik jekiri. E alahtak akalab, pitenak rik isbal kahbal riish, shitochek pitik hun itzel Cristo, kategori, si balah ekiri itzel Cristo e pitnak chik, kategori, rukwiri ri uk ketam chi okochi pari kasbal kahbal. Riare, si elu lokchi pari ekatinamit, kategut. Riare mnikote kuk riuk. Riare witaiko kuk. Riare shikanak nakuri kuk riuk. Katikut. Rahau shik chihiri kulmatahik. Arech kalahanik chimen konoheltak ik okuk. Katikuri. Rii shikam rihion sanik. Chepitnak ruk ritios lahubantahik. E iwanohel kori inohibal. Ish nutsibam. Menshata rumal rech chiri ish. Matawetam risakalaktsig. Jane rumal rech chiri ish iwetam risakalaktsig. Irumal rech chimankota huntsig talk peruk risakalaktsig. Hachin rahnaltsig we manareri hunchikubig. Chiri Jesus manaret ri Cristo. Rihunri areri ri itzel Cristo. Chiman retamta watch ritat shell eruk hol shell. Rihunchiman retamta watch rik o hol shell. Shokuhe man retamta awochri ritachil. Rihunchi retam awochri koholshel. Shokuhe retam awochri tachil. Kategori. Chiwechri ish. Chishitari hashtag watch. Chipare umahibalu lok. Chkanahba kani wukri ish. Wikkanah kani wukri ish. Rihashtag. Chishitapri umahibal. Shokuhiri ish. Kishkanah kanri. Parik oholshel. Iparitachil. Kategori. Arewari hashtag watch chiriare shubih chikuyanari chiwech. Rihunalikalak aslemal. Shinwah shintibah wiri chiwech. Pakiwiri eare chikkah kishkisuburiish. Kategori. Chiwech riish. Rihionsanik chishikam riish. Chiruk riare kanehnak kanok iwuk riish. Eman rahawashikta chiwech chiriish. Kohun ahtihoshel chiwech. Kategut. Rumal rechiru hionsanik riare. Kukutro nohel hashtag watch chiwech. Iwiri sakalachtig emenzichtaltag. Hacha shukutro nohel hashtag watch chiwach. Chishekelba ruk riare. Henakut. Ishalachtag walkwal. Kamikri. Chishkanahokba ruk riare. Arech aretak chik. Kuk alahi sahrib riare, riuk kask kubi rikakush. Earech mkuk ishtah, rumal rech nahuk kuwi chech riare, pari upitibal. Wiri ish, iwetam chis suk riare, chikma ba ukab chironohel riwinak rikuban risukil. Alashinak ulok ruk riare. Primera de Juan, capítulo 3. Chiwilampe. Riloq oqebaluk ush, rishuyari tachel chkech, arech uhralkwal ri Dios chachkech. Kategori, wiri shas kastihwi. Wiri wachulew, manretamta kawach, are rumal ri, che manretamta awach riare. Ishloq alah, kamikri, ri uhralkwal ri Dios. Kategori, ri kuhushna, maha kuk alahi sahrib. Ri ketam, Che aretak chik pitik ri uch kheri nari khe khas riare. Rumal rech, chiri uch kas kikil nari uwoch riare, kas khachari ubantahik. Rihun chik reyeh riare, riare kuban nari chirrib khe khas riare, che kas suk. Rihun chik kmakunik, shokukhe kmakunik pari itzel. Rumal rech chi itzel rimakah. Kategori. Riish iwetam chiriare shukalahi sahrib arech kuchupu wach takri makah e pariare mankotahun makah. Rihunchik kanahruk riare mankmakuntah. Ejunchik makunik, manrilomta riare, emanuchobomta uechriare, ish ealachta cual cual, mata cojun winakchik ishukoh para itselbe, ejunchik uban risuk il, riare sukri, jejas riare chesuk. Ejunchik makunik, petinakulok tsaru rik ashtok, rumalrech, chirik ashtok, kmakunik kas para umajibalulok, riuk holri dios, Shuk alahizahri, arech kubulier riuchak rik ashtok. Rihunche alashinak kasruk ridios, mankmakuntah. Rumalrech chiri rahalil, kanahnak ruk riare. Mankkowintah kmakunik, rumalrech che alashinak kasruk ridios. Pawiri, riishi wetam kiwach rierel kual ridios, irerel kual rik ashtok. Rihunche mankobanta risuk, mampitnakta ulok ruk ridios. Shokoje, rihunche mankulo kokehta rirachalal. Arek uari tzir chishitari ish kaspare umahibal ulok. Rahao shik chiri uch, kakalokokehki, emekabano, he has shuban rikain. Chiri are, shas rechri itzil. Shahiri kut, shukamisah rirachalal. Has kuche, shukamisah riare. Rumal reche itzil ri uchak. Katikuri riuchak rirachalal suk. Mishbihba iwi, ish e achalashik. Wiriwecho lew krah riitzel piwi. Riuk ketam, chiri uk, shuk ashchi pare kamikal, ishuk ash pare kaslemal. Rumalreche kekelokok eh, ri ekachalal. Rihunche menkot lokok ebaluk ush, kkanahkan pare kamikal. Rihunche krah riitzel chrech rirachalal. Riare hun kamsenel ri, iri ishi wetam che hun kamsenel, mankotari hunalik kaslemal pariare. Paweri, ri uch sheketama hasri lokekebal kush. Chiriare shuyari uk aslemal, resh tokobisebal kawachri uch. Shahekuri, rahaushik chiri uch kakiari kak aslemal, resh tokobisebal kiwach ri eachlashik. Wikohun chik ori okinomal resh wuwacho leuri. Katekut, kril rachalal chik o rahaushik, ekut apih riranima chuwach. Lak kanahanan ri rilokok ebal ukush ri dios pariare, ishe alahta kwal kwal, muhlokonik shakruk ritzih, un shakruk rikachi. Shane chuhlokon ba ruk rikachak, eruk risakalachzih. Katekuri, paweri wa keketamahwi chiri uhukko parisakalachzih. I utri rikanima chuwach riare. We rikanima kkowinik kuban katochtzih pakawiri uch. Rumal rech, cheri dios are nimalaho bantahik chuwach rikanima e riare retam ronohel rihastak uwach. Ishlok alah, we rikanima man kuban takatochtzih pakawiri uch utz chuwach ri dios. Kategori, ronohel rihastak uwach chika katach rech Kakak amnari wiri tsaruk riare. Rumalrech kakak ol ritaku pisha. Eke kabano chuwach riare. Hachikeri ut chuwach. Eare wari upisha bri. Chukkohon ba chirubi riukhol Jesucristo. Echaklok ok ekba kip hiri hachari pisha shuyach kech. Kategori. Hachinku koltak riupisha kanahruk ridios. Iridios kanahruk riare. Iruk wiri. Riuk ketam chek kanak kuk riuk, rumal riuk shlap shel chishuya riare chkech riuk. Primera de Juan, capítulo 4. Ishlok alah, miterembek shak ronohel winak, shanekas utsrilik chibana, rikush labal arech kiwilo, wepitnak chiruk ridios, rumal rech che iki eitzel kashel tak utsik ridios, epetenak che chori wacholeo. Pawiri, ri ish kuyao kiwetemah ri rush labal ri Dios. Ronohel ush labal, chikubir chiri Jesucristo shpe pari bakilal, riare pitnak kasruk ri Dios. Ronohel ush labal, chemen kuyata ubishik ri Jesus, riare mampitinak taruk ri Dios. Riare ri, are rush labal ri itzel Cristo. Ri ishito, chiri are kpenari, katekuri, kamikri, Riare kochi chuwachuleu. Ri ish ishalakta kwal kwal. ריש איש קורוק רידיוס, איש איש צ'קן צ'קש ריארה, רומל רש צ'ריחון צ'קו איווק ריש ריארה, הרי נמלך צ'ינה צ'וות צ'ריחון צ'קו פרעוות שולאו, ריארה אירש ריעוות שולאו, רומל קורי קיקיה ובישיק רחסטק צ'ריש ריעוות שולאו, קטגורי ריעוות שולאו כותר קציח, ריעוך וקורוק רידיוס, הצ'ין רטעם ווות רידיוס, כותרי ריקסציך. חצ'ין רמנקאות הרוק רידיוס, מנקוטת הרי ריקסציך. פאווירי, ריאוך כתמך ווות ריאוש לבל, רצ' ריסק עלך ציך, הריאוש לבל רצ' ריציך טל. ישלוק עלך, שקלקוק איך בא, שקביל תחקיב. רומל רצ' שלוקוק איבל וקוש רידיוס, הריחון שקורי לוקוק איבל וקוש, שאלשו לוק צ'ירוק רידיוס, הריתם ווות רידיוס. איכון שמנקות הרי לוק אקבל וקוש, מנרתמת אווץ רי רידיוס. רומל רצ' רידיוס, שס לוק אקבל קוש וירי הרי. קטגורי, פאווירי, שוק על החיסחריב רלוק אקבל וקוש רידיוס צ'קיץ'. צ'ה רידיוס, שותק לוק תשובה שולב, רישכון צ'י וכחול, הרי צ'ריאוך, כוחקס למען פרי הרי. קטגורי, הרי וארי לוק אקבל קוש. מנרתך, צ'ריאוך שוכלוקון צ'י צ'רידיוס. שני הרי ריארי, צ'י שוכלוקוק איך, אישותק ולוק ריאו כחול, איכס חונטה בלטקוק צ'ווה צ'ריקמה. אישלוק עלך, וחירי ריקה לוקשיק שובן רידיוס, שכוחי, רחאושיק צ'חירי ולוקשיק קיב ריאוך. מנקות חון וינק רילום ווה צ'רידיוס, וריאוך כלוקוק איך צ'בלקיב. רידיוס כקנח קוק ריאוך, שכי קורי, צעקטרי רילוק אקבל וקוש, קוקוק ריאוך. פאווירי, ריאוך קטעם צ'ריאוך וכנכנק רוק ריארי. אריארי קוק ריאוך. צ'שויארי רוש לבשל צ'קייץ'. קטגורי, ריאוך קילום, אקקיהו בישיק צ'רי תצ'ל שותק ולוק ריאוק אוכל, חס קולונל רצ' ריאוות שולאו. חצ'ין ריקו ביך צ'רי חסוס, הרי וכחול רידיוס, כנך רוק ריארי, אריארק כנח רוק רידיוס. קטגורי, ריאוך שקטמח צ'י רידיוס וכולוקוק אם. ריאוך שוכחון צ'י צ'וירי, לוקוק אבל וקוש רידיוס. ריחון צ'י כנח פרי לוקוק אבל וקוש, כנח רוק רידיוס, רידיוס רוק ריארק. קטגורי, רוק וירי נמלח שצעקתיק רילוקוק אבל וקוש קוק ריאוך. צ'י ריאוך כוחי ריאוקוויל קנימה פרוקיך ריחתוך ציך. רומל רצ' שחירי חס ריארי שכוחי אוך, חירי ריאוך צ'ווה וצ'ולאו. מנקוטה שיבריקיל פרילוק אקבל קוש, שני ריצקת הלך לוק אקבל קוש, קרסך רישיבריקיל. רומל רצ' רישיבריקיל הרי קריל ריקש, הריחון צ'קוש החריב, מנאופנינקטה פריצקת הלך לוק אקבל קוש. ריאוך שוכלוקוק אין בה רומל רצ' שערי נבה שוכלוקוק איך ריארי. וכוחון ונק קוביך. ריאין כן לוקוק איך רידיוס. קטגורי, קרח ריצל צ'רצ' רירצ'לל. ריארי אכון ונק אך בנלציך רי. רומל רצ' ריחון שמנקו לוקוק איך תה רירצ'לל. שקרל וואץ' מנקוין תח כולוקוק איך רידיוס שמנלוק תח קריל וואץ'. חנק עוד. חכמום ריחון פישברי, צ'ירוק ריארי. הצ'ין כולוקוק איך רידיוס, שכוחי כולוקוק איך רירצ'לל.
1: פרימרה דה חואן, קפיטולו 5. ריחון צ'ק כהוניק צ'ירי חסוס ערי קריסטו, על השנה כולוק רי שעסרוק רידיוס, החצ'ין כולוקוק איך וואץ' רישל כואלניק ריארי. שכוחי כולוקוק איך וואץ' רי ריחון צ'י שעלש רוק ריארי. ריאוך, פאווירי כקטמח וי צ'י כקלוקוק איך ריארל כואל רידיוס, וכקלוקוק איך רידיוס, וריאוך כקבן תקרי ופישב. רומל רצ' צ'י ערי ווארי לוקוק אבל כוש צ'רצ' רידיוס, צ'י כחקול ובניקרי ופישב. יריחתק ופישב, מנחו נקן תצ'קייץ' אוך. רומל רצ' צ'רו נוחל ריאל השנה כולוק צערוק רידיוס, כצ'קן פווירי וצ'ולאו. הריש צ'קניק פווירי וצ'ולאו, הרי ריקה כוחוניק. Hachinkut kachakan puwiru wacho leo. Wemam areri kukoho chiri Jesús are ukohol ri Dios. Areri are rishpetek rumal riha e rumal de kikel. Ri Jesucristo. Manshiweta shpetek ruk riha. Shane shpetek ruk riha irikikel. Katekut. Areri ushlapshel kuya ubishik ritzik puwir isakalaktsik. Rumal reche areri ushlapshel risakalaktsik. Katekuri. Eushib rikeya ubishik ritzik puwir isakalaktsik. Riushlapshel riha irikikel. Ehunam ubishik kikbirchi eushib. Wiri uhkakak amri kitzik riwinak. Areni malaho bantahik chenari utzik ri Dios. Rumal rech. Chi arewa ari utzik ri Dios chi oi omu bishik puwiri ukohol. Rihunche kakhonch rech ri ukohol ri Dios. Shask owiri tzik ruk riare. Rihunche mekakhonta cherech ri Dios. Kuban akbanal tzik cherech ri Dios. Rumal rech mekakhonta cherech ri utzik chiri utzik ri oi omu bishik ri Dios puwiri ukohol. Arek wawe uya omu bishik ri. Ri Dios uya om chkech ri junalikalaj kaslemal. We kaslemal ri kolik ruk ri ukohol. Rihunchik ori kohol shel ruk. Kohi ri kaslemal ruk. Rihunche mankota ri kohol shel ruk. Mankota ri ri kaslemal ruk. Ri inchin tzibah wire chiwech. Chiwech ri ish chikish khonch rech ri ubi ri kohol ri Dios. Arech ri ish iwetam chiri ish kori junalik ikas lemal. Pawiri kowi ri kubisibal kaku chrech riare. Chiri uj. Wikohun kakata chrech jejas ri krah riare. Riare kutari katzig. Katekut. Wiri uj ketam chiri are kutari katzig para nohel rihastak uwech. Chiki kata chrech. Ri uj ketam chiki atak nari chkech ri shakata chrech riare. Wikohun winak krilo hun rachalal, chek makunik, katekut, mankrukah taubi pare kamikal, chichauba ruk ridios, y ridios kuyanari rikas lemal chrech rirachalal. Man ustari kbanch awen pakiwi riare, cheke makunik emakah keukambi pare kamikal, rumalrech chek ohun makah, chek kamano bik pare kamikal, puwi we makah ri. Man kimbiqtaq cherahawshik banch awem ruk ri Dios. Ronoher itzel, chimakahri, katekut, ko makah chimankrukah tawbi hun parikamikal. Ri uqetam, ri hunche shalkualashik chiruk ri Dios mankmakuntaq. Ri hunche shalkualashik rumal ri Dios, kukol ri riare. Eri itzel mankota ukowinem puwi riare. Ri uqetam, chiri uq shas uqrech ri Dios. Ronohel ri wacho lew, kochushi ri kowinem ri itzel. Ri uj ketam chiri ukohol ri Dios shpetik, ishuyar i nohbal chkech arech ri uj ketamah uwach ri hun chesakalaktsik. Ri uj ukko pari hun chesakalaktsik pari ukohol chi are ri Jesús Cristo. Are are ri kas Dios iri hun alikalah kas lemal. Ishalah ta kwal kwal. Chikoloba iwip chuwach ri esal wach Dios. Ri ukap ubu rishwan. Segunda de Juan. Ri in ri ehwinak, chech ri nana hau, echkech ri ralkwal. Chiri in ke in lokok eh parisakalaktsik, man in shuwita ri in, shaneshokohe konohel ri sheketamah risakalaktsik. Rumal risa kalaktsik chik o kuk ri uj, e chik kanahkan ri pahunalik kuk uj. Kuk ri uj, kanahik ri usipanik, ri lokek ebaluk uj. Ri nimalah utzil rech ri Dios che utatxel ri Jesucristo. Ri okhol ri tatxel, je jas risa kalaktsik e jiri jas ri lokok ebaluk uj. Ri in si balak shin kikotik, aretak chi, shi in riko chik shol ri awalkual. Ejujun chkech chikik kaslemah risakalaktsik, jejas ripisha, chishakakam chiruk ritachel. Katikuri kamikri, ginta chawech nan, wikintzibak chawech ri, manjunkak pishaptak. Shanerik okuk ri uj, shaspari umahibalu lok, chakalokok ek bakib, chakashol ri uj. Ari wari ri lokok ebaluk uj, chikuk kaslemanik ruktak ri upishap. arewari nabe pisha heri khasri wet amri ish chi pari umahibal ulok chishk asleman ba pari lok ebal kush si balaktak etak chinela si elu lok shas waral chua chuleu eman kikiata ubishik chiri Jesus Cristo petinak chi pari bakilal arewa wiri ri aktak chinel rigitzel Cristo kas chichajik ba iwi bri ish arech min kisach tari uwachanik ri kachak Shane arech kohi itba hun utzalah tohbaluk ashel, rihunchen nach kbewi emenkkanachtakan pari utzih ri Cristo, mankotari ri Dios ruk, rihunchik kanachkan pari tzih kkohi ritachel erik ohoshel ruk, wik ohun kbe iwuk ri ish, katekuri mankrukam te ulok witzih ri, mikulahba riare pari itinmit, imiyahun rutzil watch. Rihunche kuya rutzil wach, shokoje hunamu wach ruk rihetak itzel kobano. Kneba, sibalak rahaushik ki kintzibak chiwech, kinchomak che are utche mankimbanta wiri ruk ritzibanik, shane are kinweyehna, chiri in, kinbe iwuk, eshahik uri kinkowin nari, kinchaw shas in iwuk, are chri uk kohi tzkatalak kakikotemal. Ike apan hun rutzil awach, riral kual recha om la hawat. Riurosh wuh rishwan. Tercera de Juan. Riin, chi in riehwinak, chrech ri lok alah gayo, chikin lokok eh riin parisak alak tzih. At lok alah, kin weyeh riin, chi utz at benak paranohel rihastak awach, Utsu watch ri abakil, shokohe ri awush labal. Riin, si balakshin kikotik kuk ri eachlashik chishepetik. Eche si balak utsu bishik shikbih ri sakalak atzih, rumalrech chiri at kori akas lemal pari sakalak tzih. Nimalak kin kikotik, aritak chiri in kin wetamak chiri ewalkwal kori kikas lemal pari sakalak tzih. At lok alak. Ri at utz ri kabano aretak chi kaban ri utzil chkech ri eachlashik, kneba ri eare ekashlan winak. Ri eare ki ya omu bishik ri lok qebalak ush chkech ri ekomontiosh. Ri at utz ri kabano aretak chi kaya chkech ri rahaushik chkech parikibe jejas ri krah ri dios. Rumal rech chi rumal ri biyah, ri eare eshebek emenkot hun jas uwach, Kikamo kuk ri eare chirri mna judíos taj. Shahek uri, rajawashik chirri uj kakak ulaj wewenak ri. Arech ri uj, kuchtoban kuk ri eare parikichak chiku sukmashik ri sakalak tzih. Ri in, shintiba hunbuj chirech ri komontiosh, katek uri ri diotrefes, chiare si balak krah ri nabek olibal, mankrah taj kuchukamo. Rumalk uri, Aretak chi ri in kinopanik, kas tzih kinatisah ri, chech ri uchak tajin kubano. Ri are kubik si balak itzel tak tzih pakawi ri uj. Katik uri, ruk uri, shokoje mankrahtak ki uklah ri echalashik, eri hachintak kikah ki kikulah ri are. Ri are ke rokatak eke ukiya kubik parikomontios. Atlok alak, mabon ri itzel. Are chabnari utzil. Rihunche koban ri utzil, kori ruk ri Dios. Rihunche koban ri itzel, man rilomta awachri ri Dios. Konohel ri winak kekbih ri utzil puwiri Demetrio. Shokoje gerine kubih ri sakalaktsih. Shokoje ri uj kakia obishik ri utzil puwiri are. Eri at, awetam che sakalaktsih ri katsih. Ri in si balak ik in guach kin tzibach chawech. Katekuri, man kin guach tach chik in tzibach ruk hun tzibabal. Kin weyeh che man nach tach chik kin bena kuri awuk. Katekuri, kuyanari, chiri uch kuch tzichonik. Kkohi itba ri utzil awuk. Ri awachil, kiki apan hun rutzil awach. Chaya apan hun rutzil kiwach ri kawinak. Chki huchnal kaya chkech, Chiruk rikbi.
2: ri Judas. Ri Judas, ajpataninel rech ri Jesús Cristo, ri rachalal ri Santiago, chkech ri esik italik, ri eloklaj rumal ri Dios tatxel, eche ekolom rech to'op isabal huach ri Jesús Cristo. Chihuech ri ish, ri nimalaj utzil, enimalaj lo'oqebal kush. Ish nuloklaj, ri in, sipalaj kuaj xintzipaj chihuech puwi ri kakolotajem. Ewilom, cherajawashik cheri in kimpan weri, arech kinyaj juntzij rech ichuqab, arech ri ish, xaskikoj ichuqab pari to'op isabal huach ri kakojonik. Chexapa humul xataj chkech ri etiox alaj takwinak. Rumal rech, chepak utalik xeokik chixol ri ish, ejujun takwinak, chechi pari ojer tzij ulok. Ritzi batalik xoqalaj isaj huek atoj tzij ri. Huewinak ri mankota kikojonik, kik aslemaj jun itzel alaj aslemal, ruk ri nima alaj usipanik ri kadios. Mankaj ta uach ri jun chi ajaw, ri kajawxel Jesús Cristo. Ri in, kwaj kinnataj chiwech, cheri ish xetamatajik iwumal weri chipajunalik. Cheri ajawxel, eritakchi xekolotaj rumal are riwinak, chuwach ri ulew ri Egipto, chichanim xeukamisaj ri jachintaj ri manxekojontaj. Katek uri ri angelib ri manxekanaj takan parinabeki kolbal, texani arex kiyakan ri kachoch, euhatim chikatena pari atoxtzij rech ri nimalak ij. Euhatim, pajunalika lahtak yutbal, echi pauk ispalil takri ekumal. Echo kujeri Sodoma, eri Gomorra, eri tinimit che ek ocho nakaj chkech, echachari e angelib ri, shemakunik, eskaj chik junchi uach bakilal. Ri e are e jun kamabal noj. Kori katoxtzij pakiwi, etajin kik ashkolij jun junalika lahk aslemal pari ak. Chokuje ejeri nakut wewinak ri, Ruk hun itzel alaj chomanik, kikipan ri itzel ruk ri bakilal. Kikitzelaj uach ri ajawinik, kikipij itzel takzij chkech ri enim alaj takkijil. Katek uri, ri nim alaj angel Miguel, are takchi ischojin ruk rik ashtok rumal ri ubakil ri Moises. Man shukach tak shubij ri itzel atokzij puwi ri are, shuwi shubij. Chuk ajizaj ba awach ri ajawxel. Katek uri, Ri eare kikiyo'o e kikipij itzel tzij puwi ri jastak, cheman kikich'obtaj. Eri eare ejeri jas ri awaj cheman k'ota kichomanik. Kikisach kip chupam ri jastak, che si ketam wi ri eare. Ri jastak ketam jeri jas ri kipantajik eare. Itzel ba achkech ri eare, rumal rech che xep'e pari ube ri kahin. Kikiak kip pari itzel uchomanik ri Balaam, Charumal rech che xkaj puak. Xkiz kiwach pari itzel rech ri kore. Ri eare e junnima lak ash pari iwaim. Utz utzalak kiwaim kikip anoch kiwach nimalak konojel. Ri eare e hachas utz che mankota joron rukam. E xajeri ke uxumumeh ubiri kiakik. E hachache e rech kisbal junab che mankota kiwach. Kamulchik e kaminak e chi e bokomchi pari urab ulok. Eo qetal rech ri polo che kikichubaj ri uwaqow kikishbal e hachach imil che kesachik e che kepe pari junalik e nimalak ekumal ri enok ri uqtat shel chuach ri aqanok ri adam ri are qashel utzik ri dios che shubik pa kiwi
3: kamikri ri ajaw shel petinak ulog kuk ri eutiosh angelib che si balak kekichibik rech kubana ri qatoj tzik pa kiwi Ni malach konojel ri manke kojontaj. E puwi ronojel ri xkipano, puwi ri kaxalaj taktzij xkipij puwi ri are, ri ajmakip che manke kojontaj.
2: Katek uri, ri e are, ke wixwatik ke xilowik, ke pe pari kirayipal. Ri upakichi kikipij kaxalaj taktzij, kikipij jun utzalaj tzij, xarumal chik ojun kakaj. Katek uri ri ish ishloqlaj, China tisag ba rishkiya bishik chiwech ri ewa apostol ri kajawxel Jesucristo. Ri eare xkipij chiwech, pari ukisbal ri uachulew, kikoji ejujun ri, che kikitzebej nari uach ri winak. E kikik aslemaj ri jejas krak ri itzel tak kirayinik. Eare wari kikipank ash, ejachnel tak wachaj. ri'eare e awah chemankota kushlabal. Katekuri ri'ish ishloqlah, chiyakaiwi paritioshelah kohonik. Chishchaw baruk ri Dios paritioshelah kushlabshel. Qaschikolo baiwi parilo'oq ebalukush ri Dios. Chihuyeh barilo'oq ebalukush ri qajawshel Jesús Cristo. Chihuach ri hunalika lah kaslemal. Chikechri kupan kepkikush. Rishak keyo karik, chia abari utsalak chomanik chikech, rienik achik, chie koloba chwachri ak, katekuri, rienik achik, chishibih ba iwi chkiwach, eshas shokuhe, chipakchik ba ri itzel tatsiak, chetsil rumal rikipakil. Chrechri are, chek kounik kushukol chwachri makah, echek kounik ish achok kishukok chwachri ukihil, eruk nimalaki kotemal. Chirichri are, rihunchi Dios, rica colonel Jesús Cristo Cajauchel, chichri nimalach ijil, nimalach chuab, chioher canok, chicamicri, echichube ij chubesak, amén.
0: Rikisba lubuj rishuan, Apocalipsis capítulo 1. Riuk alajisanik, ri Jesús Cristo, ri Dios shuyachech, Arech kukot chikwach ri upataninela, ri hasu watch chikpe kamik. Ri are kutakulok ri angel rech are. Arech ri are kobano chikretamah ri upataninel ashwan. Ri are chikubih ri kastih utsih ri Dios, iri ubim ri Jesús Cristo. Ronohel ri shrilo ri are. Usrech ri hun chikisukih iri winak chikitatabeh witsih ri. He kastih rech ashebal utsih ri Dios. Ewekin atisah parikanima ritibatal chupam, rumalrech chichi uchanimchik nakachchik kowiri kahbal. Rishwanch kechri wokup komontiosh rechri Asia, nimalak toko echa maril shiachi wech rumal, riare are iwir, riare are chekpenari. Kumal ri wokup ushlabal che ekanaknak chuwach ri utim, e rumal ri Jesús Cristo, ri utzalah qataltzih, ri nabeal chikxol ri kaminakib, ri nimalah kinmal ri ewhawinel rech ri wachulew, ri kuhul lokoqeh, y ri uchak chobem ri kamak, rumal ri ukikel, ri uhubanom, uhun ahawibal kech chuchkahawib, chuwach ri udios, chuwach ri utatshel, Chechri are riqihilanim, rikowinem chubeqih chubesak. Amén. Chikamikri, petinak ulok chushol ritaqsut, ronohel winak krilna uwachri riare. Shokohe kril uwachri are, chishuk ashek chichich. Katekuri, konohel riqhukat winak chubachulew, kikis kikushri chubachri are. Genakuri, amén.
4: Inri in alfa, eri omega.
0: Kchari ahaushel Dios.
4: Riare are, riare iwir, eriare chekpenari.
0: Riahau, cherahau ronohel hasu watch. Riin inshuan, riini wachalal, irini wachil parikash, parehawibal, iparekochonik pari Jesús. Riin inkoparech apuleu paripolo rech patmos. Rumal riutsir ri Dios, iriubim ri Jesús. Ri inshinok para wishlabal, para uqihri ahaushel. Katekuri, shintachwig in, hunchabal chek chawik he khas huntum ekubig.
4: Ri khasu wachekawil riat, chatibahpa hunzibatalik wuh. Arech, riat katakubik chkechri wukub ekomon tiosh. Chechri Efeso, chechri Smirna, chechri Pergamo, chechri Tiatira, chechri Sardes, chechri Filadelfia. Echechri la Odisea.
0: Shin sutihwib arech kinwilo rechabal, chekchaw wuk, e aretakchi shin sutihwib, riin shinwil wukub chahbal rech kanpuak. Katekuri, parunik yahal, shinwil hun chechachaw kholachi, ukohom hun rokorik ratiak, che shimitalik she upam rukhun shimbal chekanpuak. Pari uholom kosak tak wi, hechas risak rismal chich, Jehas richunteu, riuok och jehas ushaktak ak. Rirakan,
1: Jehas un gélica lachich, Jeharinak, esukumarinak parikak. Riuchabal, Jehas uchojebal rinemaktaja. Parerik yak abok up, kobo kup chumil. Y paruchi kelulok junchich, chek ketenik ruk rikeb utseltmal. Katekuri, riuchabal, Jehas rikich, chesibalak chublinik. Aretakchi shinwil riare. Shintzakcho rakan hacha inkaminak. Atekut, shuyari rik yak aboka panuwi e shubih.
4: Mash ehawi, inri in nabe, e inri in kisbal. Inri in kaslik, inri shinkamisashik, weukamikri in kaslik, chube ich chube sa. Inri kowuk, ri ulawi bal ri kamikal eri ades. Chatsi bah bari hasuwat shavilo. Richi hewi kamikri eri hasuwat chechi kuchanim kpenari. Rini malahawatalik chechri wukub chumil, cheshawil pari wikiakab eri wukub chahbal rech kanpuak, areweri. Ri wukub chumil, e areri e wukub angelib, kechri e wukub komontiosh, eri wukub chahbal e areri e wukub komontiosh.
0: Apocalipsis capítulo 2.
4: Chechri angel rechri komontiosh rechri Éfeso, chatsiba. Jehová cubí reche cori wukup chumil parira kya abuka. Te reche kvin pa kini kya halu wukup chahbal rech kanpuak. Ri inwet amri achak, te akosik eri akoch onik. Ri inwet amche man kat kovintak, ke akoch ori e itzel takwinak. Ri at kya koch pari kashri e areche kik koki et akonelab. Eri at shari kori ki hosil. Ri at ko akoch onik. La manca cuitarik ashrumal rinubi in, e la manchat costah, katekut, kiban katorzih pawi rumal reche kasachi lo oebalakush, cheko pari umahi balkanok, chnatar chawech, rikol balhawi atzakinakwi, chak esha akush, e chachakuh rinabe achak, we manjeri kapono, kibenari awuk arechkin halkati rikol balri achak bal, waweri, We manca keshri akush. Katekut, utz chawechri at kawetzelah kiwachri e Nikolayitas. Chishokujeri in kiwetzelah kiwach. Reharechik o ushikinchu tatabeh bari tzih kubihri ushlapshel chkechri e komontiosh. Chechri chakanel. Kibana rech kutihri che rechri kaslemal chiko pari paraiso rechri dios. Chechri ángel rechri komontiosh rechri esmirna, chatzibach. Jehová kubihri nabe erik isbal, te areche shkamik ek ohunk akuk aslemal. Ri inwet amri ak ashkolil eri ame ba'il, knebari at atqinom, wet amri tzel taqtzih kechri e areche e ahudiyos kechachi kib. Kategori man e ahudiyos tach, shane ihun sinagoga rechri satanas. Mash ehavib chechri kashchri kakashkolihna, kamikri, ikashtok ke ukeaknari pache ehohun chivechri ish, arech kishiatah pari kash, kategoriri ish, kikashkolihna lahuk ih rech kash. Suk chatkolok chika pari kamikal, kategori kinyanari chavech, riketakik retsmari laholom rech kaslemal. Riareche ko ushikin, chutabari tzih kubihru ushlapshelch kechri ekomontiosh. Richakanel man kushehtari bri, chuachri ukap kamikal. Chechri angel rechri komontiosh rechri Pergamo, chatzibah. Jehová kubih riare, chekori chichruk chek ketenikruk ke utzaltmal. Ri inwet amhawi at kanahinak wiri at, helahawi ko wiri utemri satanas. Katekut, ko achapomri nubi eman kawetzelahta wachri nubkohonik, kneba patatri uqihri antipas, risuk alak atal nutzih, cheshkamisash pari itinimit, hawi kanahinak wiri satanas. Kateguri, chikowi ri rumal katinyahwi, ri at, yakolom ehohun winak chishol che kiktori utzihri balaam, riare cheshukut chuachri balak, Y ukohik hun kam chkechri aral kwalri Israel. Arech kiktihri tiehrech tabaltokok chkechri hos tak e esan wach dios. ekimakun kuk takri e dioses ri. Shokoheri atak olompari atinamit e hojun vinak, chekikto huache ikitzire e nikolayitas. Chak eshaba awip, wemakak eshawip, chanim kim beka rechki inchohi nok kuk wewinakri, rubrich ich rech nuchi. Riareche kowishi kinchu tatabeh bari tzih kubihri ushlapshel, chkechri komontiosh. Chechri chakanel kinyanariri awatalik manachech. Shokuhe kinyanari chech hunsak abach. Hunabach chechi batalik hunkakbi ach chuwach, chemankota hunwinach, chobowik, shuwiret amrik amouri abachri. Chechri angel rechri komontiosh rechri tiatira. Chatzibach. Waku bihlu koholri dios, cheri obokoch hejasu huluvik kap erirakan che hejas hun helik lachich. Riin wet amri achak, ri logo balakush, ri akohonik, ri apatanahik, ri akochonik, aresi balahachak kamikri chuach ri virkanok. Kategut, katin yahru malrech, cheri at ayom bechech ri jezabel, ri hunishokri kubirche akatalu tzihri dios. Que suburi enu pataninelab, arech que makun kugre dioses aretachchi, kiktihri tih, che rech tabaltopop, chkechri ejoastach dioses, nuya omke oshib ik chech arech kukeshri ukaslemanri are, katekut, mankrahtach kukeshri umak kugre ejoastach dioses, genakut, drinkin keaknawari are chochunchat rech kash, chokoheri arach ilche que makun rugri are, Kin kiakna pahun ni malakash, evo man kik estari kik asleman. Kateguri, kin kamisah nari, de aral kual. Rumal kuwa weri, konohelri eko montiosh, kiketamah na cheri in, wetam kipam, eritakkanima. Kateguri, runohel kin toh nari, chivech, jehasri ichak. Kateguri, ri ishche ish aftiatira, che mankota wa wetzihi bugri, ri ishche mani wetam tari nahalak bewi, יובנתחיק לי סטנס, אחז כביך לי אהרה, ואין כביך צ'יבט שמן ככוך תחון צ'יאכן פיווי, שווי כביך צ'יבט, שריחסת כוואת שכות שיווק איש, וצלחו צ'פיק צ'יבנה, שכתנה כנצליחו לא קריאין. ריח צ'קנל, דיארה, שאוצלח כינו פתניך, נא צ'יקתה פריו כסבלי, כיין הרי צ'ץ' לי קובינם פקיווי לאסי וואן תחתינימית. Kukamna ki beri hruk hunchich chami e kuban nari heri has ki pashik re khetak bo. Henakut, din shink angwe kovinemri chiruk viri nutat e kinyanari chechri are richumil che rechri ak abil. Ri hunche kovi shikin, chutata beh bari tzih kubihri ushlap shel chkechri komontiosh.
0: Apocalipsis capítulo 3
4: Chechri ángel rechri comontios rechri sardes, chatzibah, jehuacu bihreare, chekori wukub rushlabalri dios ruk, eri wukub chimil, inuet amri achak, riat jehas at kaslik, katekut riat at kaminak, chat kastahok, chayau chok abri ak aslemal, ritukarinak ak aslemal, hayi pari ak aslemal, Man shireptach che si balak nohinak chuwach rinu dios. Chnatach chawech chasuk amik ritzik shabano. Chakoloba pari awanima ichak esha awib. Rumal reche weri atman katkasita cheri lak abenik. Tiin kimpenari inche chaskun elakom. Kategori man kawetamak tari rikahbal. Aretachi kimpenapawi riat. Katekut pari sarde seko ehokuna wech riat. Che man kisho olo bisam tari katsiak. Di eare ki bin nari wuk in, ruk sap katsiak. Rumal che isuk alak takwina. Rich akanel, kokisashri isuk sap alak tak katsiak. Eri ubi, man kinchup tari pari ubuk rik aslemal. Kin alak isak nari ri ubi chuwachri nutat, ech ki wachri e angel rech are. Rihun che ko ishikin, chutata beh bari tzih che kubihri ushlap shel, Chkechri ekomontiosh. Chechri angel rechri komontiosh rechri Filadelfia. Chatzibah. Jehua kubih rihunche tiosh lahuk mantahik. Risakalach tzih. Rikori uwalibalri David Ruk. Wekuhak riare. من قطع خونک تابینیک و کوت تابیخری آره من قطع خونک خاکویک دی این و تامری آچک خیلی کوتی این شن خاک چواش خونو چی خا من قطع خونک کوینچه و تابیشیک و مال رج چری آت کنبا شخوبی ری آچو آب کولیک شکول ری نوچی امان شاویت سلاح تا واش ری نوبی چویلمپه کی بنا چه خونچ که چه کپاری سیناگوگا رجی ساتاناس دی ایاره چه کیکبیه چه اقان کیب چه ای اخودیو کتگوری من ای اخودیو تا دی این کی بنا ری چه ری ایاره که کی شکا بنا کیب چواچ ری اوکان ات اریچ که تمخ چه ری این اتین لقب ام رومد ری چه ری ات اکولوم ری نوچیخ چه ریچ کچونیک شکوخیر این کتین کل ناری پری کخبال ریچ ری کاش ری کاش چک بی ناری پووی رونوخیر ری وچولیو اریچ کی اوکوخ پری کاش کنوخیر ری ویناق ریچ ری وچولیو چی اوکامی کم پتیک کو اچا پیک چا بناری کو اووک اریچ من کتا خون ویناق که لقانو بیری کتاکیک ریچ ابلیل اخولوم ریچ اکانل کی نو کیساخ ناری رقان خا پری نیم را چوچ ری نو دیوس کتگوری چی قصی خویری من کل تا چی اولوگ اکین چی باق ناری چواج ریو بیری نو دیوز ریو بیری و تینیمی تری نو دیوز ریک اک خیروسالیم چی کاخا اولوگ چی کاخ چی روک اولوگ ری دیوز شکو خی کن چی باق چواج ریک اک نو بی این ری خون چی کو شکین چو تا تابیخ با و چی کو بیخی و شلب شل چکیچ ری اکو من تیوش چیچ ری انخل ریچ ری کو من تیوش ریچ ری لا اودیسیا خواه کبیه ریاره چه آره آمین ری خونچه سوک الاخو منتخیک ری قصیح ایلی نیل ریچ ری نبه چوه چره تقچی ری دیوز شو ایساخ شو تیک ری وچو لیو ری اینوه تام ری اچک ری ات من ات شو تخ ای من ات میقین تخ ویتا ات شو اون ویتا ات میقین خینک ات رومال ریچ ری ات ات ساقالی لخ ای من ات میقین تخ ای من ات شو تخ ری این کتین شبیه لغ پاری نوچی ری اد کچوما کمی کری ری این اینوم این اینوم مرینق رونخل چاقت وک انکوتا خون خسر واج کرخ وک کتگوری ری اد من کویل تخ چه ری اد خونشو یا لخوینق اد می با اد موی اد خون چنالی که لخوینق کتین پیش بخو کک کم بیخ چاویچ چالوکو با پاری آوچوچ ری اوچالخ قان پواخ ری کاتی سام پاری خاق اریچ ری ات کت اینو ماریک چالوکو ری ساق اچیاق اریچ ککوخو اکو چوگو ریو کشبالی اچانالیک چالوکو خون اوچالخ کنبال ریچ وقوچ ککوخ پاری آوچوچ اشاخری کت کای رو کت تق آوچوچ چیک ری این ری که این لوگو قیخ که این یخو اکین کخی ساق کی واچ چکوتو باری اچو اپ اچک اشا باری اک اصل مال خینکوت دی این اینکو لوگ چو واج ری او چی خا اکین کرکو تو کک وکو خون کتو رین او چابال اکو خاق ری او چی خا چون واج کی نو کری پاری را چوچ اریچ کی بان ری و این ریچ شقیقال روک دی این کین کخی ری چون اقاق ری اره اری اره کی کخی ری چون اقاق ری این چیز ری چکنل کنیا بری چیچ اریچ اتویی وک ری این چوری نوتم خیری این خچاری اره تقچی شن چکنیک شن تویی روک ری نوتات چوری اوتم ری خونچه کو شکین چو تاتا بیخ باری چیخ چه کو بیخ ری اشلاب شل چکیچ ری کمون تیوش
0: اپوکالیپسیس کپیتولو 4 کاتگوری ری این شن ویل ویری حقل خون و چیخا پاری کخ ری خون چابل چی شنطان بی چی خیو چابل خی خاص خونتوم شنو چابیخ ای کبیخ چویچ
4: چت پا قلو لوگ ورال کتگوری کنگ اوتنا چواج ری خستاق چک پینا چک کل متخنا
0: چی چنیم ری این شنوک پر اووش لبال شنویلو که خونتیم پر کاخ ای که خون تیول چی ری خونتیم ری خون چی تیولیک ری کاییگ خی خاص ری خیلی کلاخ خسپیا ابخ ایری خیلی کورنالین بخ کخون راشک یقب و سیتیم ریخ ری نیم الاخ تیم ری کاییگ خی خاص ری خیلی کلاخ بخ اسمرالدا شنویل خووی نق کی خیب تیم چونقاخ ری نیم الاخ تیم ای چووچ تق ری تیم ری ای تیول خووی نق کی خیب ای نیم تق خووی نق چکی کخوم سختق از یق eko ke takik rech balil ke holom rech kan puak. Tsari ni malak tem ke lulok si balak kaipa, e hujun tak chabal, e si balak kakulha, e chuwach rinim tem ko wokup chak, che kaniko che kak. Wiri areri wokup rushlabal ri Dios. Chuwach rinim malak tem, tik kayik jejas huntzin tzohlak polo.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.